גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: היי, כאן מורן מזוז, ואתם מאזינים לרדיו סער, הרדיו השוויוני.
1: אוקיי,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: היי, כאן אלאלי, וגם אני מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, בוקר טוב, כאן זוהר סדן. השעה 7. רצח תושבת כפר קסם. המשטרה עצרה את בנה בן 17 של הנרצחת, ניהיה ג'וואברה בת 45, וקרוב משפחה נוסף בחשד למעורבות ברצח. האישה נורתה הלילה למוות במכוניתה. כתבתנו אולי אלקלאי מוסרת כי על פי הנתונים של ארגון יוזמות אברהם, 117 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מתחילת השנה. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הסכם שאינו טוב לארצות הברית הוא קו אדום מבחינתו.
4: Is there a line that they would cross for you to go on the offensive again militarily?
5: Well, a deal that wasn't going to be good for us is the line ultimately because you know I'm playing it out and we're going to see and that's what I do. I negotiate, they negotiate, they're very good negotiators, they're crafty, but in the end we have all the cards.
3: בקטע מראיון שהעניק לחלתו לארה טראמפ בפוקס ניוז, החמיא הנשיא טראמפ לאיראנים והגדירם מנהלי מסע ומתן מצוינים וערמומיים. עם זה הוא ציין שכל הקלפים בידי ארצות הברית, כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. על רקע הדיווחים בדבר התקדמות בשיחות בין הצדדים, אמר סגן הנשיא ג'יי די ונס לכתבים כי קשה להעריך מתי ייחתם מזכר הבנות עם איראן.
6: It's hard to say exactly when or if the president is going to sign the MOU. I do think we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians they want a deal and they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits.
3: כשבנו ישי בר יוסף מוסר כי ונס ציין שאף כי וושינגטון וטהרן מעוניינות בפתיחתו של מצא הורמוז, שתי סוגיות מפתח בנושא הגרעין טרם נפתרו. העשרת האורניום וגורלו של מלאי האורניום המועשר לדרגה של 60%. אנחנו מאמינים שהם מנהלים את המסע ומתן ברצון טוב, לפחות כרגע, והושגה התקדמות, אמר סגנו של טראמפ. כוח צהל ירה הלילה לעבר מטוס אזרחי באזור בית אל משום שסבר כי מדובר ברחפן נפץ. למרבה המזל, הסתיים האירוע בלי נפגעים. כתבנו התאבלו מטל מוסר כי תושבים בבית אל דיווחו לצהל שזיהו רחפנים בשמיים. כוחות צהל הוקפצו למקום ואחד מהם ירה אל המטוס. בדיקה העלתה כי מסלול ההתקרבות לנחיתה בנמל התעופה בן גוריון הוסט מזרחה, והמטוסים חלפו במרחק 4 קילומטרים מבית אל בגובה 1.5 קילומטר בלבד. החקלאות בצפון עלולה להיפגע פגיעה אנושה בגלל טרור הרחפנים מלבנון, כך מזהיר היושב ראש של התאחדות חקלאי ישראל, עמית יפרח.
7: אנחנו שומעים מהחקלאים שלנו מצוקה אדירה. הרחפנים הם איום שלא הכרנו. אין התראה, אין יכולת יירוט, אי אפשר לנהל את החקלאות מהממד. אנחנו בשחיקה של 2.5 שנים על הקצה, ונראה לי שהממשלה בעניין הזה של הצפון מתחילה לאבד את הקשב בצורה כזו שהיא תעשה נזק להרבה מאוד שנים.
3: עמית יפרח, המשמש גם מזכ"ל תנועת המושבים, שוחח עם יואב קרקובסקי בכאן חדשות ברשת ב'.
8: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
9: אורי השלם, אמור מעט ועשה
10: עוד פחות.
8: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית בלי שינוי של ממש. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, בשבת וביום ראשון התחממות בהדרגה. עורך החדשות רמי עדן. עד כאן מחדר החדשות.
11: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. כאן חדשות ברשת ב', הבוקר הזה עם רן בנימיני.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

clinging to an ovary. Fade away, fade away, fade away now. Fade.

fade away now. Fade away, fade away, fade away. גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שאני מרגיש בודד, אני מבקר את הים. הוא בודד יותר ממני, רחוק מחיי הגלם, רחוק מהאוקיינוס, קרוב ללהיות אגם. ובנות הים ששורצות בו רוצות רק לצאת משם, אבל הוא חזק ממני, תמיד משדר סלם. גם אם הוא הפכפך, הוא יחזור ויהיה חמם. מניין האופטימיות כמו שלומר חיים, רוצה להיות כמוהו שיאהבו אותי גם. זה לא כתוב בשמיים, בשמש, בעננים, שולחים לשם קרניים, צורות שלא מבינים. זה לא כתוב בקוסמוס, ירח וכוכבים, הורוסקופים שלא אומרים

צבוע, כי אני מפלה את הגזע, שאני טוען שהוא מופלה, מפר את התזה. הלב שלי שונא פגמים, אך בעצמו הוא פרוטזה. אולי הכל כתוב בים, אבל אני על המזח. אז מהו המסר? אם גם אני הבורר, אם כל שנותיי בים קודר, הפכו אותי לסלע.

0: רוצות אותי וזה מחורר לי את הלב, כן צודקות הרי זה משורר, זה שלא יודע לדבר.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר, או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 8. הפרקליטות החליטה שכתב האישום המסתמן נגד יועצו של ראש הממשלה נתניהו, יונתן אוריך, בפרשת קטרגייט, יוגש בנפרד מכתב האישום נגדו בפרשת ההדלפה לבילד. כתבתנו תמר אלמוג מדווחת כי הפרקליטות צפויה לבקש מבית המשפט אישור לתקן את כתב האישום בפרשת הבילד כדי לצרף את אוריך אל שני הנאשמים בתיק, אלי פלדשטיין וארי רוזנפלד. ההנחה היא שפלדשטיין ייאלץ להפליל את אוריך במהלך עדותו. עם זה, בידי הפרקליטות ראיה למעורבותו של אוריך בהדלפה לבילד, נוסף על עדותו הצפויה של פלדשטיין. המסע ומתן בין ארצות הברית לאיראן. הנשיא טראמפ אומר כי הסכם שאינו טוב לארצות הברית הוא קו אדום מבחינתו. בריאיון לפוקס ניוז שקטע ממנו שודר הלילה, ציין הנשיא האמריקני כי האיראנים אומנם יצירתיים ומוכשרים בניהול מסע ומתן, אך הקלפים כולם בידי ארצות הברית. סגנו של טראמפ, ונס, אמר לכתבים כי קשה להעריך אם ומתי יחתם מזכר הבנות עם איראן.
4: It's hard to say exactly when or if the president is going to sign the MOU. I do think we've made a lot of progress here. It's very clear that I think the Iranians, they want a deal. And they want to open the Straits of Hormuz. We want them to open the Straits of...
3: ונס ציין שאף כי וושינגטון וטהרן מעוניינות בפתיחתו של מצע הורמוז, שתי סוגיות מפתח בנושא הגרעין טרם נפטרו. העשרת האורניום וגורלו של מלאי האורניום המועשר לדרגה של 60%. אנחנו מאמינים שהם מנהלים את המסע ומתן ברצון טוב, לפחות כרגע, והושגה התקדמות, אמר סגנו של טראמפ. את הידיעה העבירו כשבנו איתמה מרגלית וישי בר יוסף. מצוקתם של תושבי קו האימות בצפון. תושבת אדמית עירה פייגין אומרת כי חשה ייאוש משום שחבריה והיא שקופים בעיני הממשלה.
5: אני יושבת בחצר הבית ואנחנו תוקפים אותם. הבית שלי רועד. אני לא יכולה לשלוח את הילד שלי לצאת לטיול עם הכלבים, כי אני לא יודעת אם יהיה רחפן, אם יהיה כדבם. יש פה אחלה נופים ואנחנו מסתכלים על השמיים כל הזמן. אני מכירה כמה ילדים שלא יוצאים מהבית. יש ילדים קטנים שהולכים לטיפולים ועכשיו לקחו להם את ההסעות. אנחנו פה תלויים בהסעות, בתי ספר הם בתי ספר אזוריים. ודאי שהם בתל אביב עכשיו יהיו פריו ארבע רקטות יונוסלות או איזה רחפן אחד,
3: ודאי
5: שסוגרים את כל העסק.
3: תושבת אדמית שבגליל המערבי התראיינה לרן בנימיני בתוכניתנו הבוקר הזה. כוח צהל ירה אמש לעבר מטוס אזרחי באזור בית אל משום שסבר כי מדובר ברחפן נפץ. למרבה המזל הסתיים האירוע בלי נפגעים. כתבנו איתי בלומנטל מוסר כי תושבים בבית אל דיווחו לצהל שזיהו רחפנים בשמיים. כוחות צהל הוקפצו למקום ואחד מהם ירה אל המטוס. בדיקה העלתה כי מסלול ההתקרבות לנחיתה בנמל התעופה בן גוריון הוסט מזרחה, והמטוסים חלפו במרחק 4 קילומטרים מבית אל בגובה 1.5 קילומטר בלבד. בתל אביב נדקר אזרח זר בשנות ה-60 לחייו ומצבו קשה. הוא נמצא מוטל ברחוב הגדוד העברי. בסריקות שערכה המשטרה באזור נעצרו שני צעירים וברשותם סכין.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
7: הוא ישן, אמור מעט ועשה
8: עוד פחות.
6: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית בלי שינוי של ממש. בשעות הבוקר ייתכנו טפטופים בצפון, בשבת התחממות קלה, וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, דומה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
6: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. יובל אלבשן ומוריה קורו.

0: טוב, אז חברים, אני רוצה להגיד לכם מיד בסייבר עם חברים, אני ורותם, סיסו, אמור להיות טכני או לא אמור להיות טכני?
1: לא אמור להיות.
0: מה המקרה הכי הזוי שקרה לי בהכשרה? יאללה, תקשיבו. אז שלום רותם, שלום רותם, מה שלומך?
1: שלום אדי הררי, מה המצב?
0: למה אתה צריך להגיד את השם המשפחה שלי? כאילו לא יודעים.
1: למה לא? שאנשים ידעו שזה אדי הררי.
0: כן, כי אם יוסי שומע, אתה יודע, מהכנופיה, יש כנופיה גדולה, שכנופיית הררי, היום הוא כבר חזר למוטב, ויוסי וזה, אבל אולי לא כדאי שנדבר על זה.
1: אני חושב שהשם הררי הוא שם מוכר בסך הכל, לא?
0: יש שם קונוטציה של פשיעה הרבה פעמים, אבל אתה יודע, זה מעניין, כי אני אגיד לך משהו, קודם כל יש הרבה מאוד שם הררי, גם אשכנזים שעברתו מברגר, גם תימנים שעברתו מג'יבלי, אצלנו זה די מקורי, זאת אומרת, זה לא באמת מקורי, זה מקורי...
1: אני הראשון והמקורי.
0: לא, אני, המוצא שלנו במקור הוא חלבי, אבל אבא שלי ואימא שלי הם ממצרים, אוקיי?
1: אוקיי.
0: אבא שלי, זיכרונו לברכה, יש לומר. והררי, לטענתו של אבא שלי, שאני לא יודע עד כמה זה תופס מים או לא, אבל הוא טען שהמקור, מקור, מקור, זה ממונפוליה, שזה הרים, כאילו, וזה איפשהו ליד צרפת, אם אני לא טועה, או בית צרפת, או משהו כזה. ואז איכשהו הגיעו, איכשהו לסוריה, לחלב, ואחר כך ירדו, מה שנקרא, ירדו מצרימה, וב-56 החליט נאצר להלאים את כל רכוש היהודים, ולגרש אותם, את מי שרוצה, ואני אתן לך, כי פעם ראיינו את אבא שלי באיזה תוכנית כזאת, שנקראת שומעים את הקולות,
1: okay.
0: שבה הוא מספר, הם פשוט תיעדו את מה שקרה, ואז הוא מספר שם איך הם ברחו ממצרים. ואתה מדבר על, כאילו אני ידעתי, אבל לא הרבה יודעים. אנשים עזבו את מצרים, אנשים לא מיליונרים, מולטי מיליונרים, עזבו את מצרים מחוסרי כל. הם פשוט, המצרים הלאימו את כל הרכוש היהודי.
1: גם הרוסים, אתה יודע, גם טורקים.
0: למה אתם לא יכולים להכיר בסבל שלנו? למה תמיד אתה חייב להזכיר את הצד?
1: כי יש עוד אנשים שסובלים, והסבל שלך לא מיוחד.

0: אני לא רוצה לדבר על AI, אמרתי לך את זה, לא רציתי לדבר איתך לפני כן, ואני לא רוצה לדבר על AI, כאילו לא, ב, לא בקונוטציה של סייבר. מה שאני אגיד לך, אני אגיד לך שיש בעיה חמורה ביותר, שאני לא יודע אם נותנים עליה את הדעת. אני התחלתי לדבר על זה עם גדי שבוע שעבר, ואני מתחיל לדבר על זה מה שנקרא, במקומות שצריכים לקחת את זה בחשבון, וזו העובדה שהפער היכולות בטק בכלל, וכנראה בעוד נושאים עוד מעט, אבל כרגע זה מאוד בולט בטק, הפער היכולות בין ישראל לבין העולם, בוא נודע על האמת, ישראל מהמובילות בטק בעולם, אם לא המובילה, נכון או לא?
1: מקבל את זה שאנחנו, יפה. אנחנו ב, ב, ב, ב, בשפיץ של הפירמידה.
0: יפה. וזה הופך להיות לאט לאט לא פירמידה, אלא קו ישר, אוקיי? למה? כן, בגלל ה-AI כמובן, כי תשמע, אחד מהדברים שחסרים, אני עבדתי בעולם בהרבה מקומות, אוקיי? הייתי בווייטנאם, הייתי בתאילנד, הייתי באפריקה. עבדתי עם אנשים באמת מכל המקומות בעולם, והרבה פעמים שאלתי את עצמי, זה נכון שאנחנו לא תמיד אטרקציה בקטע ישראלי, לא תמיד אטרקציה. יש לנו הרבה פלוז, אבל בסוף, במיוחד בעולם הסייבר, שאתה אומר ישראל, לפחות בעבר, אני לא יודע איך היום כל כך, אבל לפחות בעבר, כי היום יש את המלחמה והכל, אבל לפחות בעבר, שהיית אומר סייבר וישראל, זה היה יוצר אצל הרבה אנשים איזו שאלה, זה היה מקדם מחירות. זה שאתה מישראל היה מקדם את המחירות, אוקיי? בהרבה מקרים. ואני רואה היום, שהייתי מסתכל על האנשים בעולם, ושואל את עצמי, למה אנחנו כאלה? והייתי רואה הבדלים, אוקיי? אני לא יודע אם מול כל ישראל, אבל הייתי רואה הרבה הבדלים. אנחנו מוכנים לעבוד כמו חמורים, זה אחד. מוכנים לעבוד שעות, בישראל, לפחות היום טיפה בגלל הקורונה, חזר המושג של וואלה בלה, כן, work-life balance, מכיר את זה שברקוני כן. אומר וואלה בלה? חזר קצת, אבל אני חושב שלישראלים אין work-life balance. אני צודק או לא?
1: אני חושב שיש לנו work-life balance מעוות, בצורה בדיוק. לא הגיונית,
0: יש לנו
1: שהוא
0: work-life
1: לא balance בכלל.
0: נכון, בדיוק. זה אחד. והיום המצב השתפר בעקבות הקורונה.
1: נכון, נכון, לגמרי, כן.
0: כי בעקבות הקורונה אנשים אמרו, רגע, אפשר גם לא להיות במשרד בשעה 7 בערב, ואפשר גם טיפה בצהריים לקחת איזו הפסקה עם הילד.
1: אפשר להוציא את הילד מהגן.
0: בדיוק. אני דרך אגב לא אוהב את זה, אבל סבבה, אולי אני משוחד, כי הילדים שלי, כאילו הקטנה היא בת... אוי, אני הולך להסתבך. עוד מעט 19.
1: 19 זה לא, מסתבכים מעל גיל 30, זה בסדר,
0: לא,
1: אתה סבבה.
0: לא, אני הולך להסתבך, לא בגלל זה, אני הולך להסתבך כי לא זכרתי אם זה 19 או 18.
1: אה, אוקיי.
0: אז אמרתי עוד מעט 19, ואז זכרתי, אם תגיד לי, לא, מה הבא, אני בת 18, אני אגיד לה, בסדר, אמרתי עוד מעט. ואם תגיד לי, אני בת 19, אז אמרתי, בסדר, פספסתי בכמה חודשים. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לך, זה שהייתי מסתכל על האנשים שם בחול, ולפעמים, באמת, אני מתנצל, אבל לפעמים חלק מהדברים שהם לא היו עושים, או שהם היו מסתכלים ככה, אתה יודע, שאתה אומר להם משהו, מסתכלים עליך בהשתאות, בהתפעלות, לא מבינים, דברים שמבחינתי כעובד, הם היו פשוטים. הם היו עניין של מה בכך. ובהתחלה חשבתי שזאת עצלנות, ואחר כך חשבתי שזה חוסר ביטחון. אבל בסוף הבנתי שכאילו זה בסוף רק עניין של state of mind. ואני חושב שאנחנו כמדינה באמת הרווחנו את לחמנו בגלל ה-state of mind שלנו, בהרבה מקומות, שאצלנו אין כזה דבר, לא אפשרי. אצלנו אין כזה דבר, זאת אומרת, אנחנו נלחמים בכוח בהרבה דברים, וזה דרך אגב לא רק בטק, בהרבה נושאים, ולפעמים זה, בהרבה נושאים,

0: זה גם לא טוב מה שאנחנו עושים. אבל זה נותן לנו יתרון, כי כשאנחנו מגיעים למקום, איך אמר לי, פעם עשיתי תרגיל צבאי, לא משנה, אבל זה היה כאילו, האמריקאים היו משותפים לתרגיל, ואיך הוא אמר? הוא אמר, אתה יודע, האמריקאים עובדים לפי הספר. אצלהם זה משהו מאוד מסודר, משהו... ואז הוא אמר לי, שמע, I have no clue how you do it. It looks disorganized completely. But bottom line, there is your result is better. כאילו, אין לי מושג מה עשיתם, אין לי מושג איך הגעתם לשם, אתם כל אחד כאילו מפוזר וזה, אבל בסוף התוצאות שלכם יותר טובות משלנו. אוקיי? וזה נכון, ואנחנו רואים את זה בהרבה מקרים. ולכן אני חושב, איך התחלתי עם זה? התחלתי עם זה, ובמיוחד בסייבר אתה יכול לראות את זה, שהפערים בעקבות ה-AI הצטמצמו מאוד. דברים ש... אתה דיברת על מיתוס, אקספלויטציות.
1: נכון. אני דווקא חושב ששם ההבדלים נמתחו למקומות שאנחנו עדיין לא יכולים לגעת בהם, רק יחידי סגולה נוגעים בדבר הזה. אבל...
0: לא הבנתי. צריכים... ל-AI יש יכולות לעשות דברים שעד היום היו נחלתם של אנשים בני 6 ו-7 ו-8 שנות ניסיון, כן או לא?
1: כן.
0: יפה.
1: אפילו יותר.
0: איפה האנשים האלה נוצרו? איפה הם קיבלו את הניסיון שלהם? בישראל, אתה יודע למה? איך?
1: בעבודה?
0: לא בעבודה, לא, בצבא. הרי, okay. הרי למה ישראל כל כך חזקה בסייבר? זה מגיע מהצבא, כי הדרישה צריכה.
1: נכון,
0: הדרישה...
1: אבל לא רק.
0: לא. תשמע, כל חברות...
1: אתה מסתכל... תראה, עולם הסייבר יש לו צד התקפי וצד הגנתי.
0: רותם.
1: תן לי את על מה אתה מדבר.
0: רותם, אני מדבר על שניהם.
1: אז אני פחות מסכים
0: רותם, איתך. רותם, בישראל הסייבר הוא צורך קיומי, נקודה.
1: אני מקבל את זה.
0: יפה, ולכן, מתוך כך, יש מנגנונים מדיניים, כמו הצבא, כמו משרד, כמו המוסד, כמו השבק, שמכשירים את האנשים לקאטינג אדג' של הטכנולוגיה. האנשים האלה בסוף יוצאים משם, רגע, והכסף הוא בעיניים שלהם, ומייצרים את הטכנולוגיה שהם ראו בצבא. אתה רוצה שאני אדבר איתך על גיל, על מריוס, על מי
1: לא,
0: אתה רוצה?
1: לא.
0: יפה,
1: אני רוצה שתגיד לי מה, בחמש שנים האחרונות.
0: כן.
1: דבר איתי בחמש שנים האחרונות, לא לפני 25 שנה או 30 שנה.
0: מה נדבר? פרגון? אתה רוצה שנדבר על פרגון?
1: בחמש שנים האחרונות, מה יצא
0: אתה רוצה שנדבר על פרגון?
1: מה הבעיה בפרגון?
0: אין שום בעיה על פרגון.
1: עשינו פרק שלם על פרגון איתך, אתה זוכר? ביחד, דיברנו על זה.
0: אין שום בעיה על פרגון, חוץ מהעובדה שהראש 8200, איך קוראים לו? שהלך לעבוד שם ולקח את כל הטלנטים של 8, כי הייתה לו גישה אליהם, ואפשר לשלם להם 100 ו-150 אלף שקל בחודש.
1: ואתה אומר שזה אסור?
0: לא, אני אומר שזה לא אחראי. כן, אני אומר שזה... רגע.
1: זה לא חוקי? אתה אומר שזה לא חוקי?
0: לא. אני אומר את הדבר הבא. תלוי מי אתה, וזה לא עניין של חוקי, כי שנינו יודעים שזה חוקי, אוקיי? כי אין חוק נגד זה, אבל זה בוודאות לא אתי ולא מוסרי לעשות כזה דבר, כשאתה יודע... מה קורה כשאתה עושה את זה, אוקיי? עכשיו, אני לא רוצה לדבר איתך על הנושא הזה.
1: זה אחריות של האנשים או אחריות של המדינה? אני לא מצליח להבין, על מה אתה מדבר פה? כי זה נשמע כאילו שהם עשו משהו כל כך לא בסדר.
0: הם עשו משהו לא בסדר, כן. המדינה...
1: סלח לי, כשיש לך יחידי סגולה קטנים...
0: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה?
1: שמחזיקים...
0: אתה יודע מה זה נבל ברשות התורה? תענה לי.
1: לא, אני לא מקבל מה שאתה אומר, וזה גם לא נכון, וזה מסיק.
0: זה נבל ברשות התורה.
1: תקשיב טוב מה אני אומר לך. כשאתה כדרך החלטה שלך, הבאת מתי מעט...
0: איך, תוך 10 דקות?
1: מתי מעט של אנשים, שיש להם ידע ייחודי קריטי, שאין לאף אחד אחר...
0: יש לך טעות.
1: מה?
0: יש לך טעות, אתה כנראה לא היית שם אף פעם.
1: אוקיי.
0: אתה לא מביא את האנשים, כי לך יש את הידע, להם יש את הידע הייחודי.
1: אז מה?
0: אתה מביא את האנשים, כי לך יש את הידע הייחודי, ואתה יודע שהם יכולים ללמוד אותו, אוקיי?
1: אז?
0: הידע הוא שלך, הוא לא שלהם. אוקיי?
1: שאני מקבל, אז אני לא מבין מה הבעיה לקחת אותם.
0: שאני מקבל בן אדם בגמה, או בערם, או לא משנה איפה, הידע הוא שלי, אני מלמד אותו. הצבא okay. מלמד אותו. ביום מסוים, בן אדם שנתנו לו מזכורת, שהיה ראש, ראש 8200, אני לא זוכר את שמו, ולא משנה, אני לא משנה את שמו. כי היו שם, היו עוד כאלה, זה לא רק החברה שאנחנו מדברים עליה, עוד מחר השתלטו לי על הטלפון בגלל זה, רגע, אני אקבל אותו. בקיצור, אתה נתת לבן אדם את כל הכוח. עכשיו, אני, יכול להיות שיש סעיפים כאלו ואחרים, דרך אגב, החברה נמכרה ללא אישור, את זה כולם יודעים, או אישור במכתב.
1: היא נמכרה בשביל לא להיכנס לסנקציות, בוא, לחברה אמריקאית.
0: באמת, באמת, אתה... בסדר, עזוב. אז הגענו לזה, אבל אני לא רוצה לדון בזה, אני רוצה לדון בפערים שמצטמצמים, ובעולם הסייבר יש הרבה מאוד פערים שמצטמצמים, דברים שאני באופן אישי כבר ממרומי גילי, אוקיי? הבת אמנם בת 19, אבל אני כבר נושק ל-40, כן? סתם, ברור. אני קרוב ל-54 עוד מעט, ובמרומי גילי, דברים שקצת סבלנותי, אני כבר לא יכול לשבת, כמו פעם, אתה יודע, שעות על גבי שעות, ריברס ודברים כאלה, אני לא יכול. ואני רואה את זה היום, שאני יכול לעשות את זה מאוד בקלות, בעזרת AI, ואני מתחיל לחשוב, רגע, זה יכולות, לא שהיו שמורות רק לישראלים, אבל ישראלים היו מאוד חזקים. אי אפשר להתכחש לעובדה שרוב חברות האופנסיב מגיעות ממוחות ישראלים.
1: נכון.
0: ועכשיו זה לא יהיה ככה.
1: אז מה הבעיה בזה?
0: אתה מאבד יתרון יחסי, יש עם זה בעיה, עם כל הכבוד, שמה, זה בעיה, לא בעיה...
1: אבל אתה יכול לקבל יתרון יחסי במקום אחר, אתה יודע, בסופו של דבר... כן. תראה, בוא אני אספר לך סיפור, סבבה?
0: בחקלאות, איפה? בנגרות?
1: אני עשיתי לפני הרבה מאוד שנים, 20 שנה, עשיתי פרויקט בקולומביה, אוקיי?
0: כן.
1: והגעתי, ופתאום אני מדבר עם אנשים, ואמרתי להם, אנחנו עושים פה פרויקט, הכל נחמד, דיברתי ספרדית שוטפת, אף אחד אפילו לא יכל לזהות שאני לא קולומביאני, כי ממש דיברתי קולומביאני.
0: כן, אף אחד לא יכל לזהות שאתה לא קולומביאני.
1: אני אומר לך, לא האמינו לי. תקשיב, לא האמינו לי.
0: ברור, צבע העור שלך הוא קולומביאני לחלוטין.
1: יש קולומביאנים שנראים כמוני.
0: כן, ב-100%. אולי אתה קולומביאני, אתה לא יודע.
1: כזה, בדיוק. אז, ואז אמרתי להם שאני מישראל. ומאותו רגע, הם באו ואמרו, וואו. כל, והדבר היחידי שהם רצו לעשות, זה ללמוד מה אנחנו עושים, איך אנחנו עושים. העילה הזאת שיש סביב הדבר הזה, שקוראים לו ישראל, לא נעלמת בגלל AI. אוקיי? ואני אגיד לך אחרת.
0: מה הקשר? אני, תגיד לי מה, אבל אתה אמיתי? אני מחפש את העילה. אני מדבר איתך על העילה שנעלמת, זה מה שמעניין אותי.
1: אתה בא ואתה אומר שהאג' נעלם.
0: זה לא עילה, אבל הבעיה...
1: על זה שיש לנו עילה.
0: לא, האג' נעלם, הבעיה היא לא שהעילה תיעלם, העילה לישראל לא תיעלם, עובדה שהיפנים הולכים, לומדים גמרה ועושים זה, העילה לישראל, ישראל זה, זה נחשב, גם היפנים וגם הקוריאנים, וגם ראיתי שבתאילנד מלמדים את הספרות הישראלית, זאת אומרת, חקלאות וכל מיני דברים כאלה, יש איזה הילה לעם הספר, העילה הזאת לא מעניין אותי אם היא תיעלם או לא, אני מחפש את העילה של העמים, אני אומר לך שהיתרון ייפול, היתרון כלכלה, הכלכלה תהיה בבעיה. כי אם היום התעשייה שמחזיקה אותך היא תעשיית הטק, ועד היום היית בטופ כדי לשמר אותה, ולא משנה מה אנשים עשו כדי להפיל אותה, להזכיר לך, אוקיי? הורידו כספים, הוציאו, זרקו, הכל, אוקיי? היום המצב הופך להיות שלכאורה, כי אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, הרבה יותר קל לעשות את מה שרק הישראלים היו יודעים לעשות, להקים את הסטארט-אפ.
1: אני מקבל את התיאוריה שלך, ואני רוצה לשאול אותך שאלה על התיאוריה הזאת.
0: לכן כלכלית צריך למצוא חלופה.
1: אם מה שאתה אומר זה נכון,
0: כן.
1: איזה סיבה יש למייקרוסופט, אורקל, אינטל, גוגל, פייסבוק, כאילו מטה, אפל, שיהיה להם מרכזים בישראל? בשביל מה הם צריכים את זה?
0: זה מצחיק. קודם כל, אני אסביר לך, אוקיי?
1: אגב, רשימה ארוכה, כן? מאוד ארוכה.
0: שנייה, אנחנו רק בתחילתו של העידן. אני לא יודע, הדברים האלה יכולים להשתנות, זה אחד. ויכול להיות שישתנו, שיגידו, רגע, בשביל מה לשלם למהנדס 50,000 שקל, אני יכול בארצות הברית היום לשלם לו, לא יודע, נגיד...
1: יותר, בארצות הברית זה יותר.
0: מה פתאום? 10,000 דולר, 10,000 דולר בלחץ, והיום 10,000 דולר זה 29,000 שקל. על מה אתה מדבר? מי מרוויח בארצות הברית, אוקיי? נגיד, בן אדם ממוצע, טק, נגיד שהוא עושה 120,000 דולר.
1: העולם עובד אחרת לגמרי.
0: זהו.
1: הם מרוויחים הרבה יותר כסף מזה.
0: מה שאני בא ואני אומר, מה שאני בא ואני אומר.
1: וישראל יותר זולה להם, אגב.
0: לא, ישראל לא יותר זולה. בטק. אני מכיר את הטק, אני מכיר את המחירים בארצות הברית.
1: מאזינים יקרים, תרשמו לעדי אם זה נכון או לא נכון. אני מוכן גם לקבל את הביקורת אם זה לא נכון.
0: אני לא צריך שהמאזינים ירשמו. אני הייתי בארצות הברית, אני עובד עדיין, לא עובד, אבל יש פרויקטים שאני מכיר בארצות הברית. אני יודע מה המחירים, אני יודע מה פייסבוק, אוקיי? יש לי בן של חבר שעובד בפייסבוק, מפתח ב... איך זה נקרא? המשקפיים האלה. אני יודע מה הוא מקבל, אוקיי? ואני אומר לך שזה 10,000 דולר...
1: אוקולוס, אגב.
0: בלחץ, בלחץ. הוא מפתח ממש הכל. ועכשיו אתה יכול עכשיו להוזיל את העלויות. דרך אגב, גם בישראל מדברים על זה. שאולי במקום לקחת ישראלים היום עם ה-AI, אני יכול ללכת לאירופה, למדינות, אתה יודע, בולגריה, רומניה, no offense לאף אחד, אבל כבר היום יש.
1: אז עולות.
0: ואולי להוציא שם עוד עבודות, כי... זה אחד. שתיים, בעולם הסייבר שלנו, אני חייב לדבר היום על הבעיה המרכזית שאני חווה אותה, מדי 4 חודשים שמשתחררת לי קבוצה, וזה בעיית הגיוסים בעולם הסייבר. אוקיי?
1: אתה מדבר על אופנסיבי או דפנסיבי?
0: לא, זה לא משהו. מה זה אופנסיבי? אתה יודע, יש את הטעות הנפוצה שכולם עושים, שמדברים על אופנסיבי, ואז בכלל אני רואה את הפרסומות האלה, זה מגיע אליי, תשמע, אני באמת בא לי להקיל לפעמים, הפרסומות, בוא תיכנס לעולם האופנסיבי של הסייבר, 5 חודשים ואתה תהיה זה, ובכלל הם לא מדברים על אופנסיב, הם מדברים על PT, אוקיי? אז בואו נשים רגע דבר על השולחן. כשאנחנו אומרים אופנסיבי בשוק, מי שמבין, לא מדבר על חברות PT. אופנסיבי מדובר על חברות אופנסיביות מבוססות טארגט, זאת אומרת NSO, קנדירו, פארגון, פעם היה ורינט שסגרו את החטיבה הזאת, אבל זה אופנסיבי, זה אחד. עכשיו, לאופנסיבי, בתור בן אדם שנמצא שם כל היום וכל הלילה, לא דווקא באופנסיבי, אלא בשלוט ובחברות ומדבר, אני אומר לך חד וחלק, אין אפשרות להכניס בן אדם שלא הגיע מיחידות ה-8 למיניהם, ה-4 למיניהם וה-5 למיניהם. אוקיי? אין. אני יכול להגיד לך שתי דברים. אחד הדברים שאני גאה בהם שעשיתי, דרך אגב, אתה ראית את ה... את הפוסט של הבחורה שהייתה אצלנו, נכון? שהיא עובדת לזה. ומדי פעם אני מקבל את הדבר הזה, ובאמת אני אומר, אתה יודע, הרבה שואלים אותי, תגיד, אתה לפעמים כל כך מתעצבן, יש בעיות, תקשיב, ואתה יודע כאילו כל מיני דברים שהיו לי בחברה עצמה, ואני לא אדבר על זה. והרבה יגידו, אתה יודע מה זה בולשיט, אבל כן, שאתה רואה כזה דבר, ואתה רואה את הפוסט הזה, ואתה מבין, וכמוה יש עוד עשרות, באמת, ואתה מבין שאתה משנה לאנשים חיים. כן. זה ממש לשנות להם חיים, ואני לא אדבר איתך כמה טלפונים אני אקבל מאנשים, והתייעצויות וזה, ואז אני, שאני מדבר איתם, כי הרבה מתייעצים איתי מאלה שעברו דרכנו, ואז שאני מדבר איתם, אני אומר, נו, איך אתם זה? והרבה פעמים אני שואלה, תקשיב, אתם שיניתם לנו את החיים ודברים כאלה, אבל עד כאן הפרסומת, אני בכוונה לא מזכיר את זה, כי זה לא למטרת פרסומת, אבל מה שאני רוצה לומר בדברים האלה, זה שאחד הדברים שאני זוכר, שהגיע אליי בחור, ומה לעשות, אני לא ידעתי את זה קודם, והוא לא ידע את זה קודם, הבחור היה באמת כאילו הגיע מתחום, שלא פתח מחשב בחיים שלו. אבל במבחנים ראינו את היכולת, את הזה, ולא יודע, לא, גם לא עפנו עד קצה השמיים, אבל הבנו שיש פה משהו.
1: אוקיי.
0: והתקשרתי לחבר. ראיתי שהוא מחוות אחר את הבחור הזה, אוקיי? והתקשרתי לחבר, והוא אומר לי, ידי, תקשיב, אין מצב. ואמרתי לו, תקשיב לי, אבנר, אתה חייב להגיע ולראות את זה, כי זה משהו שבחוץ, אם הייתי אומר, אם הייתי משקר לך, ואומר לך שהוא מגיע מאחת היחידות האלה, הייתם עכשיו גם מגיעים ונותנים לאחד כזה, כאילו, באזורים של המאה-קי. וזה קשה מאוד. ובסוף זה, כאילו, יש לי אצל הבחור הזה, שניים שהצלחנו לשים אותם מיד אחריה. עכשיו, זה לא, תראה, זה לא קשור רק אליי, זה לא קשור אליהם. זה פשוט סיטואציה כזאת, וזה האנשים שהם לא הייתה להם הזדמנות לדעת בכלל מה היכולות שלהם, ושאתה פתחת את ההזדמנות הזאת אליהם, אז היכולות שלהם סעבו, ובמקרה זה היה אצלן. אז כן,
1: עכשיו
0: אז
1: היה... עכשיו סקרנת אותי, כן, לקחת אותו, הוא עשה...
0: ברור, הוא... כן, הם לקחו אותו, הוא היום, יש לי שניים באופנסיב, אחרי... שניים באופנסיבי. אופנסיבי, אופנסיבי, זאת אומרת, השתיקה יפה לזה, זה מקומות עם סיבוב.
1: אדי, אם אנחנו מדברים על אופנסיבי, אני רוצה לשאול אותך שאלה.
0: כן.
1: אנחנו רגע מבחירות בישראל, ואני חושב שהגלים של הבחירות התחילו, ואני חייב רגע לשאול את שאלת הסייבר פה בסיפור הזה. איפה אנחנו עומדים בסיטואציה הזאת?
0: אז זה מצחיק שאתה שואל, כי אני לא אגיד את השם של המערכת, אוקיי? כי אני קיבלתי טלפון מבועז דולב בקליר סקאי, ואמר לי, תקשיב, יש איזושהי מערכת שקשורה איפשהו לבחירות? האם אפשר בצורה, ואני אומר את זה חד וחלק, לקחנו על עצמנו בצורה בהתנדבות מלאה, לעזור ולבדוק אותה. מערכת כל מיני, אני לא רוצה בכוונה, כי אם אני אגיד, אז ישר כולם יעטו עליה, וזה מערכת שלא הרבה מכירים, ולא משנה. לא רוצה ל... אז זה אחד. מערכת הבחירות, יש לך... תראה, יש, קודם כל אני גם התעסקתי בזה שהייתי ברועם, בבחירות מקוונות, אפילו אני זוכר שנתתי בטכניון יחד עם, היה שם אלי ביאם והיה שם עוד אנשים, לגבי בחירות מקוונות, כן או לא. עכשיו מבחינה, ואני מניח שעל זה אתה מתכוון, כאילו אתה מדבר יותר על סייבר ובחירות, אוקיי?
1: אני רוצה לבוא ולהגיד, אנחנו יודעים שיש לנו אויבים עם כיסים מאוד מאוד עמוקים.
0: נכון.
1: האם הם יכולים לשנות את דעתנו או את בחירתנו?
0: התשובה היא כן, אוקיי? התשובה היא כן. לשנות את בחירתנו לא. זאת אומרת, לא, לא, לא בסייבר, אוקיי? לשנות הבחירה לא בסייבר. ואחת הסיבות שאני הייתי מהמתנגדים המאוד גדולים לבחירות מקוונות, זה כי בסוף, שאתה נמצא בעולמות הסייבר, אתה יודע, יש קשקשנים שמדברים, אין, אין, וזה יהיה מהיר, וזה יהיה ככה, ולמה צריך לספור קולות והכל. אבל בסוף, מי שמבין באמת בסייבר, מבין שסייבר, it's all about the asset. נכון? זאת אומרת, יש לך אסטים, אני הרי לא מגן על המחשב בבית, עם פלו אלטו ו-EDR'ים, ולא יודע, לא EDR'ים, אבל... ו-IPS ו-IDS וכל זה. למה? כי האסט הוא אסט מסוים, אני מגן על פי האסט.
1: אדי, בארצות הברית יש בחירות בלי תעודת זהות.
0: כן, ואני אזכיר לך מה קרה, אוקיי?
1: טראמפ נבחר.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא. רגע, תן לי לסיים את הטיעון. בחירות, במיוחד במקום הזה שנקרא ישראל, הם אסט שהוא אחד האסטים הבודדים שאפשר להגיד עליו פרייסלס. נכון או
1: okay.
0: לא?
1: אני חושב שהזהות המגדרית וההנהגתית במדינת ישראל היא...
0: עם זהות מגדרית? מה הקשר למגדר עכשיו?
1: אני חושב ש...
0: לפנות אליך כהם?
1: אתה יכול לפתוח את זה כהוא, או כלו. אבל אני חושב שהזהות המנהיגותית שיש לנו במדינת ישראל היא חשובה וקריטית. אני יכול להגיד שברמת הדיון כרגע, זה יכול לעזור למדינות כאלה ואחרות שיכולות לחשוב מי ייתן להם את היותר אג' או פחות אג', זה לא משנה. יש לזה ערך לשנות את הדברים, כמו שניסו לעשות בארצות הברית,
0: ולכן,
1: כמו שניסו בהונגריה, ברומניה, ברומניה פסלו את הבחירות.
0: ולכן הם פרייסלס. פרייסלס. ולכן אין שום דרך, ברגע שהמנגנון יהיה מנגנון קיברנטי מקוון, יהיו שתי בעיות. בעיה אחת, זה אם אכן באמת יפרצו וישנו דברים, שהיא בעיה שאולי אתה יכול להכיל אותה בצורה כזאת או אחרת, אבל יש בעיה אחרת. ושוב, אני חושב שסייבר הוא לא עניין טכני, הוא יותר עניין לוגי. והבעיה הלוגית בעולם הסייבר במקרה הזה, זה העובדה שהאנשים, אוקיי, לא יאמינו לתוצאות. במיוחד בעידן של היום.
1: בארצות הברית יש okay. בחירות. עוד פעם, כשאומרים בחירות מקוונות, אנשים חושבים שאתה נכנס לאתר אינטרנט, לא. או איזה אפליקציה, לא. ואתה עושה. זה לא המצב. צריך ללכת עדיין לקלפי, יש שם מכונה שהיא מחוברת לרשת פנימית,
0: כן.
1: ואתה בוחר במכונה במקום שתשים כן. פתק. זה נכון. מדובר פה.
0: עכשיו, המכונות האלה, דרך אגב, משנים את זה לאט לאט, ועכשיו רוצים לשים תעודות זהות והכל, וגם בישראל כאילו יש כל שנה איזה כמה מאות מתים שמצביעים, במיוחד
1: שזה לא מקוון, ויש אנשים שאשכרה בודקים, אני הייתי מפקד קלפי,
0: ברור שבודקים.
1: אתה בודק, אתה מסתכל, אתה מוודא.
0: אתה יודע, כאילו, אני אגיד לך דבר אחד, ובזאת נסיים לגבי הבחירות. יכול להיות שיש דרכים לעשות את זה, אבל מדינת ישראל מתנהגת כמו החכם ולא הפיקח, אוקיי? החכם לא נכנס לצרה שפיקח יודע לצאת ממנה. זה הכל. יש משהו עובד, הוא ספירה ידנית, הכל, אני לא צריך לגוע בזה. עכשיו, בארצות הברית, להזכיר לך, שיש עם זה הרבה בעיות, הרבה שאלות, כל שנה פוסלים לך כך וכך קלפיות מקוונות, להזכיר לך את הפריצה למערכות המקוונות, נדמה לי איפה זה היה? היה בארצות הברית. עכשיו, זה היבט אחד, ההיבט השני, שהוא ההיבט הסוציאלי של הפייק, שבעידן ה-AI גם אתה יכול לייצר פייק מפה ועד הודעה חדשה, אני בעד גזר דין מוות למפיצי פייק. בן אדם...
1: אמרת את זה ושרדת בחיים.
0: כן, בן אדם שמפיץ פייק, אוקיי?
1: ביודעין.
0: ביודעין, לא, בנה אותו, לא, אני, קודם כל, אני רוצה רגע, אתה יודע, תמיד יקפצו עליי, תמיד יקבל איזה וואטסאפים, איך אתה יכול להגיד כזה דבר, איך אתה אומר גזר דין מוות, איזה פשיסט, איזה זה, שנייה אחת, אני לא מתכוון גזר דין מוות, אני מתכוון אנישה חמורה ביותר, למפיצי פייק, עד כדי כלא, אוקיי? אוקיי?
1: ותלוי מה הפייק. הגענו עכשיו למשהו, ואז כלא.
0: דרך אגב, תלוי מה הפייק, אם הפייק שלך גורם למישהו להרג, כן, אז דינך מוות, אוקיי? עכשיו, אני בעד שכל אחד שמפיץ פייק, בהדרגות, אם הוא רק כתב, זה משהו אחד, אם הוא בנה איזה סרטון עם שם של מישהו, אם מתחזה לערוץ כזה או אחר, שתיים, אם הוא דאג להראות בסרטון גורי דיטל של משהו, שלוש, אתה לא יכול.
1: אני חושב שאפשר להגדיר את כל הדברים האלה במירוש.
0: כן, כן, כן, כן, כן, כן. אני חושב שברגע ששניים או שלוש ימצאו את עצמם בכלא, ואחד ימצא את עצמו משלם את חייו, אוקיי? לא את חייו ליטרלי, אבל כל חייו משלם
1: כנס. אני יכול להגיד לך שבבחרין, למשל, אם אתה כתבת ברשתות איזשהו משהו לטובת איראן, או נגד בחריין, או משהו שמעודד את העניין הזה של מתקפה, 86 אנשים שלא תושבי בחריין, מגורשים עכשיו מבחריין, בלי יכולת לחזור אליה, בגלל שהם כתבו איזה יופי איראן, או משהו בסגנון הזה.
0: ורק בישראל, חבורה של אריתראים בשם KPR, איך קוראים להם?
1: זה לא SSQ?
0: SSQ, לא זוכר את השם, אבל חבורה של אריתראים, לוקחים לך טלפונים, קורקינטים וזה, במשך שנים, ולא עושים כלום. אוקיי? אתה יודע למה? כי אם היו מגרשים אותם, מגרשים אותם ביום שהם הגיעו, לא הייתה את הבעיה הזאת של כמה הם היום? 50, 60 אלף? כמה?
1: אני לא יודע, לא ספרתי אותם.
0: כמה עשרות אלפים.
1: אוקיי.
0: אוקיי? והיום פתאום נוצר לך מצב כמו שהיה בעבר בהרלם, שהמדינה לא נכנסת לאזור בכלל.
1: שזה הזוי.
0: לא, זה לא הזוי. זה בכלל לא הזוי.
1: זה השמור רק לכפרים ערבים ספציפיים.
0: ואני אפתיע אותך, אני אפתיע אותך, אוקיי? אני אפתיע אותך, כי אתה יודע באיזה צד אני. נכון? אני בצד הימני, ואני אפתיע אותך באמירה הזאת. כי יש שם בן אדם שהוא אפס. אפס אחד גמור. והוא לא יודע, הוא לא יודע להבדיל מה טוב ומה לא טוב. הוא לא יודע. כן, ועם כל הכבוד, ועם כל הכבוד למחנה שאליו אני משתייך, וגם בפרצוף אני אגיד לו את זה, הוא אפס אחד גמור, נקודה. למה? כי הוא עושה רק מה שבא לו, מתי שבא לו ואיך שבא לו, והוא עסוק יותר בלהראות לאנשים את הנע בעין שהוא עושה להם, מאשר באמת לפעול. אוקיי? ילד קטן.
1: אתה מדבר על השר.
0: כן, ברור.
1: אוקיי.
0: ברור. ועם כל הכבוד, אני יודע, הילדים שלי יגידו, איך אתה אומר כזה דבר, והחברים שלי יגידו, איך אתה אומר כזה דבר, אתה יודע, כי צריך נאמנות לצד, אבל פה מדובר, ובכן מדובר באידיוט. אוקיי? פועל, הוא עושה, וחלק מהדברים שהוא עושה הם טוב,
1: עכשיו הפרצו לטלפון שלך, זהו, זה נגמר.
0: אין לי שום בעיה, אין לי שום בעיה עם זה. נחזור לענייננו.
1: כן.
0: לענייננו בעולמות הסייבר, ההשמות הם עניין מאוד מאוד מאוד אג'ילי היום.
1: אוקיי.
0: לי זה פחות, לי באמת זה פחות משנה, כי באמת אני לא מרקט דיסרפטיב, אני מדבר על באמת בין 12 ל-15 איש כל 3 חודשים, זה לא מעניין.
1: אני אשאל אותך שאלה אחרת. בוא ניקח רגע לנושא אחר, כי אנחנו דיברנו גם על AI ודברים כאלה. יש לנו היום מלא מדברים על כל הקטע של מיתוס, ועל כל הקטע של אופוס 4-7, וצ'אט GPT 5-5, סייבר, או סייבר סיקיורטי.
0: אבל מכיוון שאף אחד לא ראה אותו, הדיבורים האלה הם דיבורים באלמה.
1: אני יכול להגיד לך שאופוס 4-7 יצא, הוא יצא ביום חמישי בלילה, ואני כל יום שישי ישבתי ועבדתי קשה, בשביל לעבור על כל הפרויקטים שלי, שהוא ימצא חולשות ויסגור אותם, והוא מצא בכולם. בכולם. 4-7, לא מדבר איתך מיתוס, כן? מיתוס בחינתי זה עדיין מיתוס. אגב, בוא נשים דברים על השולחן. 50 מהסיסויים הכי גדולים בעולם, בהובלתו של לא פחות ולא יותר, גדי עברון, החבר שלנו.
0: זה שמה שבר, אתה לא שמעת את זה.
1: כן, אז תקשיב, הם באו ואמרו, בואו, יש פה, אנחנו הולכים לקבל פה צונמי, בואו, שם פה הזקת צונמי.
0: אבל גם גדי בא ואמר שיש פה הרבה PR, ובוא נדבר רגע על התכלס. אני לא רואה צונמי משתי סיבות. אתה יודע, כאילו, זה באג 2000 החדש, אתם...
1: סליחה?
0: אני אסביר.
1: אתה טוען שבאג 2000 זה היה שטויות ושום דבר?
0: לגמרי.
1: למה?
0: ברור. מכיוון שמערכות, מי שמכיר מערכות קריטיות, יודע שמערכת קריטית לא שומרת תאריך בבית, היא שומרת אותו בטיים גאפ, כמו ביוניקס לדוגמה, שיש לך את האפוק טיים,
1: אוקיי?
0: אז אתה סופר שניות, התאריך הוא, האוברפלואו של הדברים האלה, אם אני לא טועה, אמור לקרות ב-47, בשנת 2047, או משהו כזה, אולי אני טועה.
1: היוניקס טיים, כן.
0: כן, היוניקס טיים וזה, ותאריכים, כאילו, ובבנק 2000 באו ואמרו, הרי, סופרים לך עד 99, מה יקרה שיש 2000, כאילו, גם לא הייתה שום בעיה בשום מערכת, כאילו...
1: כי אנשים אשכרה עבדו בזה והחליפו דברים.
0: לא, לא, זה היה, זאת הייתה
1: הודעת... אני זוכר, היה עדכוני ביוס, אנשים קנו מחשבים חדשים. תקשיב, חברות עם ציוד קריטי החליפו, שדרגו ועשו הכל.
0: בסדר, אז מה?
1: אז אתה בא ואומר, הנה, לא קרה כלום, אבל אולי יש פה אנשים שאשכרה גם עבדו קשה?
0: אני אומר, לא היה כלום. אף אחד לא עבד קשה, זה קשקוש.
1: אני מכיר הרבה שעבדו מאוד מאוד קשה.
0: כן, ברור.
1: גם בצבא, אגב, בתקופה הזאת אני הייתי בצבא. עבדו קשה בשביל לשדרג ולעשות דברים.
0: אני מסכים. אני רק לא חושב שבאמת הייתה בעיה. זה הכל. זה שעבדו קשה ושיפרו דברים וניצלו את ההזדמנות לקבל תקציבים, זה נכון?
1: זה בלי שום קשר, תמיד אכפת.
0: אתה יודע מה, זה נורא מעניין. שנייה. Was, שנייה, בוא, live. Was bug 2000 indeed a problem or a hype? מקובל השאלה?
1: כן, אבל באיזה צ'אט אתה שואל אותו?
0: מה זה משנה? באופוס 4-9.
1: טוב. נו, מה אומר לנו? הוא הלך לחפש עכשיו באינטרנט. רגע, חכה, אני הולך לילדים לשאול אותם.
0: The year 2000 problem Y2K came from storing years into two digits.
1: אוקיי?
0: When systems hit 00, many would interpret it as 1900 and not 2000.
1: נכון.
0: רגע. What actually happened? Governments and companies spent hundreds of billions of dollars in the 90s audit legacy systems, patch and replace code, simulate problems. Rega, was it a hype? The bug was real and measurable. Not nothing. There were some small failures worldwide, felt like hype because the massive prevention efforts worked. אוקיי, אז הצ'אט לא מסכים איתי. מסכים איתך?
1: אני רוצה להגיד לך שאני זוכר את שנת 2000.
0: עוד סיבה לא להשתמש ב-AI.
1: אני זוכר ב-New Year's של שנת 2000, כולם דיברו על זה, עם יטילים שיעופו, יהיה דברים. היה מוזיקה, היה את השיר של ג'ניפר לופז, מילניום, אני חושב, קוראו לו. ככה הבאת אותי עכשיו פתאום, עכשיו 26 שנה אחורה.
0: רגע, מה שאני אומר לך, זה שבאמת, עכשיו אני אחדד את הטיעון, אם דיברת על טילים, כי אני עכשיו נזכר מה דיברו. אמרו שהעולם יחרב. נכון. זה היה... עכשיו, העולם לא היה נחרב, גם אם לא היית עושה כלום, העולם לא היה נחרב, אוקיי? כל הכבוד, טיל לא יוצא לאף. היה שם איזה הייפ, אני עם כל הכבוד ל-GPT.
1: הלו, אמרת שזה קלוד, מה קרה עכשיו GPT?
0: לא, זה היה GPT.
1: God damn it איתך.
0: למה?
1: כשהוא לא בא בכיוון שלך, זה GPT?
0: לא, זה לא בגלל זה.
1: לפני השאלה, זה אופוס, whatever.
0: זה בגלל שהשאלה לפני כן היה, אני משדר עם... איך אני מרגיז את רותם, בבקשה? מעולה, הנה רשימת נושאים חזקים ועדכניים לרותם.
1: יאללה, תן לי.
0: סתם.
1: בסופו של דבר, באג 2000 לא היה משמעותי בבנקים ובמקומות אחרים, בגלל העובדה שפיצ'פצ'ו עשו, ואגב, בנקים, בהוראת בנק ישראל, סגרו את השרתים שלהם לימים האלה, ונתנו להם גרייס של יום-יומיים לפני, יום-יומיים אחרי.
0: כמו מטומטמי טק, מצויים. אתה מכיר את אלה פורצים לנו, רגע, תהיה זה קאבל ומוציא את הקאבל?
1: אף אחד לא הכריח אותם לעשות את זה.
0: לא,
1: אמרו להם שיש להם את הגרייס לעשות את זה. מה אתה רוצה?
0: בסדר.
1: זה בסדר גמור.
0: אתה יודע, אם יש דבר שאני באמת שונא, באמת עכשיו, אני אדבר איתך.
1: די, מכל הדברים העולם, זה הדבר שאתה הכי שונא?
0: לא. תקשיב. יש תופעה בטק. אנשים שמגיעים לכל מיני פוזיציות,
1: כן.
0: וזה מתחבר למה שדיברנו עליו בקבוצה. דיברנו על האם אתה צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו, או לא צריך להיות איש טכני כדי להיות סיסו.
1: וואי, שאלה קלאסית.
0: רגע, ואתה כהרגלך ניסית להרגיז אותי והכל, ואמרת אדים, ואל תטעה את האנשים וכל זה, אבל אני אגיד לך, הנה פה חד וחלק, אוהב אותך רותם, אוקיי? אבל, ויש פה אבל גדול, ביג בט, מה שנקרא, יש פה אבל גדול.
1: שוט מי, ליטרלי אבל.
0: אתה לא יכול. אתה לא, אנשים מגיעים לגדלות בלי להבין, זה אחד הדברים השנואים עליי ביותר. אתה יושב מול בן אדם בפוזיציה, ואני בכוונה לא אגיד שמות ולא חברות, בפוזיציה, תקשיבו, באמת אני אומר לכם, אתם חושבים שכדי לקבל את הפוזיציה הזאת, אתם צריכים להיות גאוני הדור. משהו בסגנון, נגיד, לא, אני אגיד חברה, אז יגידו, רגע, למה הזכרת אותם? אני לא אומר שזה הוא, אבל אני אומר בסגנון, נגיד, הסיסטר של נאסה, אוקיי? אתה מדבר עם הבן אדם, וכל מה שהוא מבין זה אסטרטגיה.
1: אוקיי.
0: אוקיי, כל מה שיש לו בראש זה אסטרטגיה. הוא לא מבין ביטים, אין לו יכולת. באמת?
1: באמת, באמת.
0: איזה יכולת יש לו לאמוד?
1: אוקיי? אני אספר לך משהו. תקשיב, אדי, אני אספר לך משהו. לפני שאתה מתעצבן, תקשיב. אני יצא לי
0: העונג... קודם כל, אני מבקש עכשיו, באמת, כי אני... אחד הדברים שמפריעים לי זה שאני לא מקבל יותר מדי פידבקים. אוקיי?
1: אוקיי.
0: מקבלים פידבקים טובים, אני חייב להגיד, וגם פחות טובים אני מקבל בלינקדין.
1: חבר'ה, תתנו פה פידבקים בספוטיפיי וביוטיוב.
0: אני מבקש מכולם לעשות הצבעה. בדיון הזה, מה אתם חושבים? אנחנו נלך לחוכמת ההמונים, אנחנו לא נלך לזה. אבל אני טוען שהאמירה שלך היא חלק מהבעיה.
1: אופה.
0: אוקיי?
1: אתה אפילו לא שמעת מה אני הולך להגיד, ואתה כבר פוסל אותי.
0: אני שמעתי, אתה פוסל אותי על חתך בצל. אני שמעתי בקבוצה מה יש לך להגיד.
1: אתה קראת, לא שמעת?
0: אני קראתי בקבוצה מה יש לך להגיד. ואני אומר לך, אתה טועה ומטעה וטועה בגדול. סיסו לא חייב להיות גאון טכני, אבל הוא צריך להבין, זאת אומרת, לא יכול להיות שיש לי סיסו, שאתה אומר לו, לדוגמה מושג כמו BGP, והוא פותח העיניי, רגע, אני לא מבין, לא יודע מה זה. לא יכול להיות, אין כזה דבר.
1: אוקיי.
0: הוא חוטא למטרה, אוקיי? לא מוכן לקבל את זה.
1: אוקיי.
0: ואני נתתי דוגמה מעולם הרשתות, אבל יש הרבה דוגמאות. לא יכול להיות סיסו שלא מבין את ההבדלים המהותיים בין מערכת לינוקס למערכת ווינדוס. לא יכול להיות סיסו שלא מבין סקיוריטי של מובייל. לא יכול להיות, נקודה. רגע, הוא לא חייב לדעת את כל הדברים האלה, אבל הוא צריך להיות טכני כדי שכשיגיע לדברים האלה יהיה לו יכולת לאמוד אותם. אחרת הוא סומך בעיניים עצומות על מה שאומרים לו. והרי אנחנו יודעים שזייני המוח בשוק, אוקיי? הם כל כך הרבה, אוקיי? כל כך הרבה יועצים, so-called יועצים, אני ראיתי אותם, אני יודע מי הם, אני יודע מה הם, אוקיי? כלום ניקים ושום דבר שמגיעים לחברה, גובים לשעות, ולא יודעים להגיד חוץ מי, אולי היום, בעזרת השם, יתחילו לשאול את ChatGPT ולכתוב את המסמכים ככה. חייך, אתה רוצה להגיד לי שסיסו לא יכול, לא צריך להיות, לא לצמוח מלמטה? ואני אתחיל איתך עם השאלה, כדי להוכיח את הטעות שלך, איזה סיסו יותר טוב לדעתך ועושה את תפקידו יותר טוב? אחד שצמח מלמטה, לקח שניים, אחד שצמח מלמטה ואחד שלא צמח מלמטה. מי לדעתך יש...
1: אפשר להגיב, יותר... לעזאזל? אפשר
0: מי
1: להגיב?
0: מי לדעתך, לא, אני לא סיימתי. מי לדעתך יש לו יותר כלי עבודה כדי לעשות את תפקידו נאמנה?
1: טוב, אתה מוכן לזה?
0: לא, אני רוצה שתענה לי.
1: בתור אחד שהיה סיסו הרבה מאוד שנים בחיים שלו.
0: וגם איש טכני.
1: ייעץ לסיסויים.
0: וגם איש טכני.
1: גם איש טכני.
0: או, יפה.
1: אני יכול להגיד לך?
0: כן.
1: בצורה... שלא משתמעת לשני פנים.
0: אין צורך
1: בצ'יסטר. מה שאתה שואל, התשובה, השאלה לא נכונה, והתשובה רק תעצבן אותך עוד יותר. ואני רוצה רגע להגיד משהו חשוב. כי יש פה משהו שהוא קריטי להבנה של הדיון הזה. כשאנשים זורקים ואומרים, מה סיסו צריך? אין פה קונטקסט. ואנחנו בעולם של AI, אז בוא ניתן קצת קונטקסט, בסדר?
0: גנרי, גנרי, גנרי.
1: אין גנרי, אין גנרי. אחותך גנרית, אין גנרי, שום דבר, תקשיב, תקשיב טוב עכשיו מה אני אומר, עכשיו הצבנת אותי.
0: לא, אני עוצר את השידור עד להתנצלות מלאה על המשפט הזה, זה לא משפט שאני מקבל.
1: אני מתנצל.
0: וחברים, זו הייתה מניפולציה.
1: ממש, אתה תפסת אותי במניפולציה זולה. סיסו, היתרון הכי גדול של סיסו, זה לא טכני, זה ניהול סיכונים. ועכשיו בוא נדבר רגע על שלושה רמות הסיסויים שאני באתי ואמרתי עליהם. אם בן אדם רוצה להיות סיסו של סטארט-אפ, חברה קטנה, 100 אנשים, משהו כזה באזור הזה, הוא צריך להיות זה שיושב עם הידיים בפיירול. הוא צריך להגדיר את הכל, הוא צריך להכיר את כל המערכות, הכל. אוקיי? בדרך כלל זה גם איש איי-טי וגם הסייבר, זה כמעט אותו בן אדם, או שניים יושבים אחד על השני.
0: בקיצור, התובע, הפרוסקיוטר, השופט והתליין.
1: לגמרי, כולם ביחד. ברגע שאתה הולך לחברות שהן בינוניות, ואני אומר בינוניות, אנחנו מדברים פה 200, 300, 1,000 עובדים בדברים האלה, אנחנו כבר מדברים על סיסו, שהיום-יום שלו לא נמצא בתוך הפיירול. היום-יום שלו נמצא ב... תרבות הארגונית, בניהול של האבטחת מידע, טוב. בניהול הסיכונים, בניהול התקציבים,
0: כן,
1: וכן
0: כן,
1: הלאה. כן. רגע, שנייה, נו. בוא נראה עוד מדרגה. אנטרפרייז, אוקיי? כן.
0: לא צריך סיסו, צריך חתול.
1: אלפי אנשים, עשרות אלפי אנשים.
0: אנטרפרייז צריך חתול, חתול. לא?
1: שמה הבן אדם, אם הוא יודע, אם הוא יודע איך נראה הפיירול מבפנים, זה סבבה בשבילו, זה לא משהו שהוא צריך לתפקיד שלו.
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול?
1: כי זה כמו, אתה צריך להבין...
0: הוא צריך לדעת מה זה פיירול, שאומרים לו פיירול, הוא צריך לדעת את המילה הזאת? או לא?
1: שר הביטחון צריך לדעת מה זה חמישייה? כי היה לנו שר ביטחון שלא ידע מה זה חמישייה.
0: מה הקשר? מה אתה מביא לי עכשיו? היה לנו שר ביטחון שהביא לנו את כיפת ברזל והסתכל במשקפת עם מכסים ואמר, כן, אני רואה. אז מה?
1: מה הקשר? לא חמישייה ולא לבנה. בוא, נו, בוננו. אבל זה לא משנה.
0: לא, אני שאלתי אותך שאלה.
1: כי סיסו של ארגון כזה הוא כמו שר.
0: לא נכון.
1: מה לא נכון?
0: תקשיב.
1: תקשיב, אני עבדתי בחברה מדהימה, אני חייב להגיד מדהימה, בשם אורביה, אוקיי?
0: נו.
1: שהיא מרכזת מתחתיה המון המון חברות, אחת מהחברות זה נטפים, ויצא לי העונג, אני אומר לך באמת עונג, לעבוד מול הסיסו שלהם כשנכנס חדש, זה היה ב-20 ו...
0: אני עשיתי פיטי לנטפים, לטפטפות,
1: מעולה, סבבה, ואני הייתי הסיסו אוטי של אורביה, אוקיי?
0: לא.
1: הייתי סיסו אורביה במשך כמה זמן, שנים,
0: הבנת
1: ממש.
0: באותי? הבנת באותי?
1: אני הובנתי באותי.
0: למה היית צריך להבין באותי?
1: ואני יכול להגיד לך שהסיסו שנכנס, אוקיי?
0: לא הבין באותי.
1: הוא קודם כל לא הבין באותי ברמה הזאת, והוא לא הבין בהמון המון דברים, אבל הוא הבין בניהול סיכונים, הוא הבין באיך להביא לעצמו יותר תקציבים.
0: הוא רק לא ידע מה הסיכונים.
1: איך לארגן את הדברים. לא, זה לא נכון.
0: אבל הוא לא ידע, כן.
1: זה לא נכון. מה שאתה אומר, אתה בא ואומר, אז הוא לא יודע כלום, אז בוא ניקח עציץ, שיהיה עציץ, או חתול, כמו שאתה אומר, זה לא.
0: חתול, חתול.
1: יש פה דומיין אקספרטיז שהם שונים מניהול פיירול, ואתה חייב להבין את זה.
0: אבל אתה לא יכול לעשות, אני מבין את זה, ושאני אומר חתול, אני אומר בצורה דמגוגית, אוקיי? אני לא מתכוון שבאמת להביא חתול. ואני מבין מה שאתה אומר, שיש אנשים, ויש אנשים שיעשו את זה, וידעו גם, דרך אגב, חשוב מאוד, שהאנשים האלה יבינו במה הם לא מבינים, אוקיי? וידעו לקבל את האינפוטים האלה מהאנשים למטה וכו'. האנשים שאני ראיתי שהגיעו ללא רקע, והוצנחו וכל מיני דברים כאלה, הם אנשים שבדרך כלל, רוב האנשים בתפקידים האלה, הם אנשים אבילים וכסילים, אוקיי? שכל מטרתם, אני, אתה יודע, כאילו, אני לא יודע איך להסביר את זה. כל מטרתם היא לבזבז את כספי החברה על מוצרים שאין להם צורך, והסיבה שאין להם צורך זה כי הם נותנים לאנשי מחירות להסביר להם מה זה סייבר, אוקיי? ותמיד אנשי מחירות גוברים על העובדים שלהם, יהיו מצוינים ככל שיהיו, אוקיי? ובסוף, אתה מגיע לתופעה כזאת, הבן אדם שמגיע ולא מבין ברמה הטכנית, אין לו יכולת לעשות את העבודה שלו, אלא על ידי יועצים כאלו ואחרים שיסבירו את זה הטכני. הוא לא self-sustain, נקודה, וזאת הטענה שלי. יש שני סוגי אנשים, יש סוג אחד שמבין את החיסרון שלו, ובאמת יבוא ויקשיב ויבין וידע, ויעשה את השיקול דעת, עדיין פחות טוב מאחד כזה שעוד מבין מלכתחילה, ויש את ה, נקרא לזה ה-80% של העולם, אוקיי? שיבואו אליו מחברת אינטגרטור פיירול שקל כזה או אחר, אוקיי? ויגיד לו, תשמע, יושב אצלו על השולחן, ייקח אותו לארוחת צהריים, ייתן לו את הסטק ב-170 שקל, אוקיי? יגיד לו, תשמע, אנחנו קנינו בוקס ביד אליהו, אתה אוהד מקבי? כן. בוא, אני נותן לך משהו, עזוב אותך, זה הגנה, חבל לך על הזמן, זה פחות או יותר מה שהאיש מכירות, מבין על המוצר שהוא בוחר, הסיסו יגיד, ישאל אותו כמה תקציב שלך, בהתאם לזה יתפרו את גודל הפתרון, ייתנו לו, דרך אגב, הרשת שלו היא ג'יגה, וייתנו לו פתרון ל-100 גיג או לטרה, כי מוכרים לו שם, כי התקציב שלו הוא $500,000 בשנה, ונשאר לו תקציב, והכל לא קשור לכלום, והסיסו הולך עם גב גאה ונפוח לאותו בוקס ביד אליהו, ויושב שם כל הזה, והוא, אני ואני ואני, ודרך אגב, אותו אחד גם נותנים לו להרצות בכנס שאותה אינטגרטורית מארגנת, ומה שנקרא, מטפחים לו את האגו, אבל, ויש פה אבל, במקביל לזה, קבוצת התקיפה, אחרי 3 חודשים שהוא התקין את המערכת הזאת, מזיינת לו את הרשת, אוקיי? משתינים עליו, והוא, מה הוא אומר למנהלים שלו? זה גשם. אוקיי? עכשיו, מכיוון שהמנהלים שלו לא מבינים, כל זכות קיומו, כל זכות קיומו בעולם הזה, כל זכות קיומו בעולם הזה, ואני מקווה שהוא שומע אותי, אותו אחד שיודע על מי אני מדבר, כל זכות קיומו בעולם הזה, אוקיי? הוא העובדה שהמנהלים באותו מקרה לא יכולים לדבר, ולא יכולים, כי יש פה השלכות על מי הם אם הוא היה כזה, אוקיי? ואני אגיד עוד דבר. כשאתה בא אליו עם ייעוץ, והוא שואל אותך, במקרה הקיצוני, זה כבר לא אצל כולם, אבל הוא שואל אותך, תקשיב, אני אטמיע את המוצר הזה שאתה ממליץ. כמה יוצא לנו מזה? אז אתה מבין את העולם שהם חיים בו.
1: אני יכול להגיד לך, אדי, בוא תקשיב לסיפור הבא. אני יושב באירוע, אירוע הבטחת מידע, מגודל, גדול וזה, עומד יצרן, עומד איש שעובד בחברה די גדולה ומפורסמת, וכולם מכירים אותה, אוקיי? בתפקיד מאוד רציני, אחרי להבטחת מידע כמובן.
0: כן. טכני או לא?
1: מה?
0: הוא טכני.
1: אל תתחיל איתי. ומה שנסגר שם זה שהוא יטוס על חשבון האינטגרטור למדינה בחול, לכנס מגניב.
0: לכנס מגניב, לבלקט.
1: אני, לא רוצה, אני אפילו לא רוצה להגיד איזה כנס, באיזה מדינה, או איזה
0: בבקט,
1: מה נסגר.
0: זה בלקט בבגאס, אתה מכיר את הסיפור.
1: ואני אומר לך שזה לא בלקט, וזה אתה תקבל ממני.
0: הדפקון, אוקיי? בסדר, הלאה.
1: ויותר מזה, הוא יקבל שם את המלון הכי טוב, והוא יקבל שם בין 15 ל-20 אלף דולר בזבוזים.
0: שכחת משהו.
1: מני
0: שכחת
1: מזומני.
0: שכחת משהו. את הבחורה שתחכה לו בחדר. אוקיי?
1: כן.
0: כולנו היינו שם. גם אני דרך אגב הייתי שם, לא הייתי בכנס, אבל הייתי בסיטואציות האלה שבאים ואומרים לי את הדברים האלה. אמנם לא הייתי סיסו מעולם, אבל הייתי מנהל הבטחת מידע במקום מאוד ספציפי, מאוד אטרקטיבי לזה, וכולנו היינו שם. אני חושב כל מי שהגיע לפוזיציה הייתה שם. אני ראיתי את החזירות, זה מגעיל אותי, בא לי להקיש שאני רואה את זה. האנשים שניסו לעשות איתי את זה, ממני הם קיבלו בראש, לגמרי, כאילו לא, לא, אין, אין, לא היה כזה דבר, לא, לא, לא היה כזה דבר אצלי. ותשמע, אתה יודע מה, אפשר להגיד זה אפילו, הלוואי והייתי יכול להגיד שזה בגלל יושרה מקצועית שלי, זה לא בגלל יושרה מקצועית, יכול להיות שיש לי, יכול להיות שאין לי, זה פשוט הגעיל אותי ברמה שאין לתאר. הדבר הזה. אתה, כאילו, תגידו, בשביל זה אני פה?
1: התשובה היא כן.
0: לא, התשובה היא לא. התשובה היא לא. ואני לא מוכן להיכנע לזה, ואני חושב שהרבה סיסויים מגיעים לעמדות האלה, וכשהם לא אנשים טכניים מהעולם. אתה יודע מה, התנאי הכי חשוב לי, שאני מקבל בן אדם אליי להכשרה. אתה יודע מה התנאי הכי חשוב שיהיה? אני מסתבך פה. אני מסתבך פה כי אני לא צריך שידעו את זה. אתה יודע מה, תנאי, יש לי הרי מבדקים, אני מאלף אנשים בוחר קבוצה של 15 איש. עכשיו, אתה יודע מה, תנאי החשוב? יש שאלה שאני שואל בשיחת בוקר טוב של הנבחנים, יש לנו ימי בחינות ואז יש שיחת בוקר טוב איתי. השיחה נפתחת אני מבקש רגע מכל אחד ואחד, לקחת דקה, דקה וחצי, לספר לי מי הוא, מה הוא, ודבר אחד, למה סייבר? כאילו, מה אתה עושה פה? זה לא מעניין אותי.
1: רגע, רגע, רגע. מה התשובה הכי מטורפת שקיבלת? כאילו, הכי הזויה.
0: הכי הזויה?
1: הכי מטורפת, כאילו, אתה אומר כאילו, מה חשבת לעצמך לפני שאמרת את הדבר הזה? ואני בטוח שיש לך איזה אחת כזאת.
0: יש, כן, יש, כי אמא שלי ביקשה ממני.
1: תן, את הכי פסיכי.
0: אמא שלי אמרה לי שזה טוב. לא, אין, אני אגיד לך למה, אתה יודע מה, כאילו, שנייה, אני אסביר למה לא יכול להיות פסיכי. כי היום בוקר טוב הזה, זה אחרי שפסיכולוגים ומגייסות דיברו איתם, ויש כל כך הרבה סינון. זאת אומרת, אני יכול לספר לך מקרה פסיכי?
1: כן.
0: בבקשה. מקרה פסיכי, יש דברים פסיכיים שאתה רואה, אתה יודע, זה, אני קורא לזה, אתה יודע, בכוכב נולד פעם היה את הקטע של הנבחנים, האודישנים, אז בארצות הברית, זה התחיל בארצות הברית, בהתחלה היית רואה רק אודישנים טובים, ואז היה בחור סיני ששר שיבנג. עכשיו, הוא היה כל כך הזוי, שאני לא יודע למה לא הורידו אותו, ואז התחילו הבלופים, זאת אומרת, התחילו להביא אנשים הזויים, כי זה היה כבר חלק מהתוכנית. תבדוק את הכוכב נולד, אני לא יודע איך קוראים לזה, אמריקן איידול, אמריקן איידול, שיבנג, תחפש את זה. תקשיב, זה הזיה. זה אחד הסרטים הראשונים, שזה, והוא עשה מיליונים מהסיפור הזה, כאילו הוא התפרסם והכל. עכשיו, אני לא רואה את האזויים האלה, כי יש אצלי מאוד סינון לפני שבכלל אני מגיע לדבר עם האנשים. אבל מקרה הזוי, השבוע פתחנו את בארבע שנים את ההכשרה מספר 12-13 שלנו למעשה, זה CR12, אבל ההכשרה מספר 13 שלנו. וכמו בהכשרה, היום הראשון הוא מאוד אינטנסיבי, אתה מגיע וזה, ומתחילים לעבוד. עכשיו, תבין שהתחרות שם להכשרה היא מאוד מאוד גדולה. וסבבה, אני מגיע וזה, ואז בשלוש מגיע בחור, בשלוש בצהריים, שההכשרה מתחילה ב8:30, כל יום הרי, מגיע בחור ב3:30, עם תיק על הגב, ואני לא בקיא במי האנשים ומה האנשים, לא מכיר את כל הזה, ואומר, הגעתי לך עכשיו, לא נעים לי, כי אחד, במתודה שלנו זה לא קורה, אין כזה דבר להגיע בשלוש, זה לא קורה, אתה לא יכול, אם אתה עושה את זה, לא הודעת או לא אמרת, ולמדתי היום הראשון, חכה רגע, מסדרים לו מקום והכל. ואז אני מדבר עם המנטורית, ואני אומר לה, תגידי, היה בן אדם, אולי הוא הלך וחזה, את יכולה להסביר לי מה קורה? אז היא אומרת לי, לא, אנחנו 11 איש. אמרתי, לא, אבל הגיע עכשיו ב-12. אז היא אומרת לי, תקשיב, אנחנו 11 איש, נותנת לי את הרשימה. אז אני עולה למעלה למעבדה, ואני מוציא אותו החוצה, ואנחנו יושבים ומדברים איתו, ואני אומר לו, תגיד לי, אתה עברת אצלנו מבחנים? שזה אחרי שהוא שעה יושב במעבדה, אוקיי? אז הוא אומר לי, איזה מבחנים? אז אמרתי לו, לאן רצית להגיע? אז הוא אומר לי, לקורס של אינפיניטי סייבר. אז אמרתי לו, אבל להכשרה הזאת יש מבחני מקדימים. אז הוא אומר לי, מה פתאום? זימנו אותי. אז אני אומר, במייל, לשכת התעסוקה, זימנה אותי. ואני אומר לו, ואז אני אומר, תקשיב, אני אומר לעצמי, כאילו, או שהוא עובד עליי, או שהוא עובד עליי, או מישהו עובד עליו, כאילו, זה לא עובד ככה. והוא מראה לי את המייל, תקשיב, הוא מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. אוקיי? ממש מראה לי מייל מלשכת התעסוקה. שהמייל הזה, תקשיב, אני בכיתי מצחות. המייל הזה כותב לו, תגיע למקום, אליי, להכשרה אצלי, אצלנו זה 162 שבועות, אני לא יודע כמה, הם כתבו לו בימים. ל-167 יום או משהו כזה, מ-8:30 עד 6:30 בערב, והבחור מגיע ויושב, ותיאורטית, אני חשבתי על הסיטואציה, אוקיי? חשבתי על הסיטואציה, שהוא גם מסיים את ההכשרה, מה הייתי עושה? לא. בסוף אמרתי לו, תשמע, בגלל זה שיש לנו, זה היה הטעות של משרד העבודה והכל, ובסוף בגלל זה אנחנו נזמן אותו למבחנים והכל, והוא יבוא לעשות את מה שצריך לעשות. עוד מקרה הזוי, בחור שיושב לך בבוקר טוב שלנו, כולם שותים מקסימום קפה, לפעמים מיץ, מה הוא שותה? בירה
1: בבוקר, וואו.
0: 9 בבוקר בירה, אוקיי? או בחור שעומד מולי בזום ומאשן. זה חוצפה.
1: או ללעוס
0: מסטיק. זה חוצפה. איך? ללעוס מסטיק פחות. אני פחות רגיש לזה. ואני עוד מאשן, כאילו אני בן אדם שכן מאשן, אבל אני אומר, אם בן אדם עומד מולי בזום ומאשן, תקשיב, לא מקובל.
1: כן. אז בגלל שאתה לא לועס מסטיקים, היית לועס מסטיקים, אז כאילו גם היית רגיש לזה.
0: אז יש הזויים, ואני שמח שסיכמנו שסיסו צריך להיות איש טכני, אני באמת שמח שסוף סוף הבנת את העמדה שלי לגבי זה.
1: אני לא הבנתי בכלל את העמדה שלך, בכלל, שום דבר, לא קיבלתי אותה אפילו. אני אפילו לא מוכן לקבל אותה כאופציה.
0: זה לא משנה מה תגיד, כי את החלק הזה אני מוריד ו...
1: אוקיי, הבנתי.
0: בעריכה, אתה מבין?
1: אדי, אני רוצה לספר לך משהו. יצא לי אלבום מדהים וחדש.
0: כן, ראיתי.
1: שהחלטתי שאם אתה רוצה, אפשר לשים אותו היום בסוף הפרק, את השיר הראשון, שאגב, קיבלתי אליו מלא תשבוחות. באמת, שיר חזק ביותר. השיר קוראים לו Who Are You Today.
0: Who Are You Now?
1: כן.
0: אתה לא אומר תודה, אתה לא מנחה את הפודקאסט הזה.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: אומרים שמתחמם פה, הקרח נעלם, אבל אני מרגיש כמו פעם, נעים לי גם שחם. אומרים נהיה צפוף פה, כבר שלושת רבעי מלא, אבל אני מרגיש נעים,

כן, כן. הגיע הזמן לעשות יותר, לחשוב על כולם. שתול כמה עצים, פחות חשמל ומוצרים מיותרים. חשמל משמש, אוהבים.

חיפשתי לי שקט בקצה העולם, מה לא עשיתי, ניסיתי, רחוק לבד זה קצת מסוכן, רציתי לחזור לעצמי סתם אחד כמו כולם, כמה צעקתי, שתקתי, במקום לדבר הוצאתי עשן.

0: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סער.
1: אני רוצה ילד בסתיו שיחבק אותי.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 10. המלחמה בחיזבאללה. חיל האוויר ירד לפני כשעה מטרה חשודה במרחב הפעילות של כוחות צהל בדרום לבנון. על פי המדיניות הופעלו התרעות במשגב עם ובמרגליות שבאצבע הגליל. בתוך כך צהל נערך לחדש את התקיפות האוויריות על ידי חיזבאללה בלבנון. לאחר הפוגה של כמה שעות, פרסם הבוקר דובר צהל בערבית אזהרת פינוי לתושבי הכפר עין קנה שבדרום המדינה. כך מוסרת כשפתנו יובל ענבר. לפני זמן קצר דיווחה התקשורת בלבנון כי חיל האוויר תקף יעדים בעיר נבטיה ובשני כפרים בקרבתה. על רקע המסע ומתן המדיני בין ישראל ללבנון, יחלו היום בפנטגון שיחות בין משלחות צבא של שתי המדינות. במשלחת צהל יהיו שלושה קצינים בדרגת תת-אלוף, ובישראל אומרים כי הצדדים ידונו בדרכים לפרוק את חיזבאללה מנשקו. ערוץ השארק מדווח כי המשלחת הלבנונית תכלול שישה קצינים, ובראשה יעמוד ראש אגף המבצעים בצבא לבנון. כתבנו לירן אהרוני מוסר כי מקורות בלשכתו של נשיא לבנון אאון אמרו לערוץ הסעודי שהנושא הראשון בסדר היום של המשלחת הלבנונית הוא ייצובה של הפסקת האש. אמש דיווחה כתבתנו גילי כהן כי גורמים ישראלים וזרים סבורים שייתכן כי בשבוע הבא יוכרז על הפסקת אש נרחבת בלבנון ובמסגרתה נסיגה של כוחות צהל. עם זה, בישראל עומדים על כך שצהל ימשיך לפעול בשטח לבנון. בשבוע הבא אמור להיות מפגש נוסף בין שגריר ישראל בארצות הברית לעמיתתו מלבנון. פעילות צהל ברצועת עזה. גורמים פלסטינים מדווחים כי שלושה בני אדם נהרגו בתקיפה אווירית הלילה על מחסום של משטרת חמאס ממערב לחאן יונס שבדרום הרצועה. כתבנו לירן אהרוני מסר כי על פי הדיווחים הותקף גם מבנה קטן באותו אזור זמן קצר לאחר שדיירי המבנים הסמוכים אליו נקראו לפנותם. כ-5,000 רוכבי אופניים משתתפים בשעה זו במרוץ סובב ירושלים. אחד מהם, פדוי השבי אלקנה בוחבוט, הזניק את המקצה למרחק 15 קילומטרים. כתבנו ליאן וילדאו מוסר כי במרוץ סובב ירושלים ארבעה מקצים, הארוך שבהם למרחק 50 קילומטרים והקצר ביותר המותאם למשפחות למרחק 8 קילומטרים.
4: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
5: הוא ישלם, אמור מעט ועשה
6: עוד פחות.
4: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה, וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן במחדר החדשות.
7: הורות על הרצף, ידע, כלים, השראה ורגעים יפים בחיים של הורים על הרצף. איתי, שלום, שמי שרון קליף חסון. אני מייסדת המרכז להורות מיוחדת. מרכז שנוסד בזכות הבן שלי, יובל, שמובחן על רצף האוטיסטי. במסע חיים שלם של יותר מעשור שמשתף אתכם. ואיך אפשר לעבור את המסע הזה בצורה שמחה, טובה, איכותית ובעיקר בעיקר מצמיחה. ברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט של יורות על הקרצף, כאן שרון. יש איתי כאן היום אורחת, היא לא יודעת כמה אני חיכיתי לה, אבל אני חושבת שמהיום שפתחתי את הפודקאסט, היא אצלי בראש. פשוט לא העזתי, האמת, לאזור אומץ ולפנות אלייך. והיום אביבה עברון כאן איתי. תכף תציגי את עצמך, אבל איך אני שמחה שאת פה. שלום.
6: אני מאוד שמחה להיות פה, היה מפתיע.
7: כן.
6: ואני מקווה שיהיה לנו כיף.
7: אני בטוחה, כי אני חושבת שהחומר, התוכן שאת מביאה, הידע שאת מביאה, הוא משמעותי בצורה בלתי רגילה. אני אגיד בתור אימא, הוא לא מדובר מספיק, ואני חושבת שהערך שלו הוא מאוד גדול. ורגע, אני אפתח עם כותרת שזה בעצם תזונה. תזונה זה מילה ענקית, היא מאוד גדולה, אבל רגע, איך התזונה קשורה אל הילדים שלנו, אל העולמות שלנו, ובואי נצלול ישר רגע. אז אביבה, ברשותך, בואי רגע תציגי את עצמך, ומשם נצלול.
6: אז אני אביבה עברון, מכירים אותי פה, באתי פה תחת כותרת של תזונת גאפס. אני נטורופתית מזה 15 שנה, אולי יותר כבר, אני כבר לא סופרת. אני מטפלת בילדים על הספקטרום האוטיסטי, במיוחד באמצעות תזונה וחומרים תזונתיים, שהם כל הנוטריאנטים שלנו. נטורופתיה הוא המקצוע השלישי שלי.
7: כן.
6: אני אדריכלית, בוגרת טכניון.
7: וואו.
6: עסקתי בצילום אחרי זה, והנטורופתיה זה משהו מעניין, הרבה הרבה יותר מכל מה שעסקתי בו לפני זה. כשהייתי צעירה, לא ידעתי שקיים מושג כזה, או תוכן כזה שנקרא נטורופתיה, אבל אני חושבת שמשהו כמו לפני 20 שנה, 25 שנה, המשפחה שלי התחילה לחלות, אחי שמבוגר ממני בשנתיים, חלה במחלת כבד, ואיכשהו הגעתי לרעיון שתזונה יכולה לעזור לו, ואיך אני יכולה לעזור לו בעניין הזה. והתחלתי לקרוא, וצללתי, ולמדתי, וקניתי ספרים, ויום אחד מצאתי את עצמי בבית ספר לנטורופתיה, ללמוד תזונה, ואמרתי, מה תזונה? תזונה זה נחמד, אבל אני רוצה יותר מזה, ונכנסתי לבית ספר לנטורופתיה.
7: ושם מצאת את עצמך?
6: כן, זה מעניין ברמות על, זה לא מפסיק לעניין לרגע.
7: כן.
6: ממש.
7: ואיך הגעת לעולם האוטיסטי?
6: בעצם הגעתי לעולם האוטיסטי משני כיוונים. בסוף לימודי הנטורופתיה, הבת שלי חלתה במחלת מעי דלקתית, בקרון, וכל הפוקוס שלי בלימודים, ברכישת השכלה, התנתב למחלות דרכי העיכול. כשהתחלתי לקרוא מאמרים, והרבה מאוד מאמרים וספרים בנושא, בהרבה מקומות נכנס העולם האוטיסטי, והגעתי להבנה שיש הרבה בעיות במערכת העיכול אצל ילדים על הספקטרום, ובמקביל יש חסרים תזונתיים גדולים. על אוטיזם לא ידעתי הרבה, מלבד זה שזה היה קצת בבית, כי הבת זוג שלי עסקה כבר במשך הרבה שנים בטיפול פסיכולוגי בילדים על הספקטרום, אז ידעתי על זה משהו.
7: כן.
6: אבל הבנתי שיש שם מצוקה מאוד מאוד גדולה, שאחר כך כמובן ראיתי אותה בהמשך בטיפול, ומשך אותי לנסות להועיל בשטח הזה שהיה לגמרי בתולי אז.
7: זהו, רציתי לומר, סוג של ממש בורות הייתה סביב הדבר הזה, זה לא היה מדובר בשום צורה.
6: לא, אני חושבת שהתזונה לאוטיזם פרצה באמת לידע של הציבור, לתודעה של הציבור, עם הספרים שיצאו של דוקטור נטשה קמפר מקברייד, בעצם הספר הצהוב, על הקשר בין מערכת העיכול למוח.
7: כן.
6: אז זה פרץ באנגליה, ארצות הברית,

0: אתם ישר סוגרים סוגרים את המיקרופון ופורחים.
1: בגלל זה אני רוצה שרגע נפתח את הדלת, לא ממקום רגע של סטיגמות או איזה שהן מחשבות, בסדר? אלא ממש רגע להנגיש את זה באופן של מה זה רגע, ואיך זה יכול להועיל לנו בחיים.
0: אז גאפס הוא פרוטוקול תזונתי. בעצם רשימה של עשה ואל תעשה, על מנת שיהיה לך טוב יותר. ראשי התיבות הם גאט, מאי, and psychology syndrome. בעצם כל ההפרעות שאנחנו קוראים להן הפרעות פסיכולוגיות ופסיכיאטריות, והקשר שלהם אל מערכת העיכול.
1: כן.
0: זה ראשי התיבות של גאפס. ויש רתיעה. במשך הזמן נוצרה רתיעה אצל ההורים מגאפס. הסיבה העיקרית זה אוקיי, נניח, הבנתי, צריך לעשות א', ב', ג', ד', אבל הילד שלי, אני לא יכולה לעשות איתו כלום. הוא בררן, הוא לא רוצה, הוא עירק, הוא מסרב. אני עסוק, אני עובד, אני צריך להרוויח כסף, יש לי מלא מטפלים אחרים על הגג.
1: כן.
0: מה אכפת לי לתת לו את הפיתה הזו? אז
1: במילים אחרות את אומרת, ואולי אני טועה, בסדר? תתקני אותי אם כן. זה איזושהי התחייבות רגע, אפילו משפחתית אני אומר, לתזונה מסוימת, כי זה שרק הילד יהיה בה, זה אפשרות, אבל לרוב הרבה פעמים שינוי תזונתי הוא מערך משפחתי בעצם.
0: הוא מערך משפחתי לחלוטין.
1: הוא ראש מאיתנו.
0: זהו, שהרבה אומרים, אוקיי, אנחנו נמשיך לאכול כמו שזה, והילד אסור לו. התוצאה של זה היא הרגשה של מענישים אותי.
1: הרסנית לגמרי.
0: מענישים אותי. וזו אחת הדרכים המאוד לא טובות,
1: כן.
0: שלפעמים נוקטים בה בגאפס, וזה רק מגדיל את ההתנגדות של הילד לכל הדבר
1: כן,
0: הזה.
1: ואז אומרים, הגאפס לא עובד.
0: הגאפס לא עובד, בטח הגאפס לא עובד. יש בדרך גם את כל מוסדות החינוך, שהורים מורחקים יותר ויותר מהיכולת לתת לילד שלהם מה שבא להם שהוא יאכל. מערכת החינוך מאוד לא מקבלת את זה. את כמובן יכולה להגיד, טוב, נו, מה הם צריכים את זה על הראש?
1: כן.
0: נכון, לא צריכים את זה. בנוסף לכל האלרגיות למיניהם, אלרגיה לבוטנים, אלרגיה לחלב, אלרגיה ללחם, אלרגיה למה שתגידי, באה לנו עוד אחת ואומרת, לא, אני ילד שלי לא אוכל זה וזה, הוא אוכל גאפס. אז למערכת זה מאוד קשה.
1: זה גם מאוד מגביל, אני אגיד, גם בתור משפחה, כשאתה רוצה ללכת ולצאת כן. לאכול בחוץ, זה מאוד מגביל.
0: מאוד
1: כמו
0: מגביל.
1: שאני אתן דוגמה, להבדיל, אם אני טבעוני, אם אני רגע כן. עם קיטו, זאת אומרת, כן. כל סוג תזונה מסוים שאני מתחייב אליו, יש בו הגבלות מסוימות, זה לא טוב או רע. זה פשוט הגבלות מסוימות לטובת תהליך מסוים של תזונה.
0: כן, רק שאת הזכרת באמת תהליכים או דיאטות,
1: כן.
0: שאנשים כבוגרים לוקחים את זה על עצמם.
1: מקבלים את ההחלטה, כן.
0: מקבלים את ההחלטה, וזה קצת שונה, כי יש להם את היכולת להפנים את ההחלטה, כן. את הצורך, למה הוא עושה את זה. אצל ילדים, ובטח בשלב הראשון של ההתערבות התזונתית כן. הזו, זה לא ככה. אבל ככל שמתבגרים, זה מדהים לראות, זה גם תלוי מאוד מאוד בהורים, הם מפנימים שאם הם אוכלים אוכל כזה, הם משתוללים, הם כן. מאבדים כל פרופורציה וכל גבול בהתנהגות, ואם הם אוכלים לפי אותו תפריט הרגיל,
1: איך ההתנהגות בחוץ משתנה?
0: ההתנהגות מאוד משתנה, והתפקיד של ההורה הוא להראות להם, אתה רואה? אם אתה אוכל את כל הממתקים האלה, את הסוכרים, כן. הפיתות, כל מה שאסור לך, כואבת לך הבטן, הקקי שלך לא טוב, הוא מצריח, או כל מיני.
1: כן.
0: בעצם גם תופעות פיזיולוגיות שקורות לו, וגם תופעות התנהגותיות. כן. זה התפקיד של ההורה, לקשר בין שני הדברים האלה, ולהראות את זה לילד.
1: כן.
0: ויש לא מעט ילדים שכבר בשלב קצת יותר מאוחר מתחילים לחנך את הילדים בגן, אל תאכל את זה, אל תאכל ההוא, זה לא עושה לך טוב. ובתקופה שעוד יכולנו להביא את האוכל לגן, אני לא יודעת אם את מכירה את הספר של יעל פרל.
1: שמעתי עליו.
0: אוקיי, אז בסוף הספר יש שם את את הצילומים של הקופסאות שהייתה שולחת עם הבן שלה לגן. הדבר הזה, כאילו היופי של הקופסאות האלה, הוא גם מה שהדליק את הקבוצה שלי בהתחלת דרכה, וגם נורא יפה לראות את זה. בסופו של דבר, הילדים רוצים את מה שיש.

0: את מה שלא, זה יותר מיוחד.
1: זה מיוחד, תואמים, זה טעים.
0: זה אוכל מהבית? זה לא אוכל מעובד?
1: יש פה משהו שההורים צריכים לעשות, ולהפנים, קודם כל להפנים בעצמם את הצורך. אם אתה לא מפנים את הצורך.
0: אם אין לך את הלמה, אתה לא תצליח לצאת לדרך בשום דבר.
1: לא תעשה כלום. אם אין לך את ההפנמה, שזה חיוני ב-100%.
0: זו רפואה, אני אגיד לכל דבר. התזונה היא רפואה.
1: כן, את אומרת את זה גדולים לפנינו.
0: כן, כן.
1: אני פולקטס, רמב"ם, רמב"ם.
0: כן, למרות שאת יודעת, בימים של היום, אנחנו, יותר קל לנו פשוט לשלוף כריך. נורא את עצמי חוזרת מעבודה יפה, פשוט שלא לוקחת כריך, ומורחת איזה משהו, ויאללה, סבתי.
1: ברור שזה יותר קל. הכי פשוט. ברור לגמרי שזה יותר קל.
0: כן.
1: לא תמיד זה היה בעיה. לא תמיד הלחם היה בעיה. משהו קרה לנו, משהו קרה לאוכל, משהו קרה עם הריסוסים ועם הרעילות. זה לא תמיד קרה.
0: אני זוכרת שהייתה תקופה שקניתי כשהילדים היו קטנים, אז סיבל היה שותה, הוא מאוד אוהב שוק, אז שוק חרובים, והייתה תקופה שקניתי אורגני, ואני זוכרת שיום אחד הבחור בסופר אמר לי, את יודעת, את משקיעה וקונה בהמון כסף את האורגני כאן, אבל את יודעת, בסוף, אני אגלה לך סוד, אף אחד לא יודע, שלא יגידו שאמרתי לך, זה בשדות ליד, די צמוד, לאיפה שמרססים, אז המים מלמטה, זה אותו דבר. חבל על הכסף שלך, ואז נורא התבאסתי. אמרתי לעצמי, אז איך אני יודע איפה אני כן יכולה לקנות?
1: יש מי שאמר לי שבין אורגני ללא אורגני, זה הבדל שהאורגני מרססים בלילה. אז אני לא יודעת.
0: כן, כן. אני חושבת
1: ש... אני איפשהו מאמינה שעדיין זה קצת יותר טוב, כי הריסוס הוא לא ישיר, אבל הבעיה היא עצומה, הבעיה של ה...
0: בכל דבר היום.
1: של הגלייפוסייט, היא בעיה שאנחנו לא יודעים את אפס קצה. והמזון השתנה, והתפיסה שלנו את המזון לא השתנתה.
0: כן.
1: ו...
0: אנחנו גם הרבה פחות מכינים בבית. אחרי. אם פעם בעבר היינו מכינים את רוב האוכל בבית, אז חושב שאימא שלי, כל דבר כמעט, היא הייתה מכינה. כל המון בתים למיניהם, והמלפפונים החמוצים. כן. זאת, זה לא משהו שהיינו קונים בחוץ. זה כן. משהו שהיה בבית, קרוב נכון. מוחמץ, וג'חנון, ואפילו בצקים, ומלא.
1: תודי שזה נורא כיף.
0: בוודאי, בתור ילדה חוויה היא מדהימה. קודם כל, הכל נגיש. והכל גם טעים.
1: אני מכינה, ויש כרוב, מלפפונים, עגבניות,
0: בעלי מנביט כל דבר, רק שתדעי, הוא מנביט, אמיר בעלי מנביט כל דבר, ומחמיץ כל דבר, סנוניות ומה לא, וזה מדהים.
1: הרבה אנשים שפנו אליי, כדי לעזור להם עם הילדים שלהם, נפלו על הצורך להכין בבית.
0: כן.
1: אני לא יכול, אני לא יודע.
0: וזה נורא פשוט, לא שאני עושה את זה, אבל אני רואה את אמיר בעלי עושה את זה.
1: אני עוזרת.
0: וזה פשוט.
1: אני עוזרת, אני מלמדת, יש ספרים, יש כן. עזרה, אתם לא לבד, יש מיליון מתכונים
0: מלא
1: בעולם.
0: מלא מתכונים ברשת,
1: היום,
0: מלא.
1: כן, אז היה פחות, אבל יש...
0: נכון.
1: העזרה קיימת, אבל המחשבה של אני צריך לעשות, כן, ולא לקנות כן. מהמוכן.
0: נכון.
1: ולא מעניין אותי שבתוך המוכן יש...
0: ריאלים.
1: גלייפוסייט, ויש שמן קנולה, ו... ואת כל התוספים התעשייתיים... כן. צבעים לחוטיים, אני לא אמנה כרגע את כל הדברים שהם לא עושים לנו טוב.
0: בואי אז רגע נחזור אחורה, כי את אומרת פה משהו שהוא נורא חשוב, אבל אני רגע עושה לעשות ריוויינד, כי את אומרת, יש חוסרים בתזונה של ילדים, יש חוסרים רגע במערכת, במטאבוליזם שנייה אחת, אז בואו נחזור לזה, על איזה חוסרים אנחנו מדברים, או בכלל... כי את יודעת, היום אני אומרת, ילד גדל, והכל בסדר, נכון? יש, אז יש לו אוטיזם ו... איך זה יכול לעזור? איך זה יכול רגע לשפר? מה חסר שם שאגפס יכול לתת לו מענה?
1: אז כמו שאמרתי קודם, אגפס הוא תוכנית עגולה.
0: כן.
1: יש בה הכל. ובזה שיש בה הרבה מאוד...
0: למה את מתכוונת כשאת אומרת הכל?
1: יש בה מה אסור, מה לא כדאי לנו לצרוך. והרבה פעמים מה לא לצרוך הוא מאוד מאוד משמעותי.
0: כן.
1: ויש בה את כל החומרים שהתרבות, הממשל, רשויות הבריאות, לימדו אותנו במשך שנים לא לאכול.
0: כן.
1: והם מרכזיים לבריאות.
0: תני לי דוגמה.
1: שומן. שומן.
0: כן.
1: על מה גדלנו? Low fat, ללא קולסטרול. ביצים זה המזון...
0: שזה התערבות כימית לייצר את זה בעצם.
1: מה? לייצר? מי מייצר?
0: לא, את ה-low, כאילו את ה-1%.
1: כן, בטח, התערבות כימית, בטח.
0: זאת אומרת, זה נשמע לנו כאילו זה טוב ובריא. זה רע לגמרי.
1: הייתה תקופה בארצות הברית שהייתה הוראה לגדל בקר דל שומן. הטירוף של כל הדבר הזה הוא לא נורמלי. עכשיו אני לא יודעת אם שמעת, יש פירמידת מזון חדשה, הפוכה.
0: לא.
1: אם את רוצה, נעשה את הדיון הבא. בעצם, במשך שנים אמרתי, אם תיקחו את פירמידת המזון, זאת, תשימו אותה על הראש, היא תהיה נכונה. אבל הייתי אומרת את זה בקול קטן, כי...
0: זה לא במיינסטרים לומר את זה.
1: לא במיינסטרים, ואני בעלת מקצוע עם רישיון, אני לא יכולה להגיד את זה בקול רם. אז עכשיו הפכו אותה. את פירמידת המזון על הראש, שומן, eat real food. אגב, זה משהו מאוד מרכזי שגאפס עושה, לאכול מזון לא מתועס, להסתכל על כל אחד מהמרכיבים, ממאות המרכיבים שיש על מזונות, אם אתה לא מבין מה כתוב שם,
0: אל תאכל את זה.
1: אל תקרא אותו. אל תמרח אותו על הגוף. אל תמרח אותו על הגוף. אל תחפוף איתו שיער. מאות חומרים, אם לא אלפי חומרים, מתגנבים לנו לגוף. דרך המזון, דרך הקוסמטיקה, דרך הכל.
0: דרך כל דבר היום.
1: אז שומן זה אחד הדברים, חיזוק של חיידקי המעי, שזה הירקות הכבושים שאת הזכרת. תכף אני אחשוב על עוד דברים שהם מאוד מרכזיים. סתם, אמבטיות מגנזיות, זה לא אוכל, זה אמבטיה. אבל היא מוסיפה חומר שמאוד חסר לכולם, כי תחשבי על זה שהמים, חצי מהמגנזיום הלך בהתפלה. בתוך האמבטיה הזו יש חומרים שעוזרים לניקוי הכבד. אז,
0: שהוא מאוד קשה היום.
1: שהוא מאוד קשה והוא מאוד נפגע על ידי אותו גלייפוסט שהזכרתי לפני כמה. זה שהוא מרסס כ-70 גידולים. אין לה לברוח ממנו בכלל, אלא אם אתה חי באירופה. אז אני תמיד מסתכלת, הטירס הוא מאירופה או הוא מארצות הברית? כי כל הטירס מארצות הברית מהונדס גנטית.
0: נכון.
1: בארץ אני עוד לא יודעת אם הוא מהונדס או לא
0: מהונדס. גם החיות, הן אוכלות אותו בצורה...
1: בדיוק.
0: מואבסים בזה.
1: אז יש רשימה גדולה מאוד של התערבויות, שנלקחו בחשבון כדי לבנות כל מה שחסר. אז אי אפשר... אוקיי, אני בגאפס, אבל אני ממשיך לאכול את הפיתה.
0: איך אנחנו יודעים רגע מה חסר? אם אני רגע הילד שלי היום בגיל 3, גיל 4, איך, ואני רוצה רגע לעשות איזשהו שלב מעבר, אני רגע עולה לי שאלה לפני אפילו, האם זה all in? כלומר, זה, נראה לי שענית על זה עכשיו רגע, אבל זאת אומרת, זה לא חצי הדרך, נכון? אני לא יכולה לעשות חצי קלאץ'. זאת אומרת, לתת לך לאכול את הפיתה ולדחוף לך כדור להשלים.
1: אתה יכול, אבל אתה לא תראה את מלוא התועלת. לא תראה את מלוא התועלת, אני... הדיאטה
0: לא בטוח, אני חושבת רגע שלא בטוח תהליכית, זה נכון אפילו למול הילד, כי בעצם המסר הוא כפול. ואז זה בכלל עקום.
1: אבל הוא לא יודע. ההתערבות הידועה ביותר זה גלוטן פרי, דיירי פרי. ולפעמים סוי פרי. לא כולם עושים, אבל שני הראשונים. אז זה משמעותי מאוד, אבל זה לא הכל. והרבה אנשים כן רואים תועלת ללא גלוטן וללא מוצרי חלב. אבל זה לא הכל, זה לא הכל. אני כבר לא זוכרת על מה דיברנו.
0: לא, לא, זה בסדר גמור. בדיוק דיברתי, שאלתי אותך על הדוגמאות, רגע, לחוסרים שיש, אם יש לי רגע היום.
1: כן, לחוסרים, אוקיי, שאלת אותי איך יודעים.
0: איך יודעים, בדיוק. זה בדיקה רפואית, כי אני יודעת שוויטמינים אפשר לדעת, דרך בדיקות דם, מן
1: הסתם. אז בבדיקות דם אנחנו רואים מעט מאוד דברים, כמו האם יש ברזל, האם הוא מתפקד, האם הכליות עובדות, דברים די לא...
0: כן, שגרתיים.
1: שגרתיים, לפעמים מאוד מאוד מהותיים כמובן, אבל יש בדיקות שנעשות בחול, שאפשר לבדוק באמת את הנוטריאנטים השונים, את כל ה... מינרלים, יש בדיקות שיער, שגם זה עושים בחול, וגם אפשר לראות מה יש ומה אין.
0: אני מניחה שגם בדיקות צועה אולי, כדי לראות
1: יש, המיקרו. כן, הבדיקות בחול שלנו עושות הן בעיקר בדיקות צועה, כי יותר, הרבה יותר קשה לשלוח דם לחול. אז יש בדיקות, יש בדיקות צועה. כשבאים אליי, אז אנחנו עושים מה שנקרא אבחון נטורופתי. משתמשים בבדיקות ש... שיש מהרופא, מהקופת חולים. לפעמים יש גם בדיקות בחול, אבל נניח שיש רק את זה. לפעמים את מסתכלת על הילד.
0: ואת רואה.
1: ואת רואה. הילד הזה חולה, חלש, לא צומח, שיער דליל. לפעמים את רואה אפילו סימנים של היפותיירואידיזם, מי שיודע לראות את זה.
0: מה זה?
1: תת פעילות בלוט התריס.
0: אוקיי.
1: נפיחות, נפיחות באפפיים. ואחד דברים שהוא מאוד...
0: שזה אגב, אני אגיד, לפעמים לא רואים את זה בבדיקת הדם, נכון? כלומר, בבדיקת הדם...
1: לא עושים, לא עושים. בדיקת הדם לבלוט התריס נעשית פחות או יותר בלידה, כדי לדעת אם יש משהו מולד, בעיה מולדת, ולא עושים את זה אחר כך אלא אם מבקשים.
0: יש איזשהו צורך, כן.
1: אם מבקשים. וכי זה לא אמור להיות נפוץ בילדים.
0: כן.
1: אבל מה שאני מסתכלת עליו, והוא מאוד משמעותי, זה תופעות, סימפטומים של מערכת העיכול. יש לי טבלה שבה אני רושמת, יש כאבי בטן, כמה, באיזה עוצמה, אותו דבר שלשול, הצירויות, כן. נפיחות, רשימה גדולה, כמה, אם מקבלים ציון, מקבלים איזשהו מספר גדול, מספר בסוף ההערכה הזו.
0: כן.
1: הכי גבוה שהיה זה משהו כמו 32, והמטרה היא שזה יהיה פחות מ-10.
0: וואו. הגוף זועק לעזרה.
1: אז הגוף זועק לעזרה, אז לא פעם באו עם ילד עם עצירות מזה חודשים ארוכים. הרופא אמר, זה בסדר, כך נורמלקס. נורמלקס,
0: פלסטר.
1: הוא לא מאפשר למערכת להתאושש במשך חודשים. או ילדים עם יציאות ערכות ושלשולים במשך חודשים. חודשים. וזה לא נפטר.
0: הגוף מספר משהו. אנחנו לא מקשיבים מספיק טוב.
1: הם מקשיבים, ההורים הולכים לרופא.
0: כן.
1: הם לא מקבלים את המענה שאני חושבת שהוא.
0: שהוא בעצם להגיע לשורש העניין.
1: כן. יכול להיות שהמענה הזה היה נכון לפני הרבה שנים, לפני שהמזון השתנה, אני לא יודעת אפילו להגיד את זה.
0: כן.
1: אבל אנחנו רואים שאחרי שאנחנו נכנסים ל... נותנים הוראות מסוימות, מותאמות, הן צריכות להיות מותאמות, שלשול ועצירות, זה לא אותו דבר. כשנותנים אותו הוראות מותאמות ומזון מותאם, תוך שבוע, שבועיים אנחנו פותרים את הבעיות.
0: כן.
1: וזה מאוד חשוב שהורים ידעו את זה. חשוב מאוד לראות את הקשר בין מה שהם אכלו לבין איך שהם מרגישים. האם אני יכול לעשות משהו במו ידיי, במטבח שלי, שהוצאתי עליו 50 אלף שקל, שיעזור לשפר את החיים של הילד.
0: כן, שזה מאוד בסיסי, זה רק דורש מאיתנו רגע אחד, וזאת הסיבה שאת כאן, זאת באמת המודעות, זה רגע להדליק את הכפתור הזה, את הפנס הזה רגע, שיש לי בחירה שם, יש לי שליטה שם. יש לי השפעה, אני אגיד, על הדבר הזה, על מה הילד שלי בכלל, גם אני, מה אני מכניס לפה.
1: וזה מדהים, ההרגשה הזו של אני עשיתי. אני עשיתי את המרק הזה. אני אמרתי לא למזון הזה.
0: כן.
1: ההצלחות הקטנות, לא חייב להיות, אני עשיתי תוכנית גם זה משהו.
0: כן.
1: ההצלחות הקטנות של עשיתי את הדברים הכי, הכי בסיסיים, והנה תראו מה קרה.
0: כן. שזה מדהים, כי את יודעת, אני זוכרת את עצמי בתור אמא שקיבלה אבחון, התחושה, בדיוק שאלו אותי את זה אתמול, התחושה שמישהו לקח לי את השטיח מתחת לרגליים, שליטה אפרופו איבדתי לגמרי.
1: חוסר שליטה מוחלט.
0: כן, ואת פתאום אומרת, דרך המזון ודרך בחירה בבית שלי, רגע מה התנהל לטובת התהליך, אני מחזירה קצת מהכוח הזה, מההשפעה הזאת. בדרך אגב, הכי טבעית אני אגיד.
1: כן, כי נשים נתנו את הכוח לאחרים.
0: כן.
1: זה היה התפקיד המסורתי של האישה.
0: כן, כן.
1: אגב, אני עדיין מתרגשת על כל הצלחה ופיפס קטן. כשהטבלה מתחילה, היה 32, עכשיו זה 20. וואו, כאילו.
0: שיפור
1: אני,
0: אדיר.
1: אני מתרגשת.
0: בטח.
1: אני מתרגשת, זה עוד ילד אחד שמשהו טוב קרה לו.
0: כן, כן, זה מדהים. אני רוצה לשאול אותך, חלות, אם... בטוח שתדעי לענות, כי אני יודעת שיש לך ידע רב, אבל... למה דווקא אצל אוטיסטים יש חוסרים כל כך גדולים, כל כך משמעותיים? שגם אנחנו רואים את ההשפעה שלהם באופן ישיר, כמו שאת אומרת, על ההתנהגות, על התוצאה בחוץ, על הנראות בחוץ. למה דווקא אצל אוטיסטים?
1: טוב, אני חושבת שיש פה שני דברים. ואני אל אחד אתייחס בקצרה, אבל השני יותר ארוך. יש את הצד ההתנהגותי, שהוא בעייתי די מההתחלה, ההתנהגותי סביב האוכל. איך אני יושב, אם אני יושב, האם אני צריך הסחת דעת, עם טלפונים, טלוויזיה, או כל דבר אחר.
0: כן.
1: האם הילד שם לב למשהו אוכל, לא שם לב. ובעצם על ידי... ההתנהגות הלא טובה סביב האוכל, הם אוכלים פחות טוב. הם אוכלים פחות טוב. עכשיו...
0: ובעקבות זה נוצרים חוסרים?
1: ונוצרים חוסרים. זה צד התנהגותי שאני מתעסקת איתו מאוד בקטנה, ככה לתת, לראות אם קורים שם דברים שאולי אני יכולה לתקן. משהו אחר, אבל זה כל ההתנהגות... התזונתית של ההורים, של הסבתות, כאילו אפילו של הדור שלי. מה שאנחנו, לא רק מה שאנחנו אוכלים, אלא מה שאנחנו לוקחים, תרופות, שאני מדבר עכשיו על החומר, כל האופנה החדשה של נוגדי הרזיה. מישהו מאמין שזה טוב לכל, שזה טוב? סליחה, זה שאני לא אוכל במשך, אין לי תאבון, לא צריך לאכול.
0: לא רק זה, גם לא את העיכול שזה מייצר.
1: אז זה דוגמה מעכשיו, אבל הדברים האלה קיימים כבר שנים, 50-70 שנה. נגיד ההוראה לא לאכול שומן, זה לא מעכשיו, זה משנות ה-60.
0: שלא השתנתה.
1: שלא השתנתה. אז תחשבי על דורות של אמהות, שלא אוכלות בדיוק את מה שצריך. אני לא... עכשיו הבת שלי בהיריון, פוטפו.
0: מזל טוב,
1: כן. אז אני נתקלת בכל מיני דברים שהתנהגות של נשים בהיריון. סליחה, מאיפה הבאתם את זה? שאם אני אשתמש בקרם שיש בו ויטמין A, אז יהיה לתינוק בעיה, הם לא צורכות ויטמין A. אז כל מיני התנהגויות סופר מוזרות, שאם את חושבת שיאללה, הכחדנו התנהגות אחת, אז מופיעה לך אחת
0: אחרת,
1: מתחת
0: בוודאי.
1: לשולחן, רגע, מאיפה זה הגיע עכשיו? אז יש פגיעה מתמשכת בחיידקי המעי, יש פגיעה מתמשכת במערכת העיכול, גם אצל נשים, ויש חסרים שהם כבר אצל נשים ואצל גברים, ולעומת זאת יש דברים שדוחפים אותם.
0: לקחת, כן.
1: לקחת. יש עכשיו את הסיפור עם החומצה הפולינית.
0: הפולינית?
1: פולינית והחומצה הפולית. אני לא יודעת איך יש, אין עדיין הפגנות ורעש נוראי סביב העניין הזה.
0: מיד רושמים לך מרשם לזה, מה זאת אומרת? איך שמגלים שאתה בהיריון? זה כמו לשתות מים.
1: וזה לא נגמר שם, זה אחר כך ממשיך בפורמולה של התינוקות, וזה ממשיך בהעשרה של, לא יודעת, כל מיני מזונות של תינוקות. אז, ולא רק זה, דוחפים עוד הרבה דברים שאני לא נציין אותם פה, שהם לא לטובה. אז, את יודעת שאין מרשם אחד לאוטיזם. יש הרבה, ואני חושבת שהכל הוא...
0: המופע הוא באמת אחר לחלוטין, אצל כל אחד.
1: כל אחד הוא אחר, כנראה שילובים שונים של בעיות, וגם הטענה של אוטיזם הוא גנטי. שלא נדבר על זה שאומרים שהוא גנטי, אז טוב, אז אנחנו לא נטפל בזה כי הוא גנטי, לא...
0: זה עובר גם ככה.
1: זהו, גמרנו. לא, זה לא עובר. אין לנו יכולת להשפיע. הוא גנטי. אבל הגנטיקה היא בעצם אפיגנטיקה.
0: בדיוק, היא משתנה לאורך הדורות.
1: הגנים זה לא יכול להיות גנטי, הרי זה לא משתנה תוך 3 דורות, נכון?
0: כן.
1: אז זה נובע מההשפעה של הסביבה. המזון, המים, האוויר, על הגנטיקה. אז אנשים גומרים את זה באמת בכותרת, זה גנטי מאלוהים.
0: וסוגרים את זה בזה, כן.
1: ככה זה. אז כנראה ששילובים מסוימים שכל הדברים האלה, פלוס פגיעה בחיידקי המעי, שעל זה מדבר בעצם...
0: זה אחד הדברים המשמעותיים ביותר.
1: אבל לא זה, הריסוסים, מה שהם עושים. הריסוסים, כאילו שאף אחד לא מדבר עליהם. לפעמים את יודעת, הנה ציפור. מפנים את הפוקוס, את הנקודת מבט למקומות אחרים שלא תראה את האמת.
0: אני חושבת שזה גם אחד הדברים שאין לנו, בדיוק, אין לנו שליטה לדבר הזה, ואני חושבת שהרבה פעמים, במיוחד כישראלים, אנחנו כאילו אומרים, טוב, מה שמעבר לשליטתי, אני כאילו משחרר, אני כאילו, זה לא קיים מבחינתי. אבל על פניו מצד שני, זה כמו שאת אומרת, זה קיים בכל דבר.
1: כן.
0: אתה יכול לעמוד בסופר ולנסות לבחור את מה שאתה זה. זה בכלל, בואי, עצם הכניסה לסופר היא מבחינתי, אני יודעת, לא משנה מה נבחר שם, הוא לא טבעי. גם הירקות שאני אקנה והתפוח הם כנראה מרוססים.
1: עדיין יותר טוב, את יודעת, ללכת לאורך הקירות.
0: רציתי להגיד ללכת לחווה חקלאית פשוט ישירות.
1: אבל בסופר, ללכת לאורך הקירות.
0: כן.
1: לא באמצע. לא באמצע, לאורך הקירות. שיטה טובה. את המוצרי חלב. אם תדעי לבחור, את הבשר, את הירקות, לצערי גם את הלחם.
0: נכון.
1: אבל, ובפנים יש לך את כל הקופסאות. בתוך המדפים,
0: כן, כן.
1: באמצע יש את הקופסאות.
0: וזה מאוד מפתה, אני אגיד, כי זה נגיש וזה קל וזה נמצא. זה הופך את החיים שלנו להרבה יותר פשוטים, שאני מניחה שזה...
1: כן, אנחנו משלמים, בזה אנחנו
0: משלמים. משלמים את המחיר, לגוף שלנו.
1: משלמים על זה מחיר, כן. בהתחלה, כי לכאורה לא היה המחיר. כן. לכאורה, יאללה, נצא לעבוד, ניתן לתעשייה לייצר עבורנו את האוכל.
0: כן, כן.
1: התעשייה נעשתה מאוד רעבה.
0: רעבה מאוד לכסף.
1: מאוד רעבה לכסף. הבריאות שלנו, אני לא חושבת שזה הדבר ש...
0: לא בראש מעייני אף אחד. מטריד
1: אותם או מעניין אותם.
0: להפך, הרופאים מקבלים תגמולים על כל כדורים או מרשם שהם מוכרים. אמיר לא מאמין לי על זה, אגב. הוא חושב שאני הוזה, שאני אומרת לו שבזה שנותנים לנו מרשמים, זה מקבלים על זה תגמול, אבל מה פתאום?
1: ברור. ועל חיסונים?
0: על... תודה שאת אומרת את זה, כי אני כל הזמן אומרת את זה, ומרגישה כאילו אני משוגעת היחידה בחדר שחושבת ככה, כן? כי זה נשמע כמו מדע בדיוני, כי רופא אמור לי להטיב עם החיים.
1: אני חושבת שיותר ויותר אנשים יודעים את זה.
0: אז זה תעשייה שלמה.
1: אחרי תקופת הקורונה, יותר ויותר אנשים יודעים את זה. עדיין, אנחנו חסרי אונים לחלוטין.
0: ממש.
1: לחלוטין.
0: אני זוכרת שהבן הבכור שלי, בחיסון של גיל שנה, כי הייתי עם הצעירה ונתתי חיסונים ממש לפי, איך אומרים, לפי היום. לא שאלתי יותר מדי שאלות, ואני זוכרת שבגיל שנה החיסון שהוא מורכב משלושה החיסונים, וליה מגיע כשהוא היה חולה, הוא ממש מגיל חצי שנה עם דלקות אוזניים נוראיות. אני זוכרת שהוא הגיע לבית חולים. מהחיסון, מהתשלובת הזאת, ואני זוכרת שבדיעבד הבנתי די מהר שהוא הגיע עם מערכת חיסונית כל כך חלשה, שזה פשוט עשה לו שם פוגרום. אחר כך התחלתי לשאול מלא שאלות.
1: בן כמה?
0: הוא היה בן שנה, היום הוא בן 16 וחצי.
1: בן 16, כלומר יליד?
0: 2009. ואני זוכרת שהתחלתי...
1: אוקיי, זה לפני תקופת הסיביבק.
0: ואני התחלתי לשאול שאלות, האם הייתה אפשרות להפריד את החיסונים, והתשובה הייתה, ברור, הם רק עשו איגום משאבים. האם מישהו היה צריך לשאול אותי אם מערכת החיסונית שלו תקינה, ואם הוא לא היה חולה לפני החיסון, כי אתם הולכים להפציץ לו רגע את הגוף, אף אחד לא שאל אותי, על אף שיש פרוטוקול, אני יודעת. כלומר, מהרגע הזה, התחלתי כל פעם לשים סימני שאלה, ולדחות את החיסונים כמה שיכולתי, וחלקם אפילו לא לתת אותם. אבל יש המון בורות בעניין הזה, אנחנו הולכים כמו עדר ועושים את הדברים, והיום כשאנשים שואלים אותי על חיסונים, אני אומרת רגע, hold your horses, שנייה, גם אם החלטתם לחסן, הכל בסדר, ילדיים מחוסנים, תשאלו שאלות, תדעו מה אתם עושים. בשערי
1: צדק, שמעת, נכון?
0: לא, שמה?
1: שההורים סירבו לחיסון של הילוד, ולא נתנו להם לצאת מבית החולים.
0: רווחה בטח, מעורבים מיד. והזמינו
1: את הרווחה ואת המשטרה.
0: כן, כן.
1: ובית משפט נתן צו לחסן את הילד.
0: כן, וואו.
1: והם הביאו, אני לא יודעת את מי הם הביאו, אולי את אמיר תולגן, אני לא יודעת מה. והם הצליחו לצאת מבית חולים אחרי, אני לא יודעת.
0: כן. אני רוצה להגיד לך שיש לי חברות שלא מחסנות.
1: וזה הולך ומחמיר.
0: יש לי חברות שלא מחסנות, לפחות חלק, וכשאתה מגיע לבית חולים, נניח לאיזשהו טיפול, אפילו לגבס או פציעה של ילד, שואלים אותם, אתם מחסנים? אומרות, כן. היא אומרת לי, אני לא ארשה לעצמי להתמודד כשאני אגיד לא מחסנת או מחסנת חלקית, מה יקרה בצד השני, כי לי ברור מה התוצאה תהיה.
1: כי אנחנו לומדים, כאילו לומדים לתחמן את המערכת.
0: כל היום מתחמנים אותנו.
1: לא שהמערכת לא יודעת, אבל כנראה שזה עובר.
0: כן.
1: זה
0: עצוב מאוד. מאוד. זה עצוב מאוד, וזה לא שאני... אני לא רוצה להיות זאת שבאחד הפודקאסטים הוציא אותי, כי אחת שהיא מתנגדת לחיסונים. לא, זה לא שאני מתנגדת לחיסונים, אבל אני חושבת שהבורות עולה כאן על הידע, והורים באוטומט לא שואלים שאלות, כי זה טיפת חלב.
1: ואת ראית על הילד שלך?
0: בוודאי, ראיתי עוד הרבה דברים אחרים, כן? אבל בוא נאמר, זה רק היה דבר אחד.
1: כן.
0: אז אני רוצה רגע לשאול ממש, אם היום הילד שלי, קודם כל, איזה גילאים מגיעים אלייך? בוא נתחיל מזה, איזה גילאים מגיעים?
1: אני חושבת שהכי צעירים הגיעו בני שנה וחצי, קרוב לשנתיים, אבל גם טיפלתי בילדים מעל 30.
0: ילדים, כן, אוקיי.
1: כלומר, גם בדרך כלל זה היה עד גיל 10-12 בדרך כלל, אבל גם בגיל מבוגר יש תועלת, כן? ויש בעיות מאוד קשות שזה עוזר.
0: כן, אני יכולה להגיד לך שיובל שלי בן 15 וחצי השנה מתמודד עם קוליטיס שהובחן איתו, ממש בימים אלה הוא בבית כרגע, בגלל כאבים. וזו התמודדות שהיא לא פשוטה. היא לא, זה לצאת להיכנס מבתי חולים, זה לקבל, אני שמעתי שהוא צריך לקבל, להיות ביום משפוז כל חודש, ולקבל רמיקייד, ואני נחרדתי.
1: טוב, יש לי רעיון חדש, בשבילך, אבל נדבר באיזו...
0: נדבר על זה אחר כך, כן. אבל זו התמודדות לא פשוטה, ובגלל זה אני שואלת באיזה גיל אפשר להגיע.
1: כן. התוכנית הזו, גאפס, היא בעצם באת לתוכנית אחרת שנקראת... SCD, דיאטת הפחמימות המיוחדות, שפותחה במיוחד עבור קוליטיס בשנות ה-80 של המאה הקודמת. אז זה בעצם גלגול של...
0: יש המון ילדים בגיל ההתבגרות שהם מקבלים את הקוליטיס או הקרון, ומתחילים להתמודד, הרבה פעמים זה לכל החיים, עם מחלות מים לא פשוטות, וכמה זה מגביל אותם גם.
1: בדרך כלל זה לכל החיים.
0: כן, כן, אני מקווה שזה לא, אבל כן. אז אם אני רגע רוצה לשאול אותך על מה הדבר רגע, כי גאפס זה מילה ענקית, עכשיו יכול להיות שחלק מכירים, ואני מניחה שהרבה יותר לא מכירים. ממה היא מורכבת רגע? מה זה תוכנית גאפס בכלל? אז דיברנו על האבחון, על זה שמגיעים רגע ורואים רגע אחד במה מדובר. את יודעת להבחן את החסרים, רגע את המקומות שבהם נדרש טיפול. מה את מציעה או מה התוכנית מציעה? ואני בטוחה שזה שונה לכל אחד. ועם זאת, מה הקווים המנחים? מעבר למה כן ומה לא.
1: אחד הדברים המשמעותיים הוא לאכול הרבה מרק בשר.
0: עצמות, נכון?
1: לא בון ברוס, לא ציר עצמות, מרק. יש, לציר עצמות יש בעיה עם הבישול הארוך, נוצר שם משהו בבישול הארוך שאנחנו פחות רוצים אותו עם הילדים על הספקטרום בדרך כלל, אבל מרק, משהו שהוא כמו המרק שאנחנו אוכלים בפסח. כל עם ישראל, מרק ששמים, העיקר הוא החומרים הג'לטינים שבמרק. אבל זה בעצם כמו מרק העוף שעם ישראל אוכל בפסח.
0: כן.
1: זה פחות או יותר זה. עם וריאציות שונות, מקור הבשר כזה, כזה, זה לא משנה. ההמלצה היא לאכול את זה הרבה, כיוון שיש שם גם חומרים שמזינים את כל הגוף, ויש שם חומרים שבאופן ישיר עובדים על ריפוי מערכת העיכול. להרבה ילדים על הספקטרום יש מה שנקרא מי דליף, שחלבונים שהם עדיין לא מפורקים חודרים אל זרם הדם.
0: כן.
1: מכל מיני סיבות, הרבה זה גם אותו ריסוס שדיברנו קודם, הגלוטן, כן. מזונות שגורמים לזה, והמרק עוזר לאחות, אופה, סליחה, לאחות את
0: החורים האלה בעצם,
1: את הדליפות.
0: את הרווחים האלה, כן.
1: ואנחנו גם רואים את השינויים הכי מהירים, כשבאמת זה נעשה, פתאום ילדים מתחילים להיות קצת פחות בררנים אשר הם היו קודם, פתאום הוא תואם את זה ותואם את ההוא. משהו בהספקת החומרים של המרק, הוא עושה איזושהי הפיכה, ממש.
0: וואו. על איזה כמות אנחנו מדברים? זאת אומרת, פעם ביום?
1: אצל ילדים הייתי אומרת על 3 כוסות ביום.
0: אוקיי.
1: אצל מבוגרים, אולי ילדים 2 כוסות. כן. 2-3 כוסות ביום. לפעמים גם אומרים שחשבו
0: ש... אגב, עולה לי השאלה, האם תחון או לא תחון? זה משנה?
1: אני מדברת על המים.
0: על המים עצמם.
1: כן,
0: אני אפילו כל...
1: אני פחות צריך...
0: אוקיי.
1: כאילו פחות צריך את המסל, את השריר, שזה בעצם רוב הזה. יותר חשוב לי אותם חומרים שזלגו אל המים, שהם גם חומרים שבעצם נמצאים על המפרקים.
0: כן.
1: הג'לטין של המפרקים הוא מאוד מאוד חשוב. כמובן שגם... טוב לאכול את הבשר, הרבה פעמים. גם הייתה המלצה של הגבלת החלבונים, וכמה חלבון ליום מומלץ לאדם, זה היה בערך מחצי ממה שבעצם צריך. אז אם הבן שלה חייל, והוא לא, אם הוא חייל ונותנים לו לאכול לחם בצבא כן. ולא סטייק, ההמלצות של התזונה הם חלק מהעניין הזה.
0: כן.
1: כי ההמלצות, אותה פירמידה בעצם נותנת המזון לכל המוסדות, כולל הצבא, בתי ספר, בתי חולים וכו'.
0: כן.
1: אז היינו ב...
0: אז מרק, את אומרת מרק זה דבר בסיסי?
1: בסיסי.
0: שהוא חלק מהדבר הזה.
1: דבר נוסף זה השומן, שגם אותו הזכרתי קודם. אנחנו צריכים הרבה הרבה יותר שומן ממה שאנשים אוכלים.
0: זה משנה איזה שומן?
1: יש הרבה סוגים של שומן, יש שומן טטורי, כן. שומן כזה, שומן ליד העצם, שומן ממוצרי חלב.
0: אני יודעת שבניצד הדובדבן יש שומן, אני לא זוכרת את שמו, שהוא מאוד יקר, והוא מזוקק מאוד, כלומר...
1: יש חמאה מזוקקת, כנראה מדברת, שנקראת גי. גי הוא שומן של החלב, ללא שאריות של לקטוז וחלבון החלב. כן. אבל גם חמאה. שאנשים קיבלו הוראה, מה חמאה?
0: לא בריא.
1: חמאה דל שומן, תאכלו את מרגרינה.
0: זה כזה טעים חמה.
1: אני מגלגלת עיניים, כאילו זה כל כך, לפעמים אני כבר לא זוכרת, מרוב שזה כל כך מוקצה, כל כך הרבה שנים.
0: כן.
1: אז בשומן יש ויטמין A, שאותו הזכרתי קודם, שהרחיק אותו מהילדים שלנו, אומרים לנו לתת לילדים לאכול גזר ובטטה לתינוקות.
0: כן.
1: אצל ילדים גזר ובטטה לא הופך לויטמין A, עוד אין, המעי עוד לא בשל, הכבד עוד לא בשל, חייבת להיות המרה מאותו בטא קרוטן, שזה הגזר, לאותו ויטמין A שהגוף צריך.
0: כן.
1: אז בשומן יש הרבה ויטמין A, שהוא משמעותי מאוד.
0: אז איך הכי נכון לצרוך, או מה האפשרות הכי זמינה לצורך העניין, לצרוך שומן?
1: בכל דרך. כשיש סטייק עם השומן, קודם כל, למשל, אני ממליצה לאכול את האנטריקוט ולא את הסינטה.
0: כן.
1: סתם, את צריכה לבחור. שומני, כי הוא כן. יותר שומני. ולא להוריד את פסה.
0: זה הפוך ממה שבדרך כלל אנשים עושים.
1: נכון. Mm-hmm. לא להרחיק את אותו פס כן. שומן שיש בצד.
0: כן.
1: אני מוסיפה לבשר התחון, אני מבקשת עוד קצת שומן תחון.
0: נכון.
1: אז יש הרבה מאוד מודליטיס, וגם בישול בשומן במקום בקנולה. הרעיון הוא לחזור למקורות, לקנות ספרים משנות מ-1900. זו בעצם גם ההמלצה של פירמידת המזון, זה מדהים. Eat real food, אנשים לא יודעים מה זה real food.
0: אני בדיוק, אני חושבת על זה שלקח לנו כל כך עשרות של שנים לעשות את זה עקום. עכשיו אני תוהה כמה עשרות שנים אחורה יהיה לנו לחזור לעשות כזה rewind, לחזור ל-back to basic.
1: אנשים לא יודעים מה זה. מה?
0: במיוחד הדורות שגדלו עכשיו, הילדים שלנו, והם לא יודעים משהו אחר, הם בכלל לא יודעים איך אוכל נורמלי, רגיל, לא מעובד נראה.
1: כן.
0: לא מכירים את זה.
1: את יודעת שהצ'יפס הכי נחשב הוא צ'יפס שמתוגן בטלו, בשומן בקר. איפה תמצאי פה כזה?
0: נכון. זה גם מאוד יקר. יותר קל לקחת שמן קלים, או שמן חמניות, או שמן קנולה. יותר גזול, יותר נגיש, הכי קל.
1: אני מכינה לבד את השומן. זה אפשר לקנות.
0: כן, כן, יש, אפשר לקנות היום הכל.
1: כן, כשהתחלנו לא היה כלום. לא היה אותו יוגורט שאנחנו מכינים, לא היה שומן, לא היה ירקות כבושים עשויים עם מלח נורמלי. בעצם, כאילו, זה צמח מאז, בתקופה של גאפס, והיום זה...
0: זה מדהים.
1: מדהים, כן, מאוד יפה.
0: זה מדהים? אהבתי. כן, אני חושבת ששוב, אנחנו בדרך לשם, זה פשוט איטי מאוד, כי זה תהליך, אני חושבת שגם הנגישות היום למידע היא הרבה יותר משמעותית ממה שהייתה בעבר. בכל מה שקשור לתזונה, כמות המחלות שיש.
1: אבל יחד עם הגישה, את מאבדת את הצפון.
0: כן.
1: הוא צודק, זה אמר ככה, השני אמר את ההפך.
0: נכון.
1: אחרי מי אני הולך.
0: זה מאוד מבלבל ומאוד מציף.
1: יש שתי אפשרויות. או שאתה לומד בעצמך, ולרומק כמה שאתה יכול, או שאתה נצמד למישהו שאתה מאמין בו.
0: כן.
1: וזה מאוד מטעה, מאוד, מאוד.
0: אני חושבת שגם אחד הדברים שבדרך קורים, ואני יכולה לדבר רק בכובע שלי כאימא לילד אוטיסט, זה בסוף שאנחנו, וזה קורה די מהר אגב בהתחלה, אנחנו מאבדים את היכולת לסמוך על עצמנו. על מה אני רואה בבית בהתנהגות של הילד שלי, ואני מאמינה לכל אדם שאם אני מכירה מרפא בעיסוק, קלינאי תקשורת או פסיכולוגית, כל אדם שרואה, ואגב, כמגוון הדעות, זאת אומרת, כמגוון בעלי המקצוע, כמגוון הדעות, לפעמים כמה זה מציף ומבלבל, ואני לרגע אומרת לעצמי, טוב, אני לא יודעת. אני הרי לא יש את מקצוע באוטיזם, אני לא יודעת. ובמקום שבו אנחנו מתחילים להחזיר את הקול שלנו, ולסמוך על עצמנו, ולראות מה אני רואה בבית. לא מה אני רואה 40 דקות בקליניקה רק, אלא במרחב הבית של הילד, איך הוא מרגיש, כמו שאת אומרת, לבדוק את השירותים שלו, לדעת מה קורה לו, ולעשות שינויים. ואני אומרת, גם אם אני מסתכלת על זה ואומרת לעצמי, אני לא יכולה הכל עכשיו. כי, כמו שאמרת קודם, אני עובדת, אני נענה, בוא נתחיל ב-1-2. בוא נתחיל ב-2-3, ונראה איך זה משפיע, ונראה כמה זה עושה טוב. ואז עוד, זה כמו מוטיבציה כזאת של עוד משהו ועוד משהו, להוסיף כל פעם קצת. כי כן, זה נגיש היום. ותמיד ששואלים אותי, נניח על כסף, אבל זה נורא יקר לקנות את ה... נכון, גם תרופות זה מאוד יקר. רק שתרופות זה...
1: נזק מתמשך.
0: מה זה מתמשך? זה מצטבר אחד על השני. כן. אם אני רגע... אשאל אותך איזה מסר ממש חשוב לך להעביר להורים, לילדים עם צרכים מיוחדים? ואולי לפני שאני אשאל את זה רגע, האם זה רק לאוטיזם? האם מגיעים אלייך רק ילדים אוטיסטים? או שגם צרכים אחרים? ויש מן המגוון היום, היפראקטיביות, קשב וריכוז, אני מדברת על ההארדקור, לא על בכלילות, כשזה רק קטן.
1: המסר הוא ללמוד. ללמוד על תזונה, עם כמובן עם דגש כן. על ילדים מאוטיזם, ולא לחכות לזה שיהיה איזשהו כדור תורן שיפתור את כל הבעיות. אני לא מאמינה שיש דבר כזה, אפילו שמדי פעם יש כוכבים שעולים. זה לא עובד כמו כדור לכל מחלה שמקובל ברפואה.
0: וגם אז כשיש כדור לדבר אחד, הוא פוגע בדברים אחרים שאנחנו לא יודעים עליהם.
1: כן, אנחנו מקבל עוד כדור עבור המחלה הקודמת שיצרנו.
0: תעשייה יודעת לממן את עצמי, יופי יופי.
1: אז ללמוד ולראות איפה אני יכול להועיל. ויש בארץ לא מעט אנשים שיכולים לעזור. ולא רק שיכולים לעזור, הם רוצים לעזור, כיוון שזה כל כך עזר לילדים שלהם, כן. שהם רק מחפשים איך לעזור לילד הבא.
0: כן.
1: אז להיעזר באנשים האלה בקבוצות הפייסבוק. כן. כי הבסיס הוא האוכל. מה שאתה עושה אחר כך עם קלינאי תקשורת ועם טיפול רגשי, חייב להתיישב על יכולת בסיסית של הגוף לתפקד.
0: כן.
1: על ילד בריא.
0: על תשתית בעצם.
1: על תשתית. אם אני חולה, אם יש לי עצירות, אם יש לי איזשהו כאב בטן, מה אני יכולה לעשות? אני לא פנויה לא ללמוד ולא לעבוד ולא לעשות כלום.
0: ממש כך.
1: אז זאת התשתית. האוכל הוא התשתית. הניקיון של האוכל הוא התשתית.
0: כן.
1: אז ללמוד. ולא לא להתפשר ולא לוותר, להוסיף עוד שלב ועוד שלב. כן. כי יש תוצאות והן מדהימות, לפעמים פשוט מדהימות, לפעמים מהירות. ולפעמים זה דורש כן. עבודה קשה יותר, זה כן. נכון.
0: תלוי גם באיזה נקודה מגיעים.
1: באיזה נקודה מגיעים, עם איזה בעיה
0: עם
1: מגיעים.
0: איזה נזק מגיעים, בדיוק.
1: כן.
0: אני יכולה להגיד מההורים שלי ויתי שהשתמשו בגאפס, כן. התוצאות באמת היו פנומנליות. כן. ברמת ההתנהגות, יכולת הדיבור, הרבה הרבה מאוד, כן. הרבה מאוד התפתחות משמעותית.
1: לפעמים תוספים פתאום יש איזה... קשה לקלוע עם התוסף המדויק. יש לנו איזשהו מספר תוספים שבדרך כלל נותנים, אבל לפעמים מדהים, תוך 3 שבועות התורה, זה לא אותו, הדיבור שלו, זה לא אותו ילד.
0: זה לא אותו דיבור, מדהים.
1: לא אותו דבר. אז זה קיים בחומרים הבסיסיים, הבסיסיים ביותר, שמהם הגוף שלנו מורכב.
0: כן.
1: חומצות אמינו, חומצות שומן, ויטמינים, מינרלים, מים. זהו. טוב, זה לא 4 דברים, זה 10, אבל... אבל זהו, מזה אנחנו עשויים.
0: כן. זה עולם שלם. אביבה, רגע אני אחזור לשאלה שלי שקודם שאלתי, ולא קיבלתי עליה תשובה, האם זה רק לאוטיסטים?
1: לא, זה לא רק
0: לאוטיסטים.
1: לא,
0: יופי.
1: ברור.
0: מעולה.
1: כל הילדים הם קודם כל ילדים, ואחר כך הם אוטיסטים.
0: כן.
1: כך אני חושבת.
0: מסכימה איתך לגמרי.
1: הרבה פעמים את תלכי לרופא להגיד, יש לו שלשול כי אוטיסט. לא. יש לו שלשול כי יש לו בעיה מסוימת, וחוץ מזה הוא אוטיסט.
0: בדיוק, כן.
1: אז זה קצת הפוך, פחות או יותר.
0: אני מסכימה איתך לחלוטין. אז זאת הייתה השאלה הראשונה, והשאלה השנייה, עכשיו שכחתי אותה. שכחתי אותה, לא נורא, בסדר. אני אזכר אחר כך, ואם אני אזכר, הנה נזכרתי. אנחנו דיברנו על ידע, על כוחו של הידע. איך, אם אני רגע אמא שרוצה, שומעת את הפרק ורוצה לחפש מידע. אז אני אחפש בגוגל גאפס, אני מניחה שאני אמצא מלא דברים רלוונטיים או פחות. תעזרי לנו רגע לכוון. לאיפה אני יכולה לחפש מאגר מידע, איפה אני יכולה לראות עוד יותר עלייך, לקרוא יותר חומרים,
1: אז,
0: כי האינטרנט מוצף.
1: האינטרנט מוצף. אז בארץ יש את האתר שלי, שהוא אמנם אתר ישן ומיושן, אבל יש פה הרבה מאוד חומר, והרבה עדויות של הורים לילדים על הספקטרום, מה הם עשו, כן. איך הם התמודדו עם בררנות, ומה התוצאות, מה הם ראו, וזה מאוד מעורר, מאוד נותן, זה נותן מוטיבציה. כן.
0: קודם כל נשים לינק לאתר שלך.
1: לאתר שלי, gapsisrael.co.il. יש את הקבוצה שלי שהיא לא מאוד פעילה עכשיו, עדיין פשוט פייסבוק זרק אותי מתישהו מהעולם.
0: למה? זה כי... נושא שהוא מעורר כי מחלוקת.
1: כי את יודעת שאנחנו חיים במדינה עם דיבול חופשי, נכון?
0: לא, בוודאי, מה זאת אומרת. כן, יש משפטים שאני לא אומרת.
1: אז כן. הם מאוד אהבו את מה שאני מדברת עליו, סגרו לי את הפרופיל, וביחד עם זה, הקבוצה, אילולא היו שם אדמינים נוספים, אז כן. הקבוצה הייתה נמחקת לחלוטין, אבל כל מה שכתבתי במשך שנים,
0: נשאר.
1: אף לא מהעולם. כל מה שאני הגבתי במשך שנים, וואו. כל הפוסטים שיצרתי במשך שנים, פשוט נעלם. אבל זהב, עדיין יש שם חומרים. זהב טהור. עדיין יש שם חומרים. מלבד זאת יש את הספר של יעל פרל, 100 מתכוני גבס,
0: אנחנו ללא גם סוכר לזה נסימים. ללא... יעל נהדרת, כדאי לקרוא אותה גם, כי היא כותבת המון.
1: היא כותבת המון, והספר שלה הוא כלי נהדר עבור ילדים.
0: כן.
1: יש בתוך הספר גם... את הבסיס של, של גאפס, את המאכלים המרכזיים.
0: כן.
1: יש שם גם כל מיני דברים שאני פחות רוצה שיוכלו, כן. אבל, אבל יש שם, יש שם הרבה מאוד רעיונות מאוד יפים.
0: כן.
1: ובעצם אלה הדברים התזונתיים שיש לתזונה לאוטיזם.
0: כן.
1: יש הרבה קבוצות נוספות, אבל הן לא מתמחות בתזונה.
0: כן.
1: זהו בערך, זהו
0: מעולה,
1: בערך.
0: מצוין, כן. זה הכוונה מעולה כבר. אז אנחנו נשים באמת את כל הלינקים, גם הפרק האלה גם ליוטיוב וגם בספוטיפיי, ובמקום שיהיה אפשר בתיאור, אני אכניס את הלינקים, יהיה אפשר להשתמש.
1: Okay.
0: זה בסדר אם נכניס גם את מספר הטלפון שלך?
1: כן, אין בעיה.
0: אוקיי, מצוין. אביבה, תודה רבה. ממש תודה על השיחה הזאת.
1: אוקיי, נהניתי.
0: האמת שנורא כיף, אני יכולה להמשיך לדבר איתך עוד שעה.
1: אני בטוחה.
0: אני באמת חושבת, ואני אומרת את זה רגע בכובע של האימא. כמות הבורות, רגע, אני אגיד, באמת, הלא לדעת המון דברים, וכמה הם יכולים לרפא, להשפיע, לעזור, להקל על הילדים שלנו, בסוף עלינו בבית, כי גם אנחנו חלק מזה. הידע הוא כוח. ולכן מבחינתי כל מי שישמע את הפרק הזה, ויקח מזה דבר אחד, שניים, שלושה, או רגע יסתכל, ייכנס, יסתקרן, יעשה שינוי, ולו יוכיל שינוי אחד בחיים שלו, והדבר הזה יתגלגל הלוואי. מבחינתי זאת המתנה של העולם, כי בעיניי זו מתנה מאוד גדולה.
1: כן, תודה רבה שאת מציפה את הנושאים האלה.
0: כן, זה נורא חשוב. זה, נורא כמה, חשוב. תמיד אני אומרת, התפקיד שלי זה רק להרחיב את נקודות המבט, מישהו יכול לשמוע כן. את הפרק, לעצור אחרי רגע, להגיד, לא מתאים לי, הכל בסדר, באהבה, ויש מי שיקח איזה צעד אחד קדימה, זה לגמרי הצעה, מה שנקרא. אנחנו מציעים את זה, ומרחיבים את נקודות המבט. היום. לגמרי, לגמרי. אז תודה.
1: תודה רבה.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 11. הקרע בין ישראל למזכיר האום גוטרש על רקע החלטתו לצרף את כוחות הביטחון והרפואה בישראל לרשימה השחורה של מבצעי פגיעות מיניות באזורי סכסוך. במכתב רשמי לשגריר ישראל באום דני דנון, גוטרש מדגיש כי בשנה האחרונה הצטבר מידע מאומת המצביע על עלייה במעשי אונס ובפגיעות מיניות אחרות בעצורים פלסטינים, בשטחים הפלסטיניים הכבושים ובתוך ישראל. גוטרש מציין כי המעשים מיוחסים לחיילי צה"ל, לאנשי שירות בתי הסוהר ולמשרתים ביחידות המיוחדות של משמר הגבול. מזכיר האום מוסיף כי כבר בקיץ האחרון הוזהרה ישראל רשמית שהיא עלולה להצטרף לרשימה השחורה, וזמן קצר לאחר ההזהרה היא נדרשה לנקוט מיד צעדים להפסקת התופעה. גוטרש מפרט את התנאים להוצאת ישראל מהרשימה: הפסקה מוחלטת ומיידית של כל ההפרות, ניהול חקירות בזמן אמת והעמדה לדין של האחראים, שיתוף פעולה הדוק עם הנציגה המיוחדת של מזכיר האום לאלימות מינית באזורי סכסוך. את הידיעה העבירו כתבתנו גילי כהן וקשבנו יחזקאל קורנברג. אתמול הודיע שגריר באום דנון כי הוא משעה את קשריו עם מזכיר האום, ואמר כי החלטתו לצרף את ישראל לרשימה השחורה, הכוללת בין השאר ארגוני טרור כמו חמאס ודאש, מלמדת שהוא איבד כל רסן. אנחנו עם המזכיר הזה גמרנו, לא נשתף איתו פעולה. בעוד כמה חודשים ייבחר מזכיר חדש לאום, ויחד איתו נפעל לתקן את העוול הזה, הדגיש השגריר דנון. המלחמה בחיזבאללה. התקשורת בלבנון מדווחת כי צהל ביצע הבוקר תקיפות אוויריות בעיר נבטיה שבדרום המדינה ובשני כפרים בקרבתה. קודם לכן פרסם דובר צהל בערבית אזהרת פינוי לתושבי כפר אחר, עין קנה. מפקד חטיבה 401, אלוף משנה מאיר בידרמן, המחלים מפציעה קשה שנגרמה מפגיעת רחפן נפץ בדרום לבנון לפני כ-10 ימים, שלח ללוחמי החטיבה מסר מחזק.
4: תחנות הכרעה כאן קודקוד. נלקחתי מכם בסערה בשבוע שעבר, אבל דעו שאני בסדר, מתאושש ומתחזק. פציעה היא חלק מחייו של לוחם שנלחם על ביטחון המדינה והעם שלו. משכך, האויב השפל ניסה לפגוע בי, לפגוע בנו. אני יודע שאתם ממשיכים להילחם בעוצמה, ושעברתם ימים לא קלים. אני מחזק אתכם, מחבק אתכם, ונמצא לצדכם ברוחי. מאמין בכם, בעוז רוחנו, ומאמין בצדקת דרכנו. תהיו חזקים, ודעו שאני מחכה כבר בקוצר רוח, להצטרף אליכם בחזרה.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
6: אורי השלם, אמור מעט ועשה
7: עוד פחות.
5: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: והתחזית, מחר תחול להתחמם עוד קלה, וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, דומה. עורך החדשות, רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.

0: internet just jump.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה 12. חוסל מפקד בכיר בחמאס שפיקד על מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. עימד חסן חסן אסלים, סגן המפקד של חטיבת העיר עזה ומפקדו של גדוד הזיתון, חוסל שלשום בתקיפה משותפת של צה"ל ושבק. בהודעה שפרסמו שני הארגונים צוין כי בשנים האחרונות, ובמיוחד בעת האחרונה, קידם המחבל הבכיר עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה. עוד נמסר כי באתר שבו חוסל אסלים שהה מפקד אחר בחמאס, ועדיין לא ברור אם גם הוא נהרג בתקיפה. איראן אינה מוכנה למסור את האורניום המועשר שברשותה למדינה שלישית, כך הודיע היושב ראש של ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט בטהרן, איברהים עזיזי. הפוליטיקאי האיראני אמר את הדברים בריאיון לסוכנות הידיעות הרוסית ריה נובוסטי. בתוך כך ערוץ אל ערביה הסעודי מדווח כי איראן הסכימה לפיקוח בינלאומי על מתקני הגרעין שלה כדי שלא תיאלץ לפרקם במסגרת הסכם עם ארצות הברית. את הידיעה העבירו כשווינו יחזקאל קורנברג ויובל אינבר. החלטתו של מזכיר האום גוטרש לצרף את כוחות הביטחון והרפואה בישראל לרשימה השחורה של מבצעי פגיעות מיניות באזורי סכסוך. במכתב רשמי לשגריר ישראל באום דני דנון, גוטרש מדגיש כי בשנה האחרונה הצטבר מידע מאומת המצביע על עלייה במעשי אונס ובפגיעות מיניות אחרות בעצורים פלסטינים, בשטחים הפלסטינים הכבושים ובתוך ישראל. גוטרש מציין כי המעשים מיוחסים לחיילי צה"ל, לאנשי שירות בתי הסוהר ולמשרתים ביחידות המיוחדות של משמר הגבול. מזכיר האום מוסיף כי כבר בקיץ האחרון הוזהרה ישראל רשמית שהיא עלולה להצטרף לרשימה השחורה, וזמן קצר לאחר ההזהרה היא נדרשה לנקוט מיד צעדים להפסקת התופעה. גוטרש מפרט את התנאים להוצאת ישראל מהרשימה. הפסקה מוחלטת ומיידית של כל ההפרות, ניהול חקירות בזמן אמת והעמדה לדין של האחראים, ושיתוף פעולה הדוק עם הנציגה המיוחדת של מזכיר האום לאלימות מינית באזורי סכסוך. את הידיעה העבירו כתבתנו גילי כהן וכשבנו יחזקאל קורנברג. אתמול הודיע השגריר באום דנון כי הוא משעה את קשריו עם מזכיר האום, ואמר כי החלטתו לצרף את ישראל לרשימה השחורה, הכוללת בין השאר ארגוני טרור כמו חמאס ודאש, מלמדת שהוא איבד כל רסן. אנחנו עם המזכיר הזה גמרנו, לא נשתף איתו פעולה. בעוד כמה חודשים ייבחר מזכיר חדש לאום, ויחד איתו נפעל לתקן את העוול הזה, הדגיש השגריר דנון.
5: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
6: אורי השלם, אמור מעט ועשה?
7: עוד פחות.
5: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: והתחזית, מחר תחול התחממות קלה, וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, דומה. עורך החדשות רמי עדן, עד כאן, מחדר החדשות.
8: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
9: עכשיו, יואב קרקובסקי. כאן חדשות ברשת בית.
1: כאן חדשות ברשת בית. בחצי היום השישי.

اهلا اهلا اهلا. שידור ספונטני לחלוטין כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני. מה העניינים? אתם על מוסיקה ופן. איתי ערן אוזן, זה שאחראי על כל התחזוקה השוטפת, כל הבלגן סביב התחנה. בלגן חיובי, כן? לפני שנתחיל יש רק כמה דברים להבהיר. אחת, בתוכנית ישולבו המון קטעי סאטירה, קחו את זה בחשבון, האחריות היא עליכם. ושתיים, אתם הולכים לשמוע גם בעיקר תכנים לא מוכרים אבל טובים, אז מי שמקובע בתפיסה לא בשבילכם. אז בואו נצא לדרך, אני מאחל לכם האזנה סופר מעולה. נתחיל עם משהו מוכר דווקא. טונה ביחד עם יסמין מועלם, סהרה בהופעה חיה, ואני עוד אספר לכם על דברים מאוד מאוד מעניינים שאתם יכולים לעשות פה בשידור החי הזה.

עכשיו הנה ומדבר בשביל קרון יבש, אחרים עבדו כפולות כדי שניפגש, וכמו שראפרים רוצים לצות קרדש, כיוונתי, דרכתי ואש, אש,

מתים כאילו שתי טיפות של פאזל, אני לא יודע מה זה, אבל מאז אני תמיד איתה. ויש בך שגרם לי לשים בצד ההסל, המדע עוד לא מבין את זה, אני יודע. אנשים חושבים אני על קרק, יכולים לשרוף ימים שלמים על רק את ורק אתה ותתתי ותתתה, מערבב את השוקולד טעים.

0: לא מוצא כיוון כאילו אני לא מכאן, מגולם לפרפר עכשיו פרפר בהוריקה. אז אם ראיתם איזה ראש כזה עם קוקו תנסו לצעוק לו
1: זולה!
0: תשלחו לנירו לאופה, הוא נעלם בתוך אופוריה משמחת כנראה בלי כוונה נתת לו ביתה תחת. איזה זוג ישרוד ביחד לי את ההבדל בין אהבה שליטה ופחד יום סוחרים

כמו בילי בקלבה ופאטה כמו גנה.

0: חיפשתי כבר בכל מדבר.
1: טונה, יסמין מועלם, סהרה, מתוך ההופעה. אז קודם כל, תדעו שאתם יכולים גם לבקש בלייב את השיר האהוב עליכם דרך אתר האינטרנט radiosahar.co.il.

בינתיים אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם דרך האתר radiosahar.co.il. אפשר גם סתם ככה לדבר איתי בטלפון 073-741-9988 שלוחה 2. ועד אז קצת סוף 80's, אוליביה ניוטון ג'ון, I need love.

אני לא יודע עד כמה השיר הזה ממש מוכר, אבל אני נתקל בדברים, וכשאני חושב שהם טובים, אני משמיע בכיף. ועכשיו נתחיל קצת להשתגע. הנה קאבר מגניב ביותר לפרנק סינטרה, Fly me to the moon. אז אם אתם רוצים לבקש שיר, תעשו את זה דרך radiosar.co.il, ובהמשך אני אספר לכם על הדבר המטורף שיש לנו פה.

0: טוב, הדבר הזה נעשה עם בינה מלאכותית, עשה את זה ישי רזיאל, ואתם תקבלו גם עבודות שלי. זה מטורף, אני אף על זה. ועכשיו הגיעה אלינו בקשת שיר של טיסלם ביחד עם שלום, שלום חנוך נגד הרוח בהופעה חיה.
1: המאוחרת, הרחובות ריקים באדם, לאורך הטיילת הפנסים דולקים ואפשר לראות את הים.

כן, אז השיר הזה התבקש בלייב, בשיא הספונטניו, דרך האתר שלנו, radiosar.co.il. וגם אתם מוזמנים לבקש את השיר האהוב עליכם, אני אבדוק את הדברים ונגן.

עכשיו. משהו ככה שאני בוחר. קוראים לה קליה, והיא גם עשתה לנו ג'ינגל, אני מאמין שנשמע אותו בהמשך. היא עשתה קאבר ללאונרד כהן. הללויה, זה רק אצלנו, רק אצלנו.

0: את זה שלחו לנו מג'מייקה. וכשאני אוהב, אני מנגן. בינתיים אפשר לספר שיש לנו מערכת חדשה בינתיים בהרצה, ולכן היא לא מופיעה כרגע באתר, שמאפשרת לכם להקליט לנו את עצמכם מדברים.
1: זירי קיץ.
0: והנה בבקשה שיר.
1: זיכרונות מעוררים ארגונות.
0: יעל רוזנברג ומאיר אריאל.
1: עוד של המילה ארגונות. שוקות שפיר.

0: אז זאת הבקשה שהתקבלה, ואכן היא התנגנה, ואתם לא תאמינו, אבל קיבלתי פה בקשה מאוד מיוחדת, ממאזינה מאוד מיוחדת, שימו לב לזה. אז כן, אתם מכוונים על רדיו סהר, הרדיו השוויוני, בתוכנית מוסיקה ופן, ויש לנו מאזינה על הקו, שלום לך מאזינה יקרה.
1: היי ערן, בן הזוג שלי עזב, בגלל מישל, מישל זאת החתולה שלנו. הצלם בא לצלם אותה לאינסטגרם, ופתאום הציעו לה קונטרקט, אינפלואנסר דילס, לחתולה. הוא לא עמד בזה, אמר שאני השארתי אותו בצל של חתולה, ועכשיו אני יושבת לבד, ישמה איתי, והוא כבר לא פה. תשים לי את מישל של נועם ביטן, בבקשה, כי גם אני באפלה.
0: תישארי חזקה מאזינה יקרה, הנה השיר שביקשת, ובהצלחה לנועם ביטן באירוויזיון, נכון?

0: כן, גילוי נאות. מה ששמעתם כאן היה עם AI. אבל בכל מקרה בהצלחה לנועם ביטן.
1: רדיו סהר.

דואה ליפה, Don't Start Now. לא שיר חדש, אבל תמיד כיף לנגן אותו. והגיע אלינו בקשת שיר. למה הדבר כזה כואב?

0: כנראה.
1: כן, אז זו בקשה שהגיעה אלינו, שלמה ארצי ועידן עמדי, אחיו.
0: והיא אומרת, נביט זה בזה, איזה זמר, איזה זמר זה.
1: ועכשיו, אייל גולן עם זהבה בן ועומר אדם, עושים בריאן אדמס.

0: אתם יכולים גם לבקש שיר כשאני לא באולפן. אופה.
1: Hey, it's Serena Carpenter.
2: Hi, this is Madonna. This is Madonna. You're listening to Radio Saha.
0: Radio Saha. Ask yourself this. איזה הצגה יפה.

זה השיר החדש של סברינה קרפנטר ומדונה. ואיזה פתיח הם נתנו לנו פה. ייחודי ומגניב לחלוטין. ואנחנו מסיימים. איך הזמן עבר לנו מהר מאוד. אני מאוד מקווה שנהנתם גם מהשטויות וגם מהדברים הרציניים וגם מהבקשות שלכם שהגיעו בשיא הספונטניות בלייב. אם נהנתם זה הדבר הכי חשוב. אז אני ערן אוזן ואנחנו נסיים עם קו הרגעי מיוחד שגם הגיע אלינו במיוחד. Video Killed the Radio Star. Bye bye.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות. כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן זוהר סדן, השעה אחת. מצוקתם של תושבי הצפון בצל המלחמה המתמשכת בחיזבאללה. היושב ראש של פורום ראשי הרשויות בקו האימות, משה דוידוביץ', אומר לכאן חדשות ברשת ב' כי האש המשתוללת בצפון אינה מצליחה לחדור מבעד לשריון של הממשלה היושבת בירושלים, ומתאר את מצבם הנפשי הקשה של התושבים.
3: העיניים שלהם כבויות. אנחנו מדברים על ילדים, נערים, נערות, הורים, זקנים, וטף, שחווים יום-יום, לילה-לילה, הרשות, אם זה מצד הצבא, או אם זה מהקטע של רחפנים שמרחפים מעל הראש שלהם. לא ראש הממשלה, לא אף אחד משריו, לא העז להגיע ב-60 ימים החולפים, שהם 60 ימי הפסקת אש, וזה רק מראה על כמה הניתוק הוא גדול.
2: משה דוידוביץ', המשמש גם ראש המועצה המקומית מתי אשר, התראיין ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום השישי. חוסל מפקד בכיר בחמאס שפיקד על מחבלים שהשתתפו בטבח 7 באוקטובר. עימד חסן חסן אסלים, סגן המפקד של חטיבת העיר עזה, ומפקדו של גדוד הזיתון, חוסל שלשום בתקיפה משותפת של צה"ל ושב"כ. בהודעה שפרסמו שני הארגונים, צוין כי בשנים האחרונות, ובמיוחד בעת האחרונה, קידם המחבל הבכיר עשרות מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ברצועה. כתבנו כרמלה מנשה ואיתי בלומנטל מוסרים כי באתר שבו חוסל אסלים, שהיה מחבל בכיר ממנו, מפקד חטיבת צפון הרצועה של חמאס, עדיין לא ברור אם גם הוא נהרג בהתקיפה. איראן אינה מוכנה למסור את האורניום המועשר שברשותה למדינה שלישית. כך הודיע היושב ראש של ועדת הביטחון הלאומי בפרלמנט בטהרן, אברהים עזיזי. הפוליטיקאי האיראני אמר את הדברים בריאיון לסוכנות הידיעות הרוסית ריה נובוסטי. בתוך כך ערוץ אל ערביה הסעודי מדווח כי איראן הסכימה לפיקוח בינלאומי על מתקני הגרעין שלה כדי שלא תיאלץ לפרקם במסגרת הסכם עם ארצות הברית. את הידיעה העבירו כשווינו יחזקאל קורנברג ויובל אימבר. התביעה בצרפת תחקור את היחס מצד ישראל לאזרחים הצרפתים שנעצרו בהשתלטות חיל הים על המשט שהפליג מטורקיה לעזה בשבוע שעבר. שר החוץ של צרפת ז'אן נואל ברו הודיע כי אתמול הגיש בקשה רשמית לתובע הציבורי לפתוח בחקירה.
4: Sur la base d'un rapport que j'ai demandé à notre consul général en Turquie qui m'a fait état de violence sexuelle, d'exposition au froid, de coups.
2: ביקשתי מהקונסול הכללי שלנו בטורקיה דוח בנושא, והוא דיווח לי על אלימות מינית, חשיפה לקור, הקאה של עצורים והשפלות חוזרות ונשנות. על פניו נראה שמדובר בעבירות פליליות, ולכן ביקשתי שהתביעה תפתח בחקירה, אמר שר החוץ של צרפת בריאיון לתחנת רדיו מקומית. כשווינו יחזקאל קורנברג מוסר כי השר ברו ציין שעוד לפני שהחליט לחקור את יחסה של ישראל לעצורים הצרפתים, הורה לאסור את כניסתו של השר לביטחון לאומי בן גביר לצרפת בשל הסרטון שפרסם. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ,

0: שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: די ניר!
2: אלי אלו, אנשים פה רדומים.
3: ניר, הם לא מספיק שיקורים.
2: אז שלום לך גברת, שלום לך אדון.
3: הגענו לשבור את המועדון.
2: תגידי ברמנית, עשאי או פטרון?
3: די, הם הביאו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 2. האירועים בצפון, בשמי דרום לבנון, יראה צהל מטרה חשודה שסיכנה את הכוחות הפועלים בשטח. כתבתנו אורלי אלקלאי מסרת כי על פי המדיניות הופעלה התראה במרחב חניתה שבגליל המערבי. בתוך כך בלבנון מדווחים כי בשעה האחרונה ביצע חיל האוויר סדרת תקיפות באזור הבופור וברך הליטני שבדרום המדינה ובשלושה כפרים בבקעת הלבנון. קודם לכן קרא צהל לתושבי לבנון שמדרום לזהרני להתפנות בדחיפות אל השטח שמצפון לנהר, כך מוסרים קשבינו עומר שחר ויובל ענבר. יושב ראש הפורום של ראשי הרשויות בקו העימות, משה דודוביץ', אומר כי מצוקתם הקשה והמתמשכת של התושבים אינה מצליחה להפקיע את השריון שאותה עליה הממשלה היושבת בירושלים. בראיון ליואב קרקובסקי בתוכניתנו בחצי היום, תיאר דודוביץ' את מצבם הנפשי של התושבים.
4: העיניים שלהם כבויות. אנחנו מדברים על ילדים, נערים, נערות, הורים, זקנים, וטף, שחווים יום-יום, לילה-לילה, הרעשות, אם זה מצד הצבא, או אם זה מהקטע של רחפנים שמרחפים מעל הראש שלהם. לא ראש הממשלה, לא אף אחד מסרב, לא העז להגיע ב-60 ימים החולפים, שהם 60 ימי הפסקת אש, וזה רק מראה על כמה הניתוק הוא גדול.
3: התביעה בצרפת תחקור את היחס מצד ישראל לאזרחים הצרפתיים שנעצרו בהשתלטות חיל הים על המשט שהפליג מטורקיה לעזה בשבוע שעבר. שר החוץ של צרפת, ז'אן נואל ברו, הודיע כי אתמול הגיש בקשה רשמית לתובע הציבורי לפתוח בחקירה.
5: Sur la base d'un rapport que j'ai demandé à notre consul général en Turquie qui m'a fait état de violence sexuelle, d'exposition au froid.
3: ביקשתי מהקונסול הכללי שלנו בטורקיה דוח בנושא והוא דיווח לי על אלימות מינית, על חשיפה לקור ועל הקאת עצורים והשפלתם. נראה שמדובר בעבירות פליליות ולכן ביקשתי שהתביעה תפתח בחקירה, אמר שר החוץ של צרפת בראיון לתחנת רדיו מקומית. כשבנו יחזקאל קורנברג מוסר כי השר ברו התייחס למיזם הבנייה הישראלי המתוכנן בשטח המכונה E1 בין מעלה אדומים לירושלים. הוא הדגיש כי כל חברה שתתמודד במכרז שתפרסם ממשלת ישראל תפר את החוק הבינלאומי ותסתכן בעיצומים. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בתדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
6: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
7: אורי השלם, אמור מעט ועשה?
8: עוד פחות.
6: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שלום רב לכם מאזינים, מאזינות יקרים ויקרות שלנו, גם למאזינים שלנו באוקראינה ששואלים אותנו כל הזמן מה קורה. אז הנה לכם גם רעיון מעניין היום, משהו שיעניין אתכם גם אצלכם שם באוקראינה. לוס אנג'לס, ברזיל, תודה לכם על הנאמנות, וישראל, ישראל, ישראל שלנו. אנחנו היום כמידי רביעי ברעיונות מיוחדים שלנו, אני איתכם מזל אוזן, ערן אוזן התוכנאי שלנו, אתם מכוונים כמובן על רדיו סער, הרדיו השוויוני, ואנחנו היום עם תת אלוף במילואים אורן סלומון. אני חושבת שאין אחד היום בישראל שלא מכיר אותו בכלל בעולם, ואנחנו באמת ננסה להבין ממנו מה קרה מאחורי הקלעים של תחקירי השביעי באוקטובר, והאם כל האמת נחשפה לציבור. תת אלוף אורן סלומון הוא קצין בכיר עתיר זכויות וניסיון, שבשביעי באוקטובר ביום הטבח הארור הוא יוצא להילחם יחד עם בנו ושוטרים נוספים נגד הנוחבות, והוא ידייק אותי לגבי השוטרים הנוספים. בהמשך הוא מונה על גיבוש התחקירים הצבאיים בנוגע לשביעי באוקטובר, ומכאן החל עימות מתוקשר וציבורי בלתי נמנע לאור הפערים שהוא מגלה בין תחקירי המטכ"ל או התחקיר שערך סמי תורג'מן ושהציג אותם לדרג המדיני. שלום לך תת אלוף אורן סלומון.
1: שלום מזל, תודה על ההזמנה, שמח להיות איתכם.
0: אנחנו שמחים שאתה איתנו. אנחנו רק ככה, אמרתי לך את זה לפני שפתחנו מיקרופונים, שהמסנג'ר שלנו, ההודעות אצלי, זה מפוצץ, מה שלומך היום, הם שואלים, האם מתנכלים לך, ואנחנו מקווים שאצלך הכל בסדר, אז אתה יכול להרגיע אותם?
1: אני קודם כל רוצה להודות להם, להודות לכם, לכל מי שבאמת נותן לי את הכוח ומחזק אותי. בעצם אני זה אתם, אני זה כולנו, זה עם ישראל שרוצה לדעת תשובות גם מה היה, ורוצה בעיקר לדעת שכשכולנו ישנים בלילה, אנחנו ישנים מתוך הבנה שלמדנו, השתפרנו ותיקנו את כל הליקויים שהיו כדי שבאמת הם לא יחזרו. אני חושב שזה מה שאני מנסה לבטא, זו השליחות שלי, ואני רוצה באמת באמת מקרב לב להודות לכל מי ש... כמו שתיארת, כתב, שלח, דואג, ואני אומר לך, אני עובר בכל הארץ. כל מקום שאני מגיע, מקצה, מקריית שמונה ועד אילת, ואפילו במעוזות בתל אביב, נשים ניגשים אליי, לוחצים ידיים, מחזקים, וזה נותן לי הרבה כוח. אז תודה עם ההודעות הללו, וכן.
0: כן, כן. בוודאי, בוודאי, כי זה לא קל לעמוד בזה, גם לא לקצין בכיר מאוד מסתבר. ואני באמת רוצה להבין ככה, מתי בעצם אתה מגלה את הפערים בין אולי מה שסמי תורג'מן בעצם מציג, או שזה לפני שנחשפת לתחקיר שלו?
1: לא, אז נעשה סדר גם למאזינים, באמת מה קורה. בעצם שביעי באוקטובר, אסון גדול, ציינת, אני בלחימה באותו יום ארור בקרבות בנובה עם בני, ואחר כך גם עם שוטרים כמובן שהצטרפו ומצילים, באמת זכינו להציל הרבה מאוד אנשים. מיד לאחר הקרב אני חוזר לתפקידי כמנהל הלחימה, מפקד על הקרבות בשעות, בימים, בשבועות הקשים מאוד שכולנו היינו בהם, וכאשר התחיל תהליך תחקירי המלחמה במהלך מרץ 24, הרמטכ"ל דאז הרצי הלוי נתן בעצם פקודה, ככה זה בצבא, הוראה להתחיל ולתחקר את מה היה את המלחמה. נתבקשתי וקיבלתי על עצמי את השליחות הזאת להוביל את תחקירי אוגדת עזה, נתבקשתי על ידי מפקד האוגדה, באישור שעבר את אישור אלוף פיקוד הדרום והרמטכ"ל דאז, כמובן הרצי הלוי. בעניין הזה צריך לומר, אוגדת עזה זה לב ליבה של המלחמה, כן? זה לא איזה עניין פעות, בעצם רוב התחקירים המרכזיים, והייתי, שימשתי גם כראש צוות כלל המוקדים. כשאני אומר מוקדים אני אסביר, כל היישובים מוצבים, מינינו להם קצין מתחקר, אבל אני ריכזתי אותם, הובלתי את תהליכי הלמידה, התחקיר ועוד ועוד. כך שהידע שלי בנושא התחקירים בצבא הוא אולי מהגבוהים, מהמשמעותיים בכל הצבא כולו.
0: כן.
1: כאשר ציינת בעצם את הפערים, עם תחילת התחקירים, אנחנו מתחילים לנהל בעצם את התהליך, יושבים, קבוצת קצינים לא גדולה, מאוד יחסית גם ממודרת, אז היה רגישות גדולה, ומתחילים להניח חומרים, להתחיל לגבש, רגע, איך עושים תחקיר, על מה, איזה נושאים, כל הדברים האלה, אני מהמובילים של הדברים, ואני מזהה בכל הקשור לשאלות שעוסקות ברמת המטה הכללי, פיקוד הדרום, חיל האוויר, אגף המבצעים, רמטכ"ל, שבכל תחקיר שאנחנו מגיעים לשאלות, רגע, אוקיי, אז מה היה בלילה? מה היה לפני? מה קרה בשביעי באוקטובר בכל שעה וכו'? אני מזהה שם למעשה תהליך של ניסיון להסתרה, למידור שלי, של מפקד האוגדה שלי, של כולנו ברמות השטח מהחומרים, ואני מזהה בכל פעם שעולה שאלה, אומרים לא, לא, לא, אנחנו נתחקר את זה, אתם תתחקרו דברים אחרים, כלומר כל התחקירים על היישובים וכל השאלות הגדולות, ולמעשה הרבה מאוד מן הדברים שהיו אמורים להיות, להישאל ולקבל תשובה, מה הרמטכ"ל, מה הפיקוד העליון עשה, ידע וכדומה, נשארו ללא תשובות בכוונת מכוון. לכל אורך הדרך, אני כמובן בתוך הצבא, באותם פורומים, בצורה מקצועית, עניינית, הצגתי את השאלות שיש לי ואת הצורך בלענות את התשובות. ראיתי את אולי לצערי הייתי מהקצינים הבודדים, שלא לומר הבודד שאלה את הדברים האלה, רוב הקצינים היו סדירים, וככה זה, סדירים מפחדים מה יגידו המפקדים שלהם, חלק מהמילואים ניקים. גם כן לא היו ממש, ומצאתי את עצמי לבד במערכה הזאת על האמת. כאשר הגענו לקראת סוף תהליך התחקירים בסוף שנת 24, ניזיתי שהתחקירים הגדולים של צה"ל, התחקירים הכי חשובים, שעוסקים בשנים שלפני חמאס, מה לא זיהינו, לפני המלחמה, מה לא זיהינו בחמאס, בכל הערכות של תוכניות המלחמה של צה"ל, כל מה שקשור ללילה, כל מה שקשור לתפקוד בשביעי באוקטובר מרגע שנפתחה המתקפה, זיהיתי כשלים חמורים מאוד בתפקוד של האלופים,

0: של 5 עמודים, שבו אני מציין את העובדות הללו שהתחקירים מתייחים, אני גם נותן דוגמאות.
1: ומה חשבת לעצמך באותו רגע בעצם? הרי הוא רמטכ"ל השביעי באוקטובר. מה חשבת שהוא יעשה עם מה שיש לך, עם הפערים האלה שאתה מציג לו?
0: שאלת שאלה כל כך נכונה וחכמה, שאני אגיד לך גם עד כמה קלט לנקודה. למעשה חלק מהאנשים אמרו לי, טוב, מה אתה מעלה? אחר כך נעבור את הזה, אחר כך נעלה את זה. אמרתי להם, לא, אתה חייב את זה בזמן אמת. מה יקרה? אם אני לא אגיד, ופתאום נגמור את התהליך תחקירים, יתעורר לו איזה תת אלוף אורן סולומון אחרי תהליך התחקירים, ויגיד, לא, לא, לא, תשמעו, כל מה שמציגים לכם, פה הוא פער, פה הוא שקר, פה הוא לא נכון, פה הוא חסר, ידעו אלו, שלום, אתה תת אלוף ראש צוות התחקירים, איפה היית? למה לא אמרת? ולכן התשובה היא שלא רק מתוקף זה שהרגשתי שצריך לעשות, כי ככה זה, זו האמת וזו הדרך לתקן, אלא מתוך ההבנה שאחר כך יבואו ויגידו, ובצדק, איפה היית? אז עשיתי את חובתי, את מתוקף האחריות שאני ראיתי, ועשיתי זאת.
1: ומרגע זה בעצם אתה הופך לאויב המטכ"ל, מבלי שתשים לב.
0: ממש כך. בעצם אני לא ידעתי אפילו, נפתחה עליי חקירה, רמטכ"ל הרצי הלוי הנחה, את רמ"ח ביטחון מידע לפתוח כנגדי בחקירה שכל תכליתה לחקירת פישינג. זאת אומרת, אני אסביר, אין כלום, תמצא עליו משהו, מוציא משהו שלא קשור אליי, קשור לחמל שבו הייתי, למחשב שעבדתי אני ו-30-40 קצינים, אני מדגיש. ולמעשה איזה שטות מוחלטת, ועל זה מבצעים לי חיפוש בבית, חיפוש פתע, סוגרים לי את המילואים,
1: מה זאת אומרת סוגרים לך את המילואים?
0: סוגרים, הם לסגור את המילואים זה פשוט, סוגרים את המשרד וסוגרים במחשב את ההזנה של המילואים. זהו, מה אני יכול לעשות? להגיע לצבא על מדים? זה הדרך. ולכן בעצם נפתחת נגדי בחקירת מצח, חקירה פלילית עם צו שופט, שכמובן גם אותו משקרים, אגב כל מה שקורה היום בבתי המשפט, ואנחנו נטפל בכל הפרשה הזאת כי פרשה של דרייפוס וקו 300 ביחד. שורה התחתונה, כדי להתקדם, אני ברוך השם יוצא מכל הדבר הזה ללא רבב, זאת אומרת זה לא אני לחלוטין, ואני אומר להם, אדרבה, תמצאו את מי שהכניס את השטות הזאת לצורך העניין למחשב, תמצאו אותו. מה התשובה? ברור שלא, הם לא יחפשו אותו, הם לא חיפשו באמת מי עשה או מי הכניס מתוך אותם 30-40 קצינים שהיו מורשים בכניסה למשרדים שם, הם פשוט חיפשו לסכל אותי. ולכן אני סיימתי, נסגר בכלל התיק, כמובן בצורה מלאה, כמו שאמרתי, באמת כן. ללא רבב, ברוך השם. אלא מאי, במקום לבוא ולקרוא לי ולהגיד, טוב, טעינו, שגינו, חשבנו, לא משנה מי שפתח, צהל שמח לסגירת התיק של תת אלוף אורן סולומון, עזבו מה הוא עשה בשביעי באוקטובר, עזבו מה הוא עשה אחר כך שנה וחצי כמנהל הלחימה, אחד מהמפקדים המבצעים הבכירים, ואחד ממי שהוביל את תחקיר האמת. במקום זאת, הם הפכו אותי, כמו שציינת, לסוג של איזה אויב המטכ"ל, כי הם יודעים שהממצאים שלי בעצם מצביעים על הכשלים שלהם, החמורים שלהם. כשאני אומר הם, זה הרצי הלוי ושדרת הפיקוד שהייתה בשביעי באוקטובר, והם זה גם אייל זמיר וחלק מהמטה הכללי הנוכחי, ולכן הם משתפים פעולה בניסיונות לפגוע בי, אבל אני רוצה לקחת את זה למקום הכי חשוב. כיצד אנחנו ומה אני עושה כדי שבאמת עם ישראל שספג את המלחמה הזאת, המשפחות השכולות, הפצועים וחיילי צהל הגיבורים שמאז נלחמים, אנחנו המשימה והשליחות שלי בעניין הזה היא לחשוף את האמת, כמו שאמרתי, ולתקן אותה. ואם תרצי אני אפרט גם דוגמאות לאיזה תחקירים גיליתי, מה הממצאים, מה הפערים.
1: אנחנו בדיוק. נשמח לשמוע, אבל לפני, אני הייתי רוצה לדעת, אתה בעצם עושה את התחקירים, ובאמת אתה לאחר מכן שמך מנוקה, ראש ממשלה ושר הביטחון, תשמע, אתה תלוף במילואים, אתה קצין בכיר מאוד, אתה מוכר מאוד, אתה...
0: משרד ראש הממשלה לשעבר בתפקיד בכיר מאוד, וגם היום הוא עומד לתפקיד ראש המל"ל, זאת אומרת, ציינת, יש פה מישהו, זה לא... לא שחלילה אני מזלזל, אבל נניח ישראלי מגיע מהרחוב ואומר, תראו, אתם שקרנים, התחקירים שלכם שקרנים. אז אומרים לו, טוב, יקירי, אנחנו מבינים את התחושות, אפשר גם להבין חלק מהסיבות, אבל לא היית שותף. אתה לא יודע, זה לא מבפנים, זה מין תחושות, זה מין זה, נכון, כמו סוגיית הבגידה, וכל מיני אנשים מרגישים שמשהו קרה.

0: אבל אני כראש הצוות, אחד הקצינים הבקיאים ביותר בעובדות ובממצאים. נא תקראו לי, איפה אתם, איפה החלק של האחריות שלכם, לא על השביעי באוקטובר שעליה אני לא מדבר, על החלק של לתקן ולחשוף את האמת.
1: ומה קורה, ראש הממשלה ושר הביטחון לא קוראים לך?
0: אני פניתי לראש הממשלה, שר הביטחון ולרמטכ"ל בעשרות מכתבים שהזמנו אותי לוועדת חוץ וביטחון, לשרים. הם לא עושים זאת, אני חושב שאני מודה לך על ההזדמנות להעלות בפניהם שוב את העניין הזה. אני קורא לכם שוב למען, כמו שאמרתי, האמת וביטחון ישראל. הרי מה מדובר פה? לא מדובר פה באיזשהו עניין של בוא נתקן מסמך שהוא עניין לצורך העניין שקשור למשהו טכני. יש פה עניין שקשור לביטחון ישראל, ליבת ביטחון ישראל, הטבח הגדול, האסון הגדול ביותר שקרה לנו. חובה שלנו לכל הפחות היא ללמוד ולתקן. ולכן הבקשה והדרישה שלי, וכרגע של משפחות שכולות רבות, של ארגונים רבים, אנחנו נקיים על זה כרגע מהלך. בתחילת הדרך מה אמרו? אנחנו במלחמה, התחלנו זה, אוקיי, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, אנחנו תכף 3 שנים לאירוע. לא יכול להיות שלא נמצא הזמן להגיע.
1: אני חושבת, את אלוף סלומון, שלדעתי, גם הפוליטיקאים חוששים מחשיפת האמת, והפוליטיקה כבר נמצאת כל כך עמוק בצהל, אולי הייתה ולא היינו מודעים. היום אנחנו, הייתי אומרת, מודעים ביתר סעט, אבל כל מקום שנכנסת בו פוליטיקה, הפוליטיקה די משחיתה, בוא נאמר ככה בעדינות.
0: אני חושב מזל שיש פה נקודה שאת מציינת, תראי. ראשית, בוודאי שהפוליטיקה לצערנו הרב נכנסה לצהל במקומות הכי גבוהים. יש פה חשש של שר הביטחון בתחילת הדרך, שאני הבנתי את זה ממנו, שאם אני, הממצאים שלי הם לא מותירים ברירות, אנשים יצטרכו להיפרד, הם יצטרכו להיפרד מחלק מהמטה הכללי, וזה היה מביא אותו לחזית, לפתוח חזית, לחיכוך עם הרמטכ"ל, הוא לא רצה, הוא בחר בשקט העשייתי, כאילו היינו בבחינת איזה דיל בפוליטיקה, לא רוצה לומר באיזה מפלגה ולא בביטחון ישראל, ולכן אני חושב שאת צודקת, הצדק עמך, יש להם בהחלט אחריות לפחות לאי-טיפול, ואנחנו נדרוש אותה גם עכשיו, גם אחר כך, וכל מי שהיה שותף לטיוח, אנחנו כבר יודעים, הוא נרשם בדפים השחורים של ההיסטוריה, זה לא יעזור.
1: מה אתה חושב שיקרה עם כל הדבר הזה? תקשיב, אני שומעת אותך ואתה באמת מדם לבך מדבר בכל הארץ. אתה פשוט הולך ומספר את הסיפור. כשראש ממשלה בעצם...
0: ויש הרבה דברים בתחקירים שבעצם אני חושף, ואני חייב לומר לך, את הדברים הגדולים, רוב הדברים עוד לא אני חשפתי ולא נחשפו. מה שנתתי זה כדימונים בכל פעם, כי בסוף גם במגבלות וגם ביכולת של הציבור, הבנתי את זה, לקח לי זמן. להכיל דברים לוקח לו זמן. ולכן התשובה היא שיהיו עוד הרבה דברים, זה לא יעזור. גם אם חלילה ינסו לעשות לי משהו, הדברים יצאו, ואני ממליץ שהם יצאו בדרך המתאימה, דרך ועדת חוץ וביטחון, דרך הקבינט, בדרכים מתאימות וראויות, כדי שבאמת נוכל לתקן אותם.
1: דרך הקבינט ודרך הביטחון, אני הייתי אומרת לך אשרי המאמין, כי אני אישית, ברמה אישית לא רואה, אם לא התחלפו אנשים בבחירות הבאות, אני לא יודעת, צריך להכניס דם חדש, צריך להכניס אנשים עם אומץ, שיעמדו ויאמרו שהמערכת התקלקלה, וקלקלה את צהל שלנו. אבל אתה מתעקש על האמת, ואני באמת רוצה, מישהו ניסה לרמוז לך לעצור את התחקיר? קיבלת איומים כלשהם?
0: התהליך הוא אחר. המערכת עושה הכל, קודם כל ניסו להכניס אותי לכלא, באיזה 15 שנה פגיעה בביטחון המדינה, בעצם זה שהם פשטו לי על הבית. אני, הילדים שלי, במקום, הם לא מפחדים מהנוכבות, כי אבא שלהם ואח שלהם ניצחו אותם בשבת, הילדים הקטנים שלי. את יודעת ממה הם מפחדים? משוטרי מצח שהיו לנו בבית. ילדים קטנים שלי לא ישנו חודשים במיטות שלהם רק איתנו, אני לא רוצה להגיד מה הם עוד עשו, מהפחד שלהם מחיילי צהל. על זה לא נשכח, לא אשכח ולא אסלח.
1: שהילדים שלך חוששים מחיילי צהל, איזה אבסורד פה במדינת היהודים, במדינת ישראל.
0: ולכן אני אומר, מה שהם מנסים לעשות, תראי כל פעם, נוציא אותך מהמילואים, לא נזמין אותך. את יודעת כמה קצינים מפקדים חיים אלופים מזמינים אותי, תתי אלופים, מפקדי יחידות לעשות שיחות מקצועיות. מה למדנו? אתה היית ראש צוות התחקירים, אתה קצין בכיר, איש מקצוע, עם קשר לשביעי ובלי קשר לשביעי, בוא תן לנו רגע מהתובנות. מפחדים, אומרים לי אורן, חלק מהזימונים בוטלו. זימנו אותי לשיחות וביטלו לי ערב קודם. למה? מהחשש שלהם שהרמטכ"ל ידע וישמע שמישהו, כן, קורא לאורן, ואולי חס וחלילה גם הם יחשפו לאמת ולשאלות שיעלו להם.
1: תקשיב, אני יכולה להבין את זה, כי זה תפוח אדמה לוהט, אפילו מצלמות האבטחה הועלמו, חומרים רבים מהשביעי באוקטובר.
0: המחשבים שלי, עם כל החומרים, המחשבים הקלסטרים, אני שלחתי שתי התראות בניירות לשר הביטחון ולרמטכ"ל, אתם אחראים, זה עניין פלילי, אל תגידו לא ידענו. אל תגידו, הנה אני אומר את זה גם פה, ואמרתי את זה בכמה אמצעי תקשורת, שימו לב, המחשבים והקלסרים שראש צוות תחקירי המלחמה עם חומרים מאוד רגישים ששמרתי במהלך התחקיר, היו במשרד שלי באוגדה, שם עבדתי, הם נעלמו, המשרד נוקה, ואני אמרתי להם, אני מציע לכם לשים אותם בכספות, כדי שבוועדת החקירה הלאומית אתם תבואו תחת שבועה, בשאיפה שאני יהיה שם, זה השאיפה שאני יהיה שם, אני אשאל אותם את השאלות, יהיה להם תשובות. אם לא, אז יש להם חשד לפלילים חמור מאוד, ואת יודעת מה? פגיעה ביטחון המדינה, זה בעיניי יותר...
1: תראה, הרבה, השיח הציבורי, לפחות לא השיח הרשמי, יש הרבה מאוד טענות לבגידה. אני מאמינה שהייתה רשלנות לא בגידה. אולי כי קשה לנו להאמין שבו יהודי יבגוד ביהודי ויגרום
0: ל... זה נכון, קשה לנו להאמין ואני לא רוצה להאמין. לא מצאתי סימנים לזדון או בגידה. יש לי שאלות קשות ללילה, מה עבר להרצי ולרונן בר, וכשאני אומר שאלות קשות, אני יודע להסביר את השאלות, הם יצטרכו להסביר אותם לעם ישראל ועדת החקירה.
1: חושב שעבר עליהם.
0: בפוליגרף, מה אני חושב? אני לא יודע, אבל הם, בסוף הם היו צריכים לעשות מספר פעולות, ולהדכן את ראש הממשלה, ואני חושב שהחשש שלהם לא להדכן את ראש הממשלה נובע מזה, שאולי הוא יקבל החלטות שלא מתאימות להם, מה שנקרא, תנו להם לנהל את העניינים ולא לראש הממשלה. וזה לא עניין של בגידה, כמו עניין של אולי חתרנות מדינית.
1: מדרו אותו.
0: של חתרנות מדינית, שכשאני אומר חתרנות מדינית, אז גם פה, שנה שלמה הייתה פה הפיכה צבאית שקטה בנושא הסרבנות, וגם זו, חתרנות מדינית.
1: איך אתה מסביר? הייתה סרבנות, והאנשים האלה עדיין אתה שומע שהם מרצים ובפום, פיקוד ומתה, והם מרצים בפני קצינים שסיימו את...
0: איך?
1: מה קורה לנו?
0: זאת אומרת, אנחנו בעולם הפוך. את יודעת, אני איש מאמין, אומרים שממש בימי המשיח, המערכת המשפט, העוולות שלה, זה הסימן לאחד הסימנים. והעולם הוא הפוך. במקום לקחת אותי ושכמותי שדוברי אמת, נמצאו אמת, כל הדברים שאמרתי אני חותם עליהם, על כל אחד מהם, אלפי שעות שיחה וממצאים. במקום לקחת את זה ולהעריך כדי לקדם ובעצם לייצג סמן ימני של אמת, של ערכים, מקצוע ועוד ועוד, לוקחים את אלה שממשיכים להיות חלק מתהליך הטיוח והשקר ונותנים להם, כמו שאת אומרת, לעשות, להוביל כל מיני דברים ולהשאיר אותם, אפילו חלק מהם לקדם בצבא ובכלל. זה עולם הפוך ראינו, אבל אנחנו נתקן, כי אמת מארץ תצמח, זה אמן. לא סתם סיסמה,
1: אמן,
0: זה, לא, זה דברים שיש בהם עומק, יש בהם אמונה. עם ישראל, לא סתם ציינו בפתיחת השיחה, שבכל מקום שאני עובר אני מקבל באמת חיזוקים, זה נותן לי כוח וזה מראה לי שעם ישראל צמא לאמת, מחפש באמת את המקום הזה שיספרו לו מה היה, ללא הסתרה וללא שקרים או הטיה. ובעניין הזה אני, כמו שאמרתי ופעלתי 35 שנה למען ביטחון ישראל, כך המשיך, ובעזרת השם גם נוציא את האמת ונצליח.
1: אורן, לסיום, אם הייתה מוקמת ועדת חקירה ממלכתית, מה היית דורש לחשוף קודם? כי יש כמה תחקירים אני מבינה, נכון? איזה תחקיר היית רוצה שהם יחזיקו ביד?
0: הנה אני מגלה לך ולמאזינים. אני התבקשתי וכתבתי לראש הממשלה וועדת השרים שהוא מינה לענייני ועדת החקירה את המסמך שנקרא המנדט לוועדת החקירה. מה זה המנדט? את מי חוקרים ומה הנושאים שיחקרו? כתבתי אותם מאוד מעמיק, מספר עמודים. לא עשיתי הנחות לאף אחד. הנה אני מגלה. לאף אחד, לא לדרג מדיני, ראש ממשלה, שרים, כל הקבינטים שהיו החברים יצטרכו להישאל ולענות תשובות. ראשי מלל, ראשי מוסד ושבק לכל השנים, רמטכ"לים, אלופים, ממש פרטים בעניין הזה, ולכן התשובה היא לשאלתך, מה אנחנו נשאל? הרבה מאוד שאלות, הרבה מאוד דברים, חלק מהם יש אנשים שכשלו בחוסר תפקוד, חוסר מקצועיות, ויש כאלה שלקו ברשלנות, ואף רשלנות פושעת, ולכך יש כבר עונשים בחוק.
1: ואנחנו היינו מאשימים, אנחנו הציבור היינו רוצים, מחפשים, אתה יודע, מחפשים לדעת מי טעה. הדבר הראשון שאנחנו יכולים לחשוב עליו, שמי שטעה הם אנשי צהל הבכירים, רמטכ"ל, שבק וכאלה, או בעיקר, או שאיתם, או יחד איתם, באמת חטאו להרבה מאוד דברים, הדרג המדיני, שבאמת לא בירר ולא בדק, וקיבל את מה שנתנו לו, שהכילו אותו, מבלי לבדוק.
0: שאלה מאוד נכונה, והתשובה שלי שלצערנו הרב, באסון הגדול הזה יש מספיק אחריות לכולם. ובעניין הזה יש אחריות לדרג מדיני, אין ספק בכלל, ויש אחריות לדרג צבאי, וגם בדרג הצבאי יש מרמת המחת, מפקד האוגדה ועד הרמטכ"ל. כל שאלה של אוקיי, מה תחום האחריות? על מה באמת? מהו ברמה של משהו, מה שנקרא למדינאים, דרג מדיני, יש מדיניות ואסטרטגיה. הם יכולים לשגות בה. בשביל זה הם נבחרים בקלפי. מתאים לנו מדיניות ההכלה, לא מתאים לנו. ככה בחרנו את הממשלות לאורך השנים בכל העשור של ההכלה. עם רקטות ועם הכל. אני מזכיר, הציבור בחר. אבל דרג צבאי נבחן בדבר אחד, בהגנה על תושבי ואזרחי ישראל. פה הוא נכשל. אין שום מדיניות שבעולם שמוביל מנהיג, והצבא שלו אומר, טוב, תביא, אבל זה המחיר של זה יהיה טווח של 1,200 איש ו-251 חטופים ועוד ועוד. לא. לו היו מציירים ואומרים לראש הממשלה, תשמע, מה שאתה עושה זה יוביל לזה. אסור לעשות. חייבים להכריע את חמאס וכו'. ואני לא ציינתי, לא סתם, בתחילת השיחה, שגם תפקדתי בתפקיד בכיר מאוד במשרד ראש הממשלה, בחנתי כמעט עשור שלם של החלטות קבינט, לא היה ראש מלל אחד מבין שלושה, לא היה ראש מוסד או שבק או רמטכ"ל מבין שלושה, כלומר יש פה ארבע פונקציות, זה 12 אנשים, שאף אחד מהם, שימי לב מה אני אומר, לא עמד בשום דיון קבינט ואמר לראש הממשלה ולקבינט. אגב, מי שאחראי על ביטחון ישראל זה הקבינט, ראש הממשלה הוא בראשו, יש לו כל שווה בין שווים. ואמר, חייבים להכריע את חמאס, חייבים לצאת למלחמה על חמאס, אי אפשר לאפשר לחמאס כך וכך וכך. מבינה? ולכן, התשובה היא שיש אחריות גם לאלה, גם לאלה. שאלתם, עשיתם, הובלתם, זה אחריות מסוג מסוים. כישלון בהגנה, זה אחריות הישירה של צהל ושבק לפני, לא בחוסר ההתראה, ובמודיעין, וביום הקשל זה של צהל כמובן מלא מלא, ופה בעניין הזה, כמו שאמרתי, חובה שלנו ללמוד ולתקן ולהבטיח את ביטחון ישראל לדורות.
1: לדעתי, מה שקרה לחברי הקבינט ולחברי הכנסת ולראש הממשלה, הם פשוט חלו במחלת האדוניזם, ואנשי הצבא חלו במה שאנחנו קוראים זכיחות, אתה יודע, אנחנו
0: כן,
1: הגיבורים, אנחנו החזקים,
0: נכון.
1: אנחנו ננצח, מי הם בכלל, הם טיפשים.
0: יש פה שורש תרבותי גם, של יהירות, של כן. ביטחון עצמי מופרז, של זלזול, יש גם את היסודות הללו, ויש דברים שהם מקצועיים, ויש דברים אחרים, ולכן בעניין הזה חובה ללמוד את הכל, כל מה שניתן לתקן, יש לנו אחריות בתיקון שלו, מדובר לא רק על חיי אדם, במובן הבסיסי, אלא על ביטחון המדינה ממש, וקיומה.
1: תת אלוף אורן סלומון, אני הייתי רוצה לגזול יותר מזמנך, אבל אני יודעת שקצת קשה לך, אז
0: נעשה בהמשך צבב בית.
1: מה? בהמשך?
0: נעשה בהמשך צבב בית.
1: בוודאי, לא יהיה לזה סוף. אני מקווה שאני יראיין אותך כשאתה כבר בתפקיד במלל.
0: מה שלא יהיה, הכל לטובה, אני אמשיך לפעול למען ישראל, באמת, תודה, ולא רק בתפקיד הזה בכלל, זה
1: בכלל,
0: באמת השליחות
1: כן.
0: שלי.
1: בהחלט.
0: בדיוק.
1: תת אלוף אורן סלומון, תודה רבה על הרעיון הזה, אנחנו מאוד מודים לך.
0: לכם.
1: ביי, ביי, ביי. טוב, אז אנחנו, הרעיון הזה הסתיים לו, ואנחנו באמת רוצים לומר שבסופו של דבר, איך שלא נראה את זה, מדינה לא נמדדת רק ביכולות שלה להילחם, אלא גם באומץ שלה להסתכל לאמת בעיניים, וזה מה שעושה את התלוף במילואים, אורן סלומון, ברעיון הזה ובכלל ברעיונות שהוא מתראיין ובפודקאסטים, תאזינו לו, קצין מוערך מאוד, תודה רבה לכל מי שהאזין לנו, תודה על הקשב ועל כל השאלות ששאלתם במהלך ולא הצלחנו לענות לכם, תודה לכם, כאן ברדיו סער, הרדיו השוויוני, ביי ביי.
2: שלום לכם רדיו סהר, שיהיה לכם כל טוב מיורם גאון.

החזקתי לך את היד, הלב שלי רד, פחדתי בעצמי. חשבתי שאפשר, עכשיו מה שנשאר.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 3. האירועים בצפון, צהל יירט בצהריים בשמי דרום לבנון, מטרה חשודה שסיכנה את הכוחות הפועלים בשטח. כתבתנו אורלי אלקלאי מוסרת כי על פי המדיניות הופעלה התראה במרחב חניתה שבגליל המערבי. בתוך כך מלבנון מדווחים כי חיל האוויר ביצע סדרת תקיפות באזור הבופור וברך הליטני שבדרום המדינה ובשלושה כפרים בבקעת הלבנון. קודם לכן קרא צהל לתושבי לבנון שמדרום לזהרני להתפנות בדחיפות אל השטח שמצפון לנהר, כך מוסרים כשבנו עומר שחר ויובל ענבר. הרמטכ"ל רב אלוף אייל זמיר אומר כי מתחילת המלחמה חוסלו יותר מ-7,500 מחבלי חיזבאללה, כשליש מתוכם מתחילת מבצע שאגת הארי. בסיור במוצבי הר דוב שבשטח לבנון הדגיש הרמטכ"ל כי הקו הצהוב לא מגביל את הצבא וכי הכוחות מעמיקים את הפגיעה באויב ובציר האיראני בלי כל חסינות. עוד אמר כי מטרת המהלכים בלבנון היא להרחיק את האיום, לחזק את הגנת יישובי הצפון ולייצר בעבור הדרג המדיני תנאים להסדר ביטחוני משופר מעמדת כוח. בדברי הרמטכ"ל הביאה כתבתנו כרמלה מנשה. ההסכם המתגבש בין איראן לבין ארצות הברית. בניו יורק טיימס מפרסמים פרטים חדשים על ההצעה האחרונה של ההסכם שמחכה לאישורו של הנשיא טראמפ. גורמים אמרו לעיתון כי הוא יכלול הסכם אי תוקפנות וגם מרכיב אזורי שיכלול את הפסקת הלחימה בלבנון. עם זה, לפי הדיווח, אפשר ששני הצדדים קיבלו מהמתווכות טיוטות שונות ופרטים אחרים בדבר ההסכם הסופי. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
4: כאן תחזית הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
5: אורי השלם, אמור מעט ועשה
6: עוד פחות.
4: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית, מחר תחול התחממות קלה וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, דומה. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון. עכשיו קובי אורן, כאן חדשות ברשת ב'.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 4. הלחימה בצפון בשעה האחרונה הופעלו התראות בשתולה ובאבן מנחם שבגליל המערבי מחשש לחדירת כלי טייס עוין. מצה"ל נמסר כי זו הייתה מטרה אווירית חשודה וכי האירוע הסתיים, אין נפגעים. המגעים הדיפלומטיים בין לבנון לבין ישראל החלה הפגישה במשרד המלחמה האמריקני בהשתתפות נציגי צבא לבנון ונציגי צה"ל. בפגישה תשתתף השגרירה הלבנונית לוושינגטון. ערוץ MTV הלבנוני דיווח כי המשלחת של לבנון צפויה להציג את העבודה שעשה הצבא מדרום לליטני ולהראות שעשה את המוטל עליו במסגרת האמצעים שיש בידיו. הצבא הלבנוני צפוי גם להעלות בפגישה את הצורך לתמוך בו בציוד ובאמצעים, כולל בחבילות הסיוע שהובטחו לו אך לא הגיעו במלואן. כך מוסר כשובנו עומר שחר. הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר אומר כי מתחילת המלחמה חוסלו יותר מ-7,500 מחבלי חיזבאללה, כשליש מתוכם מתחילת מבצע שאגת הארי. בסיור במוצבי הר דוב בשטח לבנון הדגיש הרמטכ"ל כי הקו הצהוב לא מגביל את הצבא וכי הכוחות מעמיקים את הפגיעה באויב ובציר האיראני בלי כל חסינות. עוד אמר כי מטרת המהלכים בלבנון להרחיק את האיום, לחזק את הגנת יישובי הצפון ולייצר בעבור הדרג המדיני תנאים להסדר ביטחוני משופר מעמדת כוח. מדברי הרמטכ"ל הביאה כתבתנו כרמלה מנשה. ההסכם המתגבש בין איראן לבין ארצות הברית. בניו יורק טיימס מפרסמים פרטים חדשים על ההצעה האחרונה של ההסכם שמחכה לאישורו של הנשיא טראמפ. גורמים אמרו לעיתון כי הוא יכלול הסכם אי תוקפנות וגם מרכיב אזורי שיכלול את הפסקת הלחימה בלבנון. עם זה, לפי הדיווח, אפשר ששני הצדדים קיבלו מהמתווכות טיוטות שונות ופרטים אחרים בדבר ההסכם הסופי. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת בהעלותך. בירושלים תיכנס השבת ב-7:03, בתל אביב ב-7:18, בחיפה ב-7:11, ובבאר שבע ב-7:17. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:20, בתל אביב ב-8:23, ובחיפה תצא השבת ב-8:24. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית הערב בכאן 11. הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
4: אורי השלם, אמור מעט ועשה
5: עוד פחות.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר תחול התחממות קלה, וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, דומה. עד כאן מחדר החדשות.
1: ועכשיו, ברדיו סהר, פרשת השבוע עם ברטי ונטורה.
6: חבריי היקרים מאוד, שלום לכם. מדבר אליכם ברטי ונטורה. הנה חלף עבר לו עוד שבוע, ואני מקווה שאתם בטוב, לא מתייאשים, לא מתרסקים, ובטח ובטח לא מאבדים את התקווה. כי האור הגדול יעלה, האור הגדול יבוא ויעיר ויחבר אותנו למציאות הרבה הרבה יותר טובה. אין לי כל ספק בכך, ולכן אסור לאבד תקווה. והנה, בעזרת השם, השבת נקרא את פרשת בעלותך. זוהי פרשה שמתחילה באור גדול, אבל מהר מאוד מלמדת אותנו שגם האנשים הגדולים ביותר עלולים להגיע לרגע של שבירה. כי הם בני אדם. הפרשה נפתחת בציווי לאהרון הכהן, שנאמר לו, בעלותך את הנרות. אבל לכאורה, הרי היה צריך להיכתב בהדליקך את הנרות. אך נותן התורה בחר דווקא במילה בעלותך. וחז"ל הסבירו שתפקידו של האדם הוא לא רק להדליק אור רגעי, אלא להעלות, לרומם, לחזק ולהצית נשמה אחרת, עד שגם היא תאיר בכוחות עצמה. כי נר אמיתי, חברות וחברים, לא נמדד רק בכמה הוא בוער, אלא בכמה אור הוא מצליח להעביר לאחרים. ואולי זה אחד הדברים שהעולם שלנו הכי זקוק להם היום. פחות אנשים שמחפשים לנצח אחד את השני, אבל יותר אנשים שמסוגלים להרים אחד את השני. כי היום קל מאוד להוריד, קל מאוד לבקר, ללעוג, לצלוב אדם ברשתות החברתיות בתוך דקות. אבל להיות אדם שמעלה אחרים, להיות אדם שמחזק, להיות אדם שנותן תקווה, זו כבר מדרגה אחרת. ולכן שלמה המלך אמר, נר השם נשמת אדם, וזאת כדי שנדע שכל אדם הוא נר, וכל מפגש במלא אדם הוא שאלה אחת גדולה. האם יצאתי מהמפגש הזה ואוספתי אור, או שיצאתי מהמפגש הזה ורק העמקתי את החושך, וזו הבחירה שלנו. אז יקיריי, בהמשך הפרשה מגיעה נקודת השבר של הפרשה. משה, גדול המנהיגים שקמו לעם ישראל בכל הדורות, זה האיש שהוציא עם של עבדים ממצרים, האיש שקרא את הים, האיש שהוריד תורה מן השמיים, פשוט נשבר. העם מתלונן, מקטר, בוכה, דורש בשר, ומשה פונה לבורא ואומר לו, למה הראות על עבדך? לא אוכל אנוכי לבדי לשאת את כל העם הזה, כי כבד ממני. איזה רגע אנושי מטלטל, אפילו משה מגיע לקצה. והאמת היא שהרבה אנשים בינינו נמצאים היום בדיוק במקום הזה. עייפים, מותשים, כואבים. יש מי שנושא משפחה שלמה על הכתפיים. יש מי שנלחם כבר חודשים בשירות מילואים. יש מי שמטפל בהורים מבוגרים. ויש מי שמתמודד עם חרדה, פרנסה, בדידות או אובדן, חס ושלום. ולפעמים האדם מבחוץ נראה חזק מאוד, אבל מבפנים הוא כבר זועק, אני לא יכול לבדי. ואז מגיעה תשובת הבורא. והתשובה היא אולי אחת התשובות החשובות ביותר לחיים של כל אחד ואחד מאיתנו. אומר לו הבורא למשה, אספה לי 70 איש. כלומר, אומר לו היושב במרומים למשה, אתה לא אמור לשאת את הכל לבד. איזה מסר אדיר לימים שלנו. הרי אנחנו חיים היום בדור שבו אנשים מפחדים לבקש עזרה. אנשים מפחדים להיראות חלשים. אבל נותן התורה מלמד אותנו שגם משה רבנו הגדול היה זקוק לשותפים. כי כוח הוא לא יכולת להחזיק הכל לבד. כוח אמיתי הוא לדעת לשתף, לדעת להיעזר, לדעת לומר קשה לי. ולפעמים המשפט הכי אמיץ שאדם יכול לומר הוא, אני צריך עזרה, וזה בדיוק מה שנדרש מאיתנו, ללמוד ממשה. אז ראי היקרים, ואז מגיע לטעמי אחד הרגעים היפים ביותר בפרשה, זה הסיפור על אלדד ומידד שמתנבאים בתוך המחנה. יהושע בן נון נבעל ואומר למשה, אדוני משה כלהם, יהושע חושש לפגיעה במעמדו של משה, מה זאת אומרת הם מתנבאים? אבל משה עונה תשובה שמאירה את הדורות כולם, והוא אומר, מי ייתן כל עם השם נביאים? תראו איזו גדלות נפש. מנהיג אמיתי לא מפחד שאחרים יצליחו. מנהיג אמיתי לא מקטין אנשים כדי להרגיש גדול. מנהיג אמיתי רוצה שעוד אנשים יצמחו, שעוד אנשים יאירו. ולפעמים זו אחת הבעיות הגדולות ביותר של העולם שלנו. יותר מדי אנשים עסוקים בשאלה, מי יקבל את הקרדיט? מי יהיה במרכז? מי יוביל? במקום לשאול, איך ביחד אפשר להגדיל את האור? משה מלמד אותנו שיעור עצום בענווה. הוא מלמד אותנו שההצלחה של האחר היא לא איום עלינו, כי נר שמדליק נר אחר אף פעם לא מאבד מאורו. להפך, כך נוצר אור גדול אבל באמת. אז ראי היקרים, פרשת בעלותך באה להזכיר לנו שהחיים לא נמדדים רק בכוח, לא נמדדים רק בתפקיד או בכותרות, אלא בשאלה אחת פשוטה, כמה אור אנחנו נשאיר אחרינו? האם אנחנו מסוגלים להרים אנשים או לשבור אותם? האם אנחנו יודעים לפרגן או רק לקנה? האם אנחנו יודעים לבנות ביחד או שמא אנחנו שורפים את הכל מבפנים? ובימים המורכבים האלה שבהם אנחנו חיים היום, אולי זו המשימה הגדולה ביותר של כולנו. להיות קצת יותר אור, להיות קצת יותר אנושיים, להיות קצת יותר מחזקים וקצת פחות עסוקים בלחבות האחד את השני. כי בסופו של דבר לא ישאלו אותנו כמה כוח היה לנו, ישאלו אותנו כמה אור הבאנו לעולם. ואתם חברות וחברים יקרים שלי, אתם בני אור, אז אנא, קחו את הדברים האלה לתשומת לבכם, באהבה רבה, ממני אליכם, ברטי ונטורה.
5: גם אני, חבר הכנסת שלמה קרעי, מאזין לרדיו סהר.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 5. ראש הממשלה נתניהו ביקר באוגדה 36 בגבול הצפון ואמר כי אנו מביסים את חיזבאללה.
4: הכוחות שלנו חצו את הליטנים, הם עלו לשטחים השולטים, אנחנו פועלים גם בבירות, פועלים גם בבקע, בכל רוחב החזית, ומכים את החיזבאללה שוק על ירך. כשאני אומר את זה, זה לא אמירת סתם, המח"טים מספרים לי, גם החיילים, כי בכל מגע איתם, בכל התקלות, אנחנו גם מחסלים את החיזבאללה וגם מניסים אותם בממוצע.
3: המגעים הדיפלומטיים בין לבנון לבין ישראל. החלה הפגישה במשרד המלחמה האמריקני בהשתתפות נציגי צבא לבנון ונציגי צה"ל. בפגישה תשתתף השגרירה הלבנונית לוושינגטון. ערוץ MTV הלבנוני דיווח כי המשלחת של לבנון צפויה להציג את העבודה שעשה הצבא מדרום לליטני ולהראות שעשה את המוטל עליו במסגרת האמצעים שיש בידיו. הצבא הלבנוני צפוי גם להעלות בפגישה את הצורך לתמוך בו בציוד ובאמצעים, כולל בחבילות הסיוע שהובטחו לו אך לא הגיעו במלואן. כך מוסר קשבנו עומר שחר. המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן. יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף אומר כי ארצו משיגה ויתורים לא באמצעות דיאלוג אלא באמצעות טילים, וכי ארצות הברית הבינה זאת במהלך המסע ומתן. לדבריו, לאיראן אין שום אמון במילים ובערבויות אלא רק במעשים. בסיום דבריו כתב קליבאף כי המנצח בכל הסכם יהיה הצד שיתכונן טוב יותר למלחמה מהיום שקדם להסכם. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת בהעלותך. בירושלים תיכנס השבת ב-7:03, בתל אביב ב-7:18, בחיפה ב-7:11, בבאר שבע ב-7:17. זמני צאת השבת מחר: בירושלים ובאר שבע תצא השבת ב-8:20, בתל אביב ב-8:23, ובחיפה תצא השבת ב-8:24. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
5: אורי השלם, אמור מעט ועשה
6: עוד פחות.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר תחול התחממות קלה, וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה ביום שני. דומה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן
0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
7: שלום, כאן נילי גפנן. אתם מוזמנים ומוזמנות להאזין לפודקאסט שלי נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר.

שלום מאזינות ומאזינים, כאן נילי ספרילי. אם אתם אוהבים סיפורים, הגעתם בדיוק למקום הנכון. בכל פעם אספר לכם סיפור ממקום אחר על כדור הארץ. אנחנו מקליטים היום פרק מספר 60. ואני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. בקרוב יתווספו פעילויות מרתקות לפרקים הפתוחים למנויי המועדון. תוכלו למצוא את כל הפרטים בקישור המופיע בתיאור הפרק.

הפעם אספר לכם מעשייה מאיי מרשל, מדינת איים קטנה באוקיינוס השקט. שם המעשייה? תחרות הקנו. קנו הוא סוג של סירה. סירה קטנה שמתקדמת על ידי משוטים ולעיתים גם בעזרת מפרס. דמיינו שאתם עומדים על אי קטן בלב אוקיינוס ענקי. מביטים בשמי לילה מלא כוכבים. האוקיינוס עצום והוא מסתרע רחוק כל כך בכל כיוון עד שנראה כאילו המים נוגעים בשמיים. האנשים והילדים שחיים באיי מרשל מספרים שאם מסתכלים היטב לעבר הכוכבים, ניתן לראות את אמא שמיים כשהיא מסתכלת עלינו מלמעלה בעיניים חכמות. הם מוסיפים ומספרים שבתחילת הזמן אמא שמיים גידלה את 10 הבנים שלה על אחד מאותם איים קטנים באוקיינוס השקט. אמא שמיים בנתה בקתה, כיסתה אותה בעלים ירוקים מבויקים וגרה בה. היא ישבה בבקתה כשהיא לבושה בבגדים תחולים וצפתה בבנים שלה גדלים. הם היו רצים ומתגלגלים על שפת האוקיינוס, קופצים, צוללים, שוחים. כשהם גדלו, קיבל כל אחד מהם קנו משלו ומשות משלו. תארו לעצמכם כמה משמח זה היה עבור כל אחד מהבנים, לשוט עם הקנו באוקיינוס הגדול.

הם הכירו את המקומות הטובים ביותר למשחק, את המקומות הטובים ביותר לדייג, את המקומות הטובים ביותר בהם אפשר לשחות ולהסתתר. הכירו כל טיפה באוקיינוס הגדול.

0: אבל ככל שעברו השנים והבנים גדלו והפכו לנערים, דברים השתנו על האי. המים המלוכים גבהו ועלו יותר ויותר. המלח הרעיל את האדמה, לכן היבולים לא צמחו. הם לא יכלו עוד ללכת ולקטוף פירות לחם מן העצים, כי הכל התייבש, לא נותר דבר. כדי להשיג מים מתוקים טובים לשתייה, הם היו צריכים ללכת עד למעיין הרחוק ביותר במרכז האי. האנשים והנשים, הילדות והילדים שגרו באותו אי, הבינו שבקרוב יצטרכו לעזוב ולמצוא להם אי אחר כדי לגור בו, בית חדש. ובכן, לעבור למקום חדש זה דבר מורכב מאוד לעשות. כולם הבינו שיהיה צורך במנהיג שיוביל אותם. אבל מי יהיה המנהיג? מי ראוי להיבחר להנהיג ולהוביל את האנשים למקום החדש? כל אחד מעשרת הבנים של אמא שמיים יכול היה להפוך למנהיג מצוין, אבל האחים לא הסכימו ביניהם. הם רבו והתווכחו, וכל אחד טען שהוא המתאים מכולם להיות המנהיג. טימור, האח הבכור, אמר,
1: אני הכי חכם, אני הכי חזק, הכי גדול מכולכם, אני צריך להיות המנהיג.
0: האחים האחרים לא הסכימו. כל אחד מהם התחיל לקרוא בקול רם, כולם צעקו והתווכחו. כולם מלבד האח הצעיר ביותר. שמו היה ג'אברו. ג'אברו פשוט צפה באחיו הצורכים ומתווכחים ללא הפסק. הוא הקשיב, הקשיב היטב. לבסוף קרא אחד מהאחים, אם אנחנו לא יכולים להגיע להסכמה ולהחליט, אני מציע לקיים תחרות. מי שינצח בתחרות יהיה המנהיג במקום החדש אליו אנו הולכים. האחים הסכימו להצעה והלכו להציג את הרעיון לאמא שמיים. אמרה אמא שמיים, תחרות? אם כך, מה דעתכם על מרוץ קנו? תחרות שייט בסירות הקנו. אתם רואים את האי הקטן ההוא, רחוק באופק, במקום בו המים כמעט פוגשים את השמיים? ובכן, נקיים מרוץ קנו עד לשם. המנצח במרוץ יהיה המנהיג החדש של אנשי האי. הסכימו האחים להצעה ומיד החלו בהכנות. ליטשו את סירות הקנו, ניקו וצחצחו, גילפו משות חדש עם קישוטים מיוחדים ודוגמאות יפות. הם מרחו את גופם בשמן ואספו את שערם הארוך גבוה על עורפם בקשר הלוחם.

בכל אותו זמן ישבה אמא שמיים בבקתה שלה. היא הייתה עסוקה מאוד. היא תפרה ורקמה וארגה ויצרה. אף אחד לא ידע מה בדיוק היא מכינה. הזמן חלף. עד שלבסוף

כפופה מעומס המשקל. עם השמיים פסעה על החוף בצעדים קטנים, עד שהגיעה אל בנה הבכור תימור ואמרה, תימור, בני, רוצה אני להצטרף למרוץ הזה. האם תסכים לקחת אותי איתך בקנו שלך? תימור התבונן באמו ובחבילה הכבדה והענקית אותה נשאה על כתפיה ואמר, אמא, אם אקח אותך בקנו שלי, את תעתי את מהירות הקנו, ולעולם לא אוכל לנצח במרוץ. אני מצטער, אבל איני יכול לקחת אותך. אמא שמיים ניגשה לבנה השני ושאלה את אותה שאלה. הבן השני, סימור, הסתכל על ידיו. נשא מבט למעלה אל השמיים. השפיל מבט אל האדמה. הביט לכל כיוון, רק לא אל אמא שמיים, ואז אמר, לא, אמא, אני מצטער, אני לא יכול לקחת אותך. כך היא עברה ושאלה כל אחד מהבנים לפי תורו את אותה שאלה, ונחשו מה הייתה תשובתם. כל אחד מהם ענה, לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לא, אמא, אני לא יכול לקחת אותך. לבסוף, היא הגיעה אל בנה הצעיר ג'אברו ושאלה, ג'אברו, האם אתה מוכן לקחת אותי איתך בקנו שלך? ג'אברו הסתכל על אמא שלו, הביט לתוך עיניה החכמות, המלאות באהבה וענה, כן, אמא, ברוכה הבאה, בואי, עלי, הצטרפי אליי. אמא השמיים עלתה על הקנו של ג'אברו והמרוץ החל. תשעת האחים דחפו והורידו בקלות הצירות הקנו שלהם לתוך האוקיינוס והחלו לגלוש על פני המים כשהם חותרים במהירות.

לג'אברו היה קשה מאוד לדחוף ולהוריד את הקנו שלו לתוך המים, כשאימא שמיים יושבת עם החבילה הכבדה שהביאה. היה קשה יותר גם לחתור ולהתקדם על פני המים.

בזמן שג'אברו המשיך והתאמץ להתקדם על פני המים, פתחה אמא שמיים את החבילה. היו בה בד לבן גדול, גזור ותפור בצורת משולש, ערימת חבלים ושני מוטות עץ ארוכים. אמא שמיים חיברה את כל הדברים ויצרה מהם מפרס. היא הסבירה לג'אברו איך להרים את המפרס ולקשור אותו בניצב לקנו. היה זה המפרס הראשון בעולם. אמא שמיים הראתה לג'אברו גם כיצד לסובב את המפרס כך שיתפוס את הרוח החזקה. ג'אברו למד מהר והחל ממש לרחף על פני המים בעזרת הרוח והמפרס. הוא עקף אח ועוד אח ועוד אח, עד שהאי הקטן הסתרע ממש מולו. הוא היה הראשון שהגיע. כאשר לבסוף הגיעו גם שאר האחים אל האי, הם ראו את ג'אברו עומד על חוף האי, מנופף להם בידיו, כשזר פרחים צבעוני מונח בחגיגיות על צווארו, כיאה למנהיג. ג'אברו ניצח במרוץ ונהיה למנהיג של אנשי האי. הוא היה מנהיג חכם וטוב לב, שהוביל את אנשיו בבטחה ובחוכמה לביתם החדש ודאג להם ימים רבים.

להאזין לעוד סיפור מהכדור. תודה רבה למשה דאבול, המקליט, היוצר והעורך של הסאונד, האפקטים והמוזיקה. תודה רבה לאוקי שפרן על הבימוי והעריכה הלשונית. תודה לכל מאזין ומאזינה. אני מזמינה אתכם להצטרף למועדון המאזינים שלי. בקרוב יתווספו פעילויות מרתקות לפרקים הפתוחים למנויי המועדון. תוכלו למצוא את כל הפרטים בקישור המופיע בתיאור הפרק.

0: האזנתם לפודקאסט שלי, נילי ספרי לי סיפור מהכדור, כאן ברדיו סהר. נשתמע בפרק הבא.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: היי, כאן רגב עוד, וגם אני מאזין לרדיו סהר.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

Uh-huh.

0: the touch so down.
1: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
2: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
3: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
4: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 6. ראש הממשלה בנימין נתניהו ביקר באוגדה 36 בגבול הצפון ואמר כי אנו מביסים את חיזבאללה.
5: הכוחות שלנו חצו את הליטני, הם עלו לשטחים השולטים, אנחנו פועלים גם בבירות, פועלים גם בבקה, בכל רוחב החזית, ומקים את החיזבאללה שוק על ירך. כשאני אומר את זה, זה לא אמירת סתם, המח"טים מספרים לי, גם החיילים, שבכל מגע איתם, בכל התקלות, אנחנו גם מחסלים את החיזבאללה וגם מניסים אותם, הם במנוסה.
4: המסע ומתן בין ארצות הברית לבין איראן, יושב ראש הפרלמנט האיראני מוחמד בקר קליבאף אומר כי ארצו משיגה ויתורים לא באמצעות דיאלוג אלא באמצעות טילים, וכי ארצות הברית הבינה זאת במהלך המסע ומתן. לדבריו, לאיראן אין שום אמון במילים ובערבויות אלא רק במעשים. בסיום דבריו כתב קליבאף כי המנצח בכל הסכם יהיה הצד שיתכונן טוב יותר למלחמה מהיום שקדם לה, להסכם. לפני זמן קצר אמר הנשיא טראמפ כי הוא מתכנס בחדר המצב בבית הלבן כדי לקבל החלטה סופית בעניין ההסכם. בדרך איילון, סמוך למחלף שמריהו, החליק רוכב אופנוע כבן 50 ומצבו קשה. צוות מדע פינה אותו לבית החולים מאיר בכפר סבא. חילופי השלטון בהונגריה, הנציבות האירופית הודיעה שתשחרר 14 מיליארד אירו של הונגריה שהיו בקרנות יהודיות והוקפאו. נשיאת הנציבות אורסולה פון דר ליין הודיעה כי הפשרת הכספים התאפשרה הודות ליכולתה של הונגריה לעשות רפורמות תחת הממשלה החדשה. כך מוסרים כשבנו רם ברנדס ואיתמר מרגלית. והנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת בעלותך. בירושלים תיכנס השבת ב-7:03, בתל אביב ב-7:18, בחיפה ב-7:11, בבאר שבע ב-7:17. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:20, בתל אביב ב-8:23, ובחיפה תצא השבת ב-8:24. למאזינינו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום, הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
3: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
6: אורי השלם, אמור מעט ועשה
7: עוד פחות.
3: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
4: התחזית מחר תחול התחממות קלה, וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני דומה. עד כאן מחדר החדשות.
3: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
1: עכשיו רון נסיאל

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שלום רב, כאן אלון ולן, השעה 7. צהל חיסל בדרום ובצפון רצועת עזה ארבעה מחבלים חמושים של חמאס שקידמו מתווה טרור נגד הכוחות. מצהל נמסר כי המחבלים היו איום מיידי על הכוחות וחוסלו באופן ממוקד. הנשיא טראמפ אומר כי הוא מתכנס כעת בחדר המצב בבית הלבן כדי לקבל החלטה סופית בעניין ההסכם עם איראן. הנשיא האמריקני כתב ברשת החברתית שלו כי איראן חייבת להסכים שלעולם לא יהיה לה נשק גרעיני, שמיצר הורמוז חייב להיפתח מיד בלי אגרה, שהחומר המאושר בידי איראן ייחשף בידי ארצות הברית ויושמד. בהודעתו כתב הנשיא כי לא יוחלף כסף עד להודעה חדשה, אך פרטים אחרים בהסכם חשובים פחות סוכמו. כך מוסרת כתבתנו גילי כהן. אירוע חריג בשכונת נווה יעקב בירושלים, צעירה בת 25 נפגעה קשה בשריפה בדירה. צוותי הצלה חילצו אותה במצב אנוש מהדירה הבוערת. המשטרה חושדת כי מדובר בסכסוך בין שתי אחיות, וכי אחת מהן הציתה את הדירה ונלכדה בעצמה בלהבות. כך מוסר כתבנו חיים גולדיץ'. מפכ"ל המשטרה, רב ניצב דני לוי, הורה לבדוק את נסיבות עיכובו של צעיר חרדי בקריית גת שבא להתלונן במשטרה אך עוכב בשל היותו עריק. מהמשטרה נמסר כי אין שינוי בהנחיית המפכ"ל, ולפיה לא יעוכב מי שמגיע להגיש תלונה במשטרה או פונה לעזרת המשטרה בשל היותו עריק. מהמשטרה נמסר כי ההנחיה נועדה לאפשר לציבור החרדי הרחב לפנות למשטרת ישראל ולערב אותה באירועים המחייבים טיפול משטרתי בלי כל חשש. כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלאי. סמוך לחוף חדרה טבעו שני נערים כבני 15, הם חולצו מהמים ומצבו של אחד מהם קשה, מצבו של הנער האחר קל. צוות מדע פינה אותם לבית החולים הלל יפה. הנה זמני כניסת השבת ויציאתה, פרשת בהעלותך. בירושלים תיכנס השבת ב-7:03, בתל אביב ב-7:18, בחיפה ב-7:11, בבאר שבע ב-7:17. זמני צאת השבת מחר, בירושלים ובבאר שבע תצא השבת ב-8:20, בתל אביב ב-8:23, ובחיפה תצא השבת ב-8:24. למאזיננו שומרי השבת בכל הארץ, במהלך השבת יופעל גל שקט בתחנת הרדיו כאן מורשת, בדרים 92.5 ו-100.7 FM. הגל השקט יופרע רק בעת התראות חירום הכוללות הנחיות לגבי שהייה במרחב מוגן ויציאה ממנו.
2: כאן תחזית. הערב בכאן 11, הפאנל של שי שטרן מתכנס כדי לתת לכולנו שיעור במינימליזם.
4: אורי השלם, אמור מעט ועשה?
5: עוד פחות.
2: ערב עם שי שטרן, הערב בכאן 11 ובכאן בוקס.
3: התחזית מחר תחול התחממות קלה, וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות, והן ישובו להיות רגילות בעונה. ביום שני, דומה. עד כאן מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר.
6: אכן, ניכרת אשת הזימות, רק נופת לשונה, עיניים לתמות, דבש בארמון טעמה, ותשמח בתומר, שלמה זה השוב האל בתי החומר. יפה, ישערי, עוד אסביח כף נחת, עוד אפריחך מפה, גם אפריחך ספחת.
7: ספחת מי? ספחת מי? נשיא מפלצת ממולחת, לומר זאת עוד פעם,
6: ספחת!
7: מה אה?
6: ספחת עמתי.
7: זו לא עברית! יש וגופרית. איך זה הספקת, גבירתי נוברית? כל כך מהר עברית ללמוד.
6: איך? באולפן פשוט מאוד.
7: אולפן שלמה?
6: ככל האלף. לומדות פה בשיעורי ערב.
7: אומרים זאת להעיר כדאי לך, שיש פה רק שיעורי לילה.
6: ואת אני רואה מהר, להירשם אבל איחר.
7: צעיר רגליים חיש הצידה הצרור שומים
5: הפירמידה

0: שמעי נגברת כל פסוק שלך מעיד אם זה נאה לך שגם בתוך ארמון המלך לשון חורצים כמו בשוק.
1: כך בדיוק ולכבדך בציפורני האדומות את זאת תרשום על פרצופך כתוב בכתב החרטומות.
0: גם לי חי כל שרים בסגל עוד יש ציפורן יד ורגל
1: אהלה.

0: יהיה המלך, כי אין מפלצת שתית מלח, ואת כולך כדחלילה.
1: אם מדברים על דחלילים שיש להם צורת מקל, כדאי לך אם תקשיבי לי, פשוט בראי להסתכל.
0: עוד יש הבדל גדול בינתיים ביני ובין תנין מצרים.
1: ראיתי תנינים בנילוס והם יפים ממך אפילו.
0: איני רוצה לקרוא שמות, אך יש חיה כזאת בהמות.
1: ישפוט המלך כאן בין שתינו,
0: לילית
1: פרת משה רבינו.

שלום, כאן הודיה אבישי, גם אני מאזינה לרדיו סהר, הרדיו השוויוני.

0: שמונה בעקבות אחד.
1: שמונה בעקבות אחד.
0: שמונה בעקבות אחד.

כל האוהבים תלו בכוכבים בלילה זה את מבטם. אילו כל הליגיונות השליחו פיגיונות למרגלות אהבתם. איך היו נושרים מלאנו חלומות בשלים, איך היו רוגים גלינו ילדתי שלי. אילו כל האוהבים תלו בכוכבים.

כאילו כל האימהות המסו בדמעות את סוללות התותחים. כאילו כל החפירות פצועות ואפורות לא העלו אל הפרחים. איך היה חולף הרוח קל במשעולים

כל האגדות כולן. אילו כל הביעותים נפלו מתמוטטים על סף ליבנו הזוכר, אילו זמר שדות הקרב הניח אחריו את מקומו לשיר אחר. איך היה חופז האור על כל המכשולים, איך היה ליבי נאור אל ילדתי שלי. אילו כל הביוטים נפלו מתמוטטים על סף ליבי.

קפיטן היה אחד, לא ירה ולא פחד, סכנות רבות ראה ועוד איך. אלף פעם הוא ניצל כשטולטל מגל אל גל, בביטול היה צוחק ומחייך.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סער, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.
1: מה קורה לכולם? כאן בנזיני, וגם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הכי טוב באזור, הרדיו השוויוני. אוהב אתכם, ניפגש ברדיו.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום, כאן אלון ולן, השעה 10. בזרעית שבגליל המערבי נשמעה לפני כמחצית השעה אזעקה מחשש לכלי טייס עוין. האירוע הסתיים, לא דווח על נפגעים. השיחות בפנטגון בין נציגי ישראל ללבנון. כתבתנו דיווחה במהדורת כאן חדשות כי הלבנונים דורשים בשיחות לסוג מהשטח בדרום לבנון, אך גורמים ישראליים הבהירו לכאן חדשות כי לא תהיה נסיגה כל עוד יש איום בשטח. היום מודע ראש הממשלה נתניהו כי צהל פועל מעבר לנהר הליטני. גורם במערכת הביטחון מתח ביקורת על אמירת ראש הממשלה ואמר כי היא עלולה לסכן את הכוחות שעדיין פועלים באזור. חרף התקיפה בבהירות בימים האחרונים, מדיניות הפעלת האש לא השתנתה, וכפי שדווח בכאן חדשות, בישראל הודו כי אנו עדיין מוגבלים בבהירות ולא יכולים לתקוף בכל מקום. דיווחים בעזה על תקיפה ישראלית בשכונת רימל במערב העיר עזה. לפי הדיווחים במקום 4 הרוגים ופצועים. כך מוסרת כשפתנו אנסטסיה סטוקנוב. קודם לכן אמרו בעזה שחוסלו בצפון הרצועה ובדרומה בצורה ממוקדת 4 מחבלים שאימו על הכוחות. באיראן מדווח על עוד תקרית במיצר הורמוז. לפי דיווחים של סוכנות הידיעות האיראנית ושל גורמי אופוזיציה איראניים, באי קשם הופעלו מערכות ההגנה האווירית. תושבים שדיברו עם המקורות אמרו כי ראו ירי לעבר מטרה. כך מוסר כשבנו עומר שחר. אף שארצות הברית ואיראן נמצאות על סף חתימת הסכם, מקורות אומרים כי לא הנשיא טראמפ ולא מנהיגה העליון של איראן חמינאי אישרו את ניסוחיו רשמית. שני גורמים ישראליים אמרו לכתבתנו גילי כהן כי חמינאי לא נתן תשובות וכי יש עמו קשיי תקשורת. למרות הסיכומים שנרקמים בין המדינות, כמעט בכל יום יש חיכוך צבאי בין הצבאות שמוגבל לאזור מיצר הורמוז. דיווח אמריקני, איחוד האמירויות עשתה עשרות תקיפות אוויריות נגד איראן בימים הראשונים של המלחמה. לפי הדיווח בוול סטריט ג'ורנל, התקיפות נעשו בשיתוף פעולה עם וושינגטון ועם ישראל שסיפקו לאמירויות מודיעין. בין השאר הותקפו איים, בית זיקוק וקומפלקס פטרוכימי. התקיפות היו תגובה לתקיפות האיראניות נגד המטרות באיחוד. כך מוסר כשבנו איתמר מרגלית. סמוך ליישוב חוסן שבצפון נהרג ילד בן 4 במהלך רכיבה על טרקטורון. צוות מד"א פינה אותו במצב אנוש למרכז הרפואי לגליל בנהריה ושם נקבע מותו. המשטרה פתחה בחקירת התאונה, כך מוסרת כתבתנו אורלי אלקלעי.
4: עכשיו כאן תחזית.
3: התחזית מחר תחול התחממות קלה, וביום ראשון עוד עלייה בטמפרטורות והן ישובו להיות רגילות בעונה, ביום שני וביום שלישי דומה. מידות החום המרביות בירושלים, בתל אביב, בחיפה ובצפת 25, בבאר שבע 29 ובאילת עד 35 מעלות מחר בצהריים. עד כאן מחדר החדשות.
4: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישוב

ניסינו לשתור בליבם פרחים, אך על סלעים לא צומחים פרחים. ניסינו, על סלעים לא צומחים פרחים.

איך קרב, קרב ובא היום. יום שבו אצל הים, אל המרחב שבעולם, תמיד לצאת ולחזור. תמיד ישנה מן

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, השעה 11. הניו יורק טיימס מדווח כי הסתיימה בלי הכרעה ההתייעצות שכינס הנשיא טראמפ בבית הלבן בסוגיית הסכם הגרעין עם איראן. בדיווח נאמר כי נקודת המחלוקת המרכזית נותרה סוגיית העברת הכספים המוקפאים לטהרן. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. שני גורמים ישראלים המעורים בנושא אמרו לכאן חדשות כי גם המנהיג העליון באיראן, מוג'תבא חמינאי, לא אישר עדיין רשמית את נוסח ההסכמות וכי יש קשיים בתקשורת עמו. למרות הסיכומים שנרקמים בין המדינות, כמעט בכל יום יש חיכוך צבאי בין הצדדים, אך הוא מוגבל לאזור מצר הורמוז. באיראן דיווחו הערב על הפעלת מערכות ההגנה האווירית באי קשם. סוכנות הידיעות תסנים דיווחה כי רחפן עוין של האויב האמריקני ציוני הופל בהצלחה. כך מוסר כתבנו עומר שחר. המסע ומתן בוושינגטון בין ישראל ללבנון. בירות דורשת בשיחות בפנטגון נסיגה של ישראל מדרום לבנון, אך גורמים ישראלים הבהירו לכאן חדשות כי לא תהיה נסיגה כל עוד יש איום בשטח. היום הודה ראש הממשלה נתניהו כי צהל פועל מעבר לנהר ליטני. גורם במערכת הביטחון מתח ביקורת על דברי נתניהו ואמר כי הם עלולים לסכן את הכוחות שעדיין פועלים באזור. כתבתנו גילי כהן מוסרת כי למרות התקיפה בבירות בימים האחרונים, מדיניות הפעלת האש לא השתנתה וחופש הפעולה של צהל בבירת לבנון עדיין מוגבל. בתוך כך, שר החוץ של ארצות הברית רוביו שוחח עם נשיא לבנון אהון ושיבח את נכונותו לנהל מסע ומתן ישיר עם ישראל. רוביו הדגיש בשיחה כי חיזבאללה נושא באחריות המלאה ללחימה הנוכחית וכי הוא מנסה לחבל במגעים המדיניים על חשבון העם הלבנוני. רוביו קרא לחיזבאללה להפסיק לאלתר את התקפותיו כדי לאפשר רגיעה והבהיר כי וושינגטון תומכת בממשלת לבנון במאמציה להשיג הסכם שיביא לשיקום המדינה. דובר צהל פרסם הערב תיעוד המוכיח כי חיזבאללה שיגר בלילה רקטות שפגעו בכנסיית סנט ג'ורג' האורתודוקסית בדרום המדינה. מצהל נמסר כי השיגורים פגעו במבנים בכפר הנוצרי מרג' איון וכי צהל אינו פועל במרחב הכנסייה.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר תהיה התחממות קלה. בשעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי יהיו טמפרטורות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר חדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם על כאן חדשות, ברשת בית.
5: אתם מוזמנים להזין בשידור חוזר לתוכנית שבת עולמית עם יצחק נוי זכרו לברכה. והפעם על ספינת הארורים. התוכנית הוקלטה בשנת 2019.

0: רדיו סהר, הרדיו השוויוני.
1: רוצים לשמוע את השיר האהוב עליכם ברדיו? חדש ברדיו סהר, אטרקציית בקשת שירים. אתם בוחרים את השיר הרצוי והוא מתנגן אצלכם ברדיו תוך מספר דקות. ואם אנחנו באולפן, תוכלו לכתוב לנו בקשות, הקדשות וכולי, ונקריא אותם בשמחה. פרטים נוספים באתר האינטרנט של רדיו סהר או דרך הקישור הישיר שכתובתו radiosahar.co.il/songs. אז איזה שיר מתחשק לכם לשמוע? אתם מאזינים למהדורת החדשות של תאגיד השידור הישראלי, כאן ברדיו סהר.
2: כאן חדשות ברשת בית. החדשות.
3: כל ישראל מירושלים, שבת שלום. כאן קרין גרודן בר-אור, עכשיו חצות. הניו יורק טיימס מדווח כי הסתיימה בלי הכרעה ההתייעצות שכינס הערב הנשיא טראמפ בבית הלבן בסוגיית הסכם הגרעין עם איראן. בדיווח נאמר כי נקודת המחלוקת המרכזית נותרה סוגיית העברת הכספים המוקפאים לטהרן. כך מוסר כתבנו נתן גוטמן. שני גורמים ישראלים המעורים בנושא אמרו לכאן חדשות כי גם המנהיג העליון באיראן, מוג'תבא חמינאי, לא אישר עדיין רשמית את נוסח ההסכמות וכי יש קשיים בתקשורת עמו. למרות הסיכומים שנרקמים בין המדינות, כמעט בכל יום יש חיכוך צבאי ביניהן, אך הוא מוגבל לאזור מצר הורמוז. באיראן דיווחו הערב על הפעלת מערכות ההגנה האווירית באי קשם. סוכנות הידיעות תסנים דיווחה כי רחפן עוין של האויב האמריקני ציוני הופל בהצלחה. כך מוסר קשבנו עומר שחר. צהל פרסם תיעוד המוכיח כי חיזבאללה שיגר בלילה שעבר רקטות שפגעו בכנסיית סנט ג'ורג' האורתודוקסית בדרום לבנון. בהודעה דובר צהל נאמר כי השיגורים פגעו במבנים בכפר הנוצרי מרג'יון וכי צהל אינו פועל במרחב הכנסייה. הערב דיווחנו כי בשיחות המסע ומתן בין נציגי צהל לצבא לבנון בוושינגטון, לבנון דורשת נסיגה של ישראל מדרום המדינה. גורמים ישראלים הבהירו לכאן חדשות כי לא תהיה נסיגה כל עוד יש איום בשטח. שר החוץ של ארצות הברית רוביו שוחח עם נשיא לבנון אאון ושיבח את נכונותו לנהל מסע ומתן ישיר עם ישראל. הוא הדגיש כי חיזבאללה נושא באחריות המלאה ללחימה הנוכחית. באירוע האלימות באשקלון נפצע קשה גבר כבן 25. צוות של מגן דוד אדום פינה אותו לבית החולים ברזילי בעיר. ולסיום, הפתעה גדולה באליפות צרפת הפתוחה בטניס. נובק ג'וקוביץ' הודח מטורניר רולאן גארוס כבר בסיבוב השלישי. כשבנו איתמר מרגלית מוסר כי הטניסאי הסרבי שמע יתרון של שתי מערכות והפסיד 3-2 ליריב מברזיל. בכך החמיץ ג'וקוביץ' את ההזדמנות לזכות בתואר גרנד סלאם 25 בקריירה שלו ולקבוע שיא של כל הזמנים.
2: עכשיו, כאן תחזית.
3: מחר תהיה התחממות קלה, משעות הצהריים ייתכן גשם מקומי קל בצפון מזרח הארץ. ביום שני וביום שלישי, טמפרטורות רגילות בעונה. עד כאן, מחדר החדשות.
2: הרחבות וידיעות נוספות באתר כאן וביישומון.
4: אתם מוזמנים להאזין בשידור חוזר לתוכנית מגזין שבת עם רון נסיאל. תודה.

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.

גם אני, סגית רז, מנהלת ומייסדת עמותת להיות שם, אוטיסטים בדרך לעצמאות, מאזינה לרדיו סער, הרדיו השוויוני.

והמשחק הזה נהיה מלוכלך. הם סיפרו לנו על משהו מובטח. לפני דקה אני עוד מתתי מפחד, אבל עכשיו אני רוצה להזיז את התחת.

החיים זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

יש בזה משהו מתוק. אני בטוח שתביני בהמשך החיים שמזלזלים, אוכלים את הלב שבסוף גם מאבדים. אני שונא נשים, את שונאת גברים, אולי בגלגול אחר, אולי, אולי היינו מסתדרים.

לי אור בפתח הדלת, והיית נרדם רק כשהייתי חוזרת. ידעתי יש לי גב מול כל העולם. וכשבכיתי בחדר והרגשתי בערך,

שלום, כאן ססי קשת, גם אני מאזין לרדיו סהר, הרדיו הטוב ביותר באזור.